Božie mlyny. Budovať a chrániť, zlých vecí sa strániť. Z besnoty už tečú sliny.

sedím v parku a všetko je OK. Bez beháča zletí a vôbec. Miestný ožran slíč, nový komplex. Poslanci odklepli, nový komplex. Všetko je na mieste, šéfko je na mieste. Lova na ceste.

všetko stráca zmysel. Ja sám triezvu mysel, je mi zima od srdca, obsah mozgu v mise. Za dverami prúser, prepočítavam a strácam signál. Ak je tu niekto, kto sa vo mne vyzná, prosím, nech sa okamžite prizná. Nie, zas to hovorím len izbám.

veriť, že zem je gulatá. Tá svina na ruca má toľko ostrých rán. Nikdy by som nepovedal, až kým som sa neporezal. Chcem veriť tomu, že Boh sa nepozeral. OK, má toho veľa a nemá čas. A keď nejaký má, tak ho nestráca. Takže robíme, čo chceme, hlavne vďaka Bohu. Vlastné rozhodnutia, lebo vlastný rozhodnutia.

0: thinking about.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa budeme venovať jednému z najobľúbenejších superhrdinov, Spider-Manovi.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s Vyháňačom diabla.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slabšia podpora kampane zo strany opozície nenaruší budúcu spoluprácu opozičných strán, tvrdí podpredseda demokratov Michal Kiča. Ruskí hekeri údajne ukradli prihlasovacie údaje predstaviteľov britskej vlády. Dnes premenlivá oblačnosť, miestami dážď a 17 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Demokratov podľa podpredsedu strany Michala Kiču naďalej mrzí, že prezident Peter Pellegrini odmietol prvú referendovú otázku o skrátení aktuálneho volebného obdobia. V relácii referendový špeciál Slovenského rozhlasu zároveň povedal, že slabšia podpora kampane zo strany parlamentnej opozície podľa neho nenaruší budúcu spoluprácu opozičných strán.
2: Veľmi nás mrzelo, keď sa aj ostatní opoziční partneri už v momente, keď to referendum bolo vyhlásené, k nemu nepripojili aj možno väčšou podporou, že musíme vedieť prekonať takéto, nechcem to nazvať, stranické rozpory a pripraviť sa lepšie.
1: Predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Peter Kalivoda z hlasu SD reagoval, že v septembri predloží koalícia do Národnej rady návrh, aby bolo možné referendum skrátiť volebné obdobie. Zároveň upozornil, že ani prípadné platné referendum by automaticky neznamenalo pád vlády. Jeho výsledok by totiž musela schváliť Národná rada, ktorá by ho mohla aj odmietnúť.
3: Pokiaľ by takéto nejaké referendum, ktoré bolo úspešné, na ktoré by prišlo 50 a viac percent občanov a povedali by vláde alebo parlamentu, že končíte, no tak nie je normálne, aby to ten parlament neakceptoval. Ja si to neviem predstaviť.
1: Ruskí hekeri ukradli prihlasovacie údaje predstaviteľov britskej vlády a dostali sa do ich e-mailových účtov. Napísal to britský denník The Telegraph. Hekeri zneužili slabiny v bezpečnostnom systéme a použili už predtým ukradnuté údaje na obídenie bariér chrániacich kritickú infraštruktúru. Zapojenie ruskej vlády do operácie zatiaľ potvrdené nebolo. Supertajfún Bavi v nedeľu pred polnocou nášho času udrel na ostrov Rota, ktorý je súčasťou amerického zámorského územia Severné Mariany v západnom Tichomorí. Silný vietor a prívalové dažde zasiahli aj ostrov Guam, takisto autonómne ostrovné územie USA. Meteorológovia varovali pred katastrofickými škodami a život ohrozujúcimi podmienkami. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele z konca júna stúpol už na najmenej 3342. Zranených je stále viac ako 16 000 ľudí a bez strechy nad hlavou je vyše 17 000 Venezuelčanov. Tamojšie úrady v nedeľu pochovali viac ako 150 tiel, ktoré nedokázali identifikovať. Do Venezuely 28. júna odletel aj slovenský záchranný tím. Napriek maximálnemu úsiliu sa mu nepodarilo nájsť žiadne osoby. Domov sa vrátil včera. Slovenskí hokejbalisti do 18 rokov sa na domácich majstrovstvách sveta juniorov v Banskej Bystrici tešili z bronzu po víťazstve nad Kanadou 6-2. Po dvoch rokoch sa vrátili na medailové pozície. Výber do 16 rokov vybojoval titul majstrov sveta po finálovom víťazstve nad Českom 2-1. Naše reprezentantky do 16 rokov pridali v Sheffielde striebro. Skupinu ovládli bez jedinej prehry. Vo finále však podľahli Kanaďankám 1-2. Dnes bude premenlivá oblačnosť a v noci ojedinele cez deň miestami dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Teplota 17 až 27 stupňov, prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Dlhá kolona na Kysuciach a odstavený kamión na diaľnici. Pridávame správy z dopravy. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 50 minút. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na Malacky kamión s defektom blokuje pravý pruh. Krátko sa zdržíte. Radar vás nameria na výjazde z Kvetoslavova na Šamorín, na výjazde z Krupiny na Zvolen, v Podbrezovej v časti Skalica obojsmerne, pred Tatranskou Kotlinou smerom zo Spišskej Belej a na výjazde do Humenného z Kamenice nad Cirochou. Pripomíname, že dnes o 7 ráno na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu budú zdrsňovať vozovku a tunel bude uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do 16. hodiny. V opačnom smere na Trenčín bude tunel prejazdný. Prajem vám šťastnú cestu. David Klapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Ráno na FM-ku.
6: Tak
4: tak aj po víkende a v rozbiehajúcom sa pracovnom týždni potrebujeme dobrú muziku, dostaneme ju z Rádia FM, spravíme si spolu pekné ráno aj dobrou slovenskou muzikou, na ktorú sa dá spoľahnúť. Ako na tohto Fulcruma, ktorý dnes otvára pondelkové ráno. Zatiaľ vás z neho pozdravuje Martin. Dobre počúvanie. Je takmer 6 minút po 6.

0: V Rádiu FM nás Marek Rakovický svojou piesňou Cicero zobral do štvrte v Chicagu, ktorá má toto meno, ktorá je veľmi spojená s emigráciou z Československa a v ktorej nájdete aj viacero československých názvov. Rakovický doznieva o 6.21.
1: Počasie.
0: Vraciame sa teraz ale domov na Slovensko. Je pod mrakom takmer na celom území, v Bratislave 19 stupňov, 16 v Piešťanoch, v Žiline 14, vy máte mlisto, 12 je na Sliači, 12 v Poprade, 14 stupňov odmerali v Prešove a o 6 bolo v Košiciach 14 stupňov. Naďalej má byť prevažne oblačno až zamračené a miestami dážď, prehánky, prípadne aj búrky. Denná teplota od 17 stupňov na Orave do 27 na juhu. Fúkať bude prevažne západný vietor rýchlosťou 30 km za hodinu. Lokálne aj slabý vietor. Taký je výhľad na pondelok 6. júl, do ktorého vstávame aj z Wings of Desire.

0: Majka Bol z Vráne. Na FM-ku sú 2 minúty po pol siedmej.
1: Zelená vlna.
0: Zbierame informácie aj od vás a v zelenej vlne posúvame ich naspäť k vám, ktorí sa dáte za volant. Dajte si pozor na ceste 3. triedy pri Rožkovanoch. Je tam nehoda. Pri železničnom priecestí sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce sa zdržíte až 35 minút a na trase z Lipník do Prešova dohromady 15. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory a na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Rýchlosť je tam stále znížená na 60. Radary merajú na výjazde z Kvetoslavova na Šamorín, v Nitre na Novozámockej v smere do centra, tiež na výjazde z Krupiny na Zvolen, v podbrezovej časti Skalica obojsmerne, merajú aj v Tvrdošíne, na hlavnom ťahu pri železničnej stanici obojsmerne, na výjazde z Kravian do Sečoviec a na výjazde, opravujem, na výjazde do Humenného z Kamenice nad Cirochou. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

piesni za tebou znie Tarom Rádia FM, je 6.22, dobré ráno. Úspešný štart nového pracovného týždňa. No a pokračujeme takou mimoriadnou piesňou, pôvodne piesňou Petra Gabriela. A to si možno spomínať, bolo to tak, že on nahral viacero cover verzií piesní iných kapiel, oni sa mu potom tak nejak odmenili a naspäť nahrali viacero cover verzií jeho autorskej tvorby a tak vznikla aj táto Games Without Frontiers v podaní Arcade Fire. Dobre ju poznáme aj z Rádia FM, máme ju radi a znie nám aj takto v pondelkovo.

Sympatická pieseň od Westside Cowboy. Je to pieseň z ich debutového albumu, ktorý ešte len vyjde v závere augusta. Je to pieseň kapely z Manchesteru a má aj taký akože celkom zaujímavý videoklip, ktorý vznikol v spolupráci s FC United of Manchester, a teda v spolupráci s fanúšikmi vlastneným klubom futbalovým, ktorý vznikol ako taký nejaký protest proti komercionalizácii futbalu, a teda má to taký komunitný rozmer a zároveň oslavuje futbal ako šport pre ľudí, nie pre biznis. Aj takýto rozmer teda má pieseň Kickstones The Boys od Westside Cowboy. Vypočuli sme si ich v ráne na FM-ku. No a od tejto v zásade novej muziky ideme k hudbe spred viac ako 30 rokov. Great Things od Echo Belly počúvame ďalej v ráne.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Fiasko a podvod na voličoch, tak hodnotí sobotnejšie referendum minister vnútra a predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok. Rusko v noci opäť mierilo na Kyjev, vyžiadalo si to 7 mŕtvych. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami dážď a 17 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Sobotnejšie referendum, na ktorom sa zúčastnilo niečo vyše 16% voličov, bolo podľa ministra vnútra a predsedu Hlasu SD Matúša Šutaja-Eštoka fiaskom a podvodom na voličoch. Pripomína, že účasť je historicky najnižšia, okrem zmareného referenda z roku 1997.
2: Ukázalo sa jednoducho, že nemalo akýkoľvek zmysel toto referendum. Tých viac ako 12,5 milióna eur by bolo asi spravodlivé, keby táto politická strana preplatila.
1: Demokrati v reakcii pripomínajú, že od štátu na rozdiel od iných strán nedostávajú peniaze a účasť viac ako 700 tisíc voličov je podľa nich pre mimoparlamentnú stranu úspech. Ruské údery na ukrajinské hlavné mesto Kyjev v noci na dnes pripravili o život 7 ľudí, oznámil to šéf kyjevskej vojenskej správy Timur Tkačenko. Rusko na Ukrajinu podľa neho zaútočilo balistickými raketami. Najväčšie mesto na ruskom okupovanom ukrajinskom polostrove Krym Sevastopol sa ocitlo bez elektriny po ukrajinskom útoku na okolitú energetickú infraštruktúru. Ruskí hackeri ukradli prihlasovacie údaje predstaviteľov britskej vlády a dostali sa do ich e-mailových účtov, napísal britský denník The Telegraph. Zapojenie ruskej vlády do operácie zatiaľ potvrdené nebolo. Hackeri sa podľa denníka dostali k údajom zamestnancov ministerstva zahraničných vecí vyslaných do zahraničia a predstaviteľov samospráv v celom Spojenom kráľovstve. Niektoré kresťanské dediny v Libanone chcú byť pripojené k Izraelu. Americkej stanici Fox News to povedal izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Žiadajú tak podľa neho Izrael o ochranu pred hnutím Hizbala, ktoré podporuje Irán, píše agentúra AFP. Izrael okupuje časť územia na juhu Libanonu. Počet obetí dvoch zemetrasení, ktoré zasiahli sever Venezueli, vzrástol na 3342. Informovali o tom miestne úrady. Predchádzajúca bilancia predstavovala 2954 mŕtvych. Na plochu 4500 hektárov sa rozšíril lesný požiar na juhu Francúzska, pre ktorý sa v tretia etapa cyklistických pretekov Tour de France uskutoční bez divákov, informovala prefektúra departmentu Východné Pyreneje na sociálnej sieti X. Úrady podľa agentúry AFP pre rýchlo postupujúci živel evakuujú do 10 000 ľudí. Požiar vybukol v sobotu večer v zle prístupnom horskom teréne. Šíri sa pomocou silného vetra, vysokých teplôt a mimoriadneho sucha. Dnes premenlivá oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky a ojedinele búrky, teplota 17 až 27 stupňov, prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
3: Je 7 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda je na ceste 3. triedy pri Roškovanoch. Pri železničnom priecestí sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce sa zdržíte 30 minút, na viazde do Ružomberka z Likavky 10 a na trase z Lipník do Prešova dohromady 15 minút. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory. Mobilný radár tmavohnedý Superb jazdí medzi Nesvadmi a Novými Zámkami a stacionárne merajú v Nižnej Bodci obojsmerne a na výjazde zo Sečoviec do Nového Ruskova.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Domácu scénu budú v ďalších minútach v našom vysielaní reprezentovať Lave. Nech nám to v pondelok dobre znie, o to sa postará aj Fred Again a Caribou. A pripravenú máme muziku aj od Widow Speak na úvod rozbiehajúcej sa hodiny po správach. Teraz 5 minút po 7 znie Soft Cover. Dobre.

0: Olaver má pre vás Nika aktuálne správy z hudby 7.12.
1: Hudobné správy FM.
2: Bauer je späť s novým dvojstranovým singlom. Hudobník, ktorý len v júni vydal album You, má pre vás novinku Chaos Flow, ale aj skladbu Gravity, na ktorej hostuje Kučka. Tommy Barlow má pre vás nový singel. Britský hudobník, ktorého čaká aj veľké turné, a to aj z Model Actress, zverejnil čerstvú skladbu Won't You Ever Need Me. Chcel som niečo priamočiarejšie a živšie, začína sa to nenápadne a postupne sa z toho stane všetko. Je to myšlienka, že človek môže zároveň tancovať aj plakať, uviedol k singlu Tommy Barlow.

Zac Farrow, bubeník Paramore, nám opäť pripomína svoj solový debut. Album Operator sa rozhodol nahrať ešte raz, a to naživo v štúdiu. Novú verziu albumu zverejní 17. júla. Už teraz vám z neho ponúka live verziu skladby

0: Je 6. júl, Patrikovi a Patrici majú meniny, všetko najlepšie, je 7.22 a poďme sa pozrieť aj do minulosti, čo priniesol 6. júl, napríklad v roku 1415.
1: Spomeňme si na to, podľa rozhodnutia Kostnického koncilu Ján Hus, český teológ a reformátor, bol upálený na brehu Rína ako domnelý kacír a skáčeme o pár storočí ďalej do roku 1785.
0: Bol vtedy za menovú jednotku Spojených štátov americký oficiálne a jednomyselne zvolený dolár.
1: V roku 1885 Louis Pasteur úspešne otestoval svoju vakcínu proti besnote.
0: A ešte rok 1957 John Lennon a Paul McCartney sa prvýkrát stretli ako tínedžeri na festivale Woolton Fate 3 roky pred založením skupiny Beatles.
1: No a čo sa bude diať dnes? Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku má v pondelok pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jana Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov.
0: Vypovedať by mal konkrétne opäť kľúčový svedok Zoltán Andruško, ktorý si za sprostredkovanie novinárovej vraždy odpikáva 15-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody.
1: Dnes aj zasadne pracovná skupina WHO k pandemickej zmluve.
0: A pravdepodobne viacerí z vás sledujete aj majstrovstvá sveta vo futbale. Dnes bude hrať Portugalsko so Španielskom.
1: U nás zase budú hrať L+ a Suku World.

0: Fig tree ako symbol nekonečných možností a toho, že sa bojíme zvoliť si jednu, aby sme neprišli o ostatné. Matilda Mann nám znela v ráne na FM-ku. Je minúta pred pol v 8. Očakávajte aj Talking Heads, Ostru či Inspiral Carpets, ale aj aktuálne správy z dopravy.
1: Zelená vlna.
2: Najskôr kolóny 1 sa tvorí pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, je aktuálne na 50 minút. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 a na výjazde do Prešova z Kapušian tiež 10 minút. V tuneli Sitina na Bratislavskej D2 v smere z Lamača do Mlynskej doliny stojí v núdzovom zálive osobné auto bez PHM, zvýšte pozornosť a opatrnosť. A na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60, sledujte tam dopravné značenie. Mobilný radar ste videli pred Novými Zámkami, meria tam tmavohnedý Superb. Radary ste videli stacionárne v Nižnej Boci obojsmerne, v Krásnohorskom Podhradí obojsmerne, v Košiciach na Palackého pri čerpacej stanici Slovnaft smerom z centra a na výjazde zo Sečoviec do Nového Ruskova.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk.

0: Je 7.38, počúvate Rádio FM, pondelok pred nami, 6. júl, zahráme si dnes viacero fajn hudby, viacero fajn skladieb, niektoré iba tak a niektoré budú mať aj také špeciálne postavenie.
1: No, vypočujeme si aj z 10-ročného albumu, vtedy ešte Kate Tempest. Vypočujeme si niekoľko ukážok aj celú pieseň, pripomenieme si ho ako kultový album hudobnej histórie.
0: Okrem toho je pondelok, vyberieme sa aj do divadla s Maxom.
2: Celá hra je neustále na hrane niečoho veľmi nekorektného. V Ralphovi Bengovi vidíme mnohé črty predstaviteľov dnešného mačistického sveta.
1: Viac nám o inscenácii, ktorú uvádzajú v divadle Arena, povie potom po 9.
3: Počasie.
1: A ešte kým spomenieme aktuálne teploty, tak áno, avizujeme aj dnes súťaž o permanentku na pohodu. Dnes máme trojdňovú, teda na štvrtok, piatok a sobotu.
0: Pohoda sa naozaj blíži, ak to ešte nemáte vybavené so vstupom, tak možno vám pomôžeme dnes ráno. Poďme sa ale pozrieť, ako to ráno vyzerá na oblohe. No zamračené je na väčšine západného Slovenska, Bratislava hlási 20 stupňov, Košice polooblačno a takmer 17, Žilina hmlisto 13 a Sliač 13 stupňov.
1: Cez deň bude od 17 na Orave až do 27 na juhu a má byť aj v priebehu dňa prevažne oblačno až zamračené. Aj dážď, prípadne búrky sa môžu dnes v rámci tej ponuky počasia objaviť.

0: aktuálna katarzia znie v ráne. Na FM-ku ideme ale do histórie, ideme k takému retro fláku, k takému diskocajdáku, ale...
1: Už aby to tu bolo.
0: Je to dôležitá pieseň hudobnej histórie a čo?
1: Mnohí hudobní historici dokonca skladbu, ktorú si ideme zahrať, označujú za prvú čisto diskotékovú skladbu, ktorá ovládla americký singlový rebríček. Má teda veľmi špeciálny status táto skladba a udialo sa to konkrétne 6. júla 1974.
0: Tá skladba sa volá Rock the Boat, je od The Hughes Corporation a je takým typickým príkladom One Hit Wonder. Hoci teda The Hughes Corporation ešte mali niekoľko takých menších hitov, už tento úspech, to prvé miesto v rebríčku a v srdciach to už nezopakovali.
1: Hráme si prvú diskotékovú skladbu, ktorá vyhrala americký singlový rebríček. Udialo sa to v 74. a hráme ju aj teraz 6. júla 2026. V rane na FM-ku.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Najvyšší ústavní činitelia včera na hrade Devín oslavovali výročie príchodu vierozvescov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Čínska armáda v Tichom oceáne odpálila strelu s maketou bojovej hlavice. Dnes oblačno, miestami dážď a 17 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Najvyšší ústavní činitelia a pozvaní hostia si včera na hrade Devín pripomenuli výročie príchodu vierozvescov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Premiér Robert Fico zo Smeru SD sa počas príhovoru vyjadril aj ku kritikom, podľa ktorých oslavy bez účasti verejnosti boli drahé. Opozičná SAS a Progresívne Slovensko ich označili za papalášske.
2: Musíme sa brániť útokom, ktoré nám krivia historickú pravdu. Ako keby sme mali mať výčitky, že ako suverená vláda chceme investovať do oficiálnych osláv štátneho sviatku. A to hovoria tí, ktorí včera do komína pustili 12 miliónov eur pri nezmyselnom referende.
1: Prezident Peter Pellegrini v príhovore počas oslav zdôraznil dôležitosť odkazu vierozvescov. Predseda Národnej rady Richard Raši z hlasu SD pripomenul, že slovenský príbeh sa tvoril viac než 1000 rokov. Ruské ministerstvo obrany informovalo o masívnom útoku na Kyjev za použitia rakiet aj dronov. Tvrdí, že zasiahlo vojenské a energetické ciele. Nočné ruské útoky v Kyjeve si v pondelok vyžiadali už najmenej 10 obetí s radou civilistov a najmenej 46 zranených. Polsko kvôli útokom preventívne nakrátko vyslalo do vzduchu svoje stíhačky. Skúška balistickej strely schopnej vniesť jadrové nálože, ktorú Čína plánuje v Južnom Pacifiku, je podľa Austrálie ohrozením stability Tichomoria. Austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wong uviedla, že Peking informoval austrálsku vládu o plánoch uskutočniť skúšku rakety odpaľovanej z mora smerom do Tichého oceánu.
3: Austrália jasne vyjadrila postoj, že táto plánovaná skúška sa odohráva v kontexte rýchleho vojenského posilňovania Číny, ktorému chýba transparentnosť a ubezpečenia o zámeroch, čo región očakáva.
1: Správa o raketovej skúške prichádza potom, keď Austrália a Fidži podpísali významnú obrannú alianciu, v ktorej sa každá krajina zaviazala pomôcť druhej krajine v prípade útoku. Americký prezident Donald Trump sa na okraj tohto týždňového samitu Severoatlantickej aliancie v Ankare stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a dočasným prezidentom Sýrie Ahmadom Šarom. Povedal to vysokopostavený americký činiteľ pod podmienkou zachovania anonymity. Na samit do tureckej metropoly by mal americký prezident pricestovať v útorok. Jeho prvým rokovaním bude schôdzka s hostiteľom samitu tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Dnes oblačno až zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, miestami najmä na západe a v Žilinskom kraji dážď alebo prehánky. Teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji na hore Hroní a Spiši 17 až 22 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. Je 8 hodín 3,5 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Niekoľko kolón na uzavretý diaľničný tunel, pridávame správy z dopravy. Začíname pohľadom na bratislavské diaľnice, ktoré sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
7: Premávka sa spomaluje asi na 5 minút na bratislavskej D1 na prístavnom moste v smere z Ružinova do Petržalky. V tuneli Sitina na bratislavskej D2 v smere od Lamača do Mlynskej doliny stojí odstavené aj osobné auto v núdzovom zálive bez pohonných látok. Zvyšte pozornosť a opatrnosť pri predchádzaní. Pripomíname, že obmedzenie na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny stále trvá. Blokovaný je jeden pruh, zatiaľ sa zdržíte len asi do 5 minút.
6: V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte takmer pol hodiny. Za Hornými Vesnicami smerom do Novák sa pri cestároch zdržíte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na vjezde do Ružomberka z Likavky a v Bratislave na Račianskej smerom do centra. Pozor si dajte na R1 za Zvolenom smerom na Žiar nad Hronom. Približne na 134. kilometri odstavený kamión blokuje pravý pruh a v Senici v križovatke Hurbanovej s Hviezdoslavovou stojí pokazený kamión. Počítajte zo rozdržaním. No a na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do piatkového popoludnia. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Prajme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Pohoda sa blíži, štartuje už v zásade o niekoľko hodín. Ak ešte nemáte vybavený vstup, tak možno vám pomôžeme dnes ráno. Máme pre vás trojdňovú permanentku.
9: No a máme pre vás aj zo pár ukážok a piesen z druhého albumu Kate Tempest. Ešte si vtedy hovorila týmto svojim menom a vydala výbornú platňu, ktorú nám pripomenie ako kultový album histórie Peter Dolník.
8: Už o chvíľu. Martina, Dominika, pozdravujú, pekné ráno.

0: No a takto si vyhrávame do pondelkového rána, júlového, koľkého máme? 6. Dobre, zorientovaný. 8.14 ešte, ak by ste nejaké čísla potrebovali. Ale to už je všetko na túto chvíľu. Hoci teda ešte 10 musíme spomenúť.
1: Pretože práve toľko rokov má album Let Them Eat Chaos, čo je druhý album Kate Tempest, ktorý vyšiel práve v roku 2016. Viac Peter Dolník.
2: Kultový album Fallen.
3: Kate, vtedy ešte Kate Tempest, si dlho hľadala svoje miesto niekde medzi rapom, poéziou a hovoreným slovom. Jej debut Everybody Down bol podarený melodicky, dokonca pesničkový. Dvojka Let Them Eat Chaos je o čosi menej prístupná, meandrujúca medzi temnotou a vyslovene povznášajúcou ľahkosťou. Kate Tempest bola v tom čase absolútne jedinečná. Nikto vtedy nerobil to, čo ona, ani sa k tomu len nepriblížil.

Letem It Chaos vás dostane do jej temného sveta. Ak dávate dobrý pozor, jej verše sa vám zarijú do mozgu. Je to konceptuálny album o skorej rannej londýnskej ulici, na ktorej sa stretáva 7 rôznych ľudí. Sú to ich mikropríbehy, ktoré sa ale na záver všetky spoja v akomsi aha momente. Hudobný podmas tu nie je až taký dôležitý. Má to byť iba sprievod k veršom. Často je to iba jeden tón, jeden rytmický akord, ale neruší, dobre doplňa text.

0: Europe is Lost, tak sa volá skladba, ktorá sa nachádza na albume Let Them Eat Chaos, čo je druhý album Kate Tempest, ktorý vyšiel presne pred 10 rokmi.
1: Bráne na FM-ku sa radi, vraciame aj k takejto historickej, už kultovej muzike, aj keď zase naozaj nie je extrémne starý tento album, táto nahrávka. O čo si novšia, ale tá, ktorou pokračujeme, súčasná slovenská, zároveň aj oslava hudby a umenia ako takého Music's All I Got, tak aj nazval tento svoj track Devzak.
0: Znie nám už o chvíľu aj Ezra Kolektív, pozrieme sa aj na cesty a máme pre vás, pripomíname aj permanentku Na pohodu, ktorá sa začína už o chvíľu, po pol deviatej si ju budete môcť vyhrať.

0: Z Rakolektívu, z Rádia FM, o chvíľu aj Transglobal Underground. Takúto peknú emóciu, energiu prinesú do pondelkového rána, ale zahráme si aj aktualitu od fenomenálneho Mike D. Mike D z Beastie Boys sa realizuje aj pod svojím vlastným menom a zahráme si skladbu z jeho aktuálnej tvorby, ktorá sa volá True Colors. A keď hovoríme o tom pondelkovom ráne, otázka teraz znie aj, ako vyzerá na cestách.
1: Zelená vlna.
2: Máme odpovede aj vďaka vám a vašim indíciám, o ktorých informujete. Vieme aj o nehodách. Na výjazde z Kvetoslavova na Šamorín je jedna premávka, sa už spomaluje. Ďalšia v Trnave na Dohnány ho prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Aj tu sa krátko zdržíte. No a zdržíte sa aj v rannej kolóne za Hornými Vestenicami v smere do Novák. Je to pri cestároch a je to na 10 minút. A pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čace stratíte 35 minút. Cestu medzi Plavec Mikulášom a Mikulášovom budú vojaci priebežne uzatvárať. V Senici na križovatke Hurbanovej a Hviezdoslavovej stojí pokazený kamión, zdržíte sa tu. A v Nitre na Staničnej prasklo potrubie, na ceste je veľa vody. Prechádzajte tadiaľ maximálne opatrne. Radary merajú v Konskej na Hlavnej v smere z Kamennej Poruby a v Lučenci na Haličskej ceste pri Pyramíde v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Do najnovšieho vydania podcastu Svoja som FM prijali moje pozvanie renomované hairstylistky Renáta Márová a Monika Kalická. Hovorili sme aj o tom, prečo nikdy neísť spať s mokrými vlasmi, ako predchádzať vyhoreniu pri povolaní, ktoré je úzko späté s medziľudským kontaktom, ale aj o tom, ako vyzerá práca na veľkých fashion weekoch.
3: Mali sme nástup ráno 5:30, nás vyzdvihli z hotela, prvá prehliadka bola o 10:00, dovtedy bolo treba nachystať 40-50 modeliek, každú hodinu bola nejaká prehliadka, posledná išla o 8:00, o 9:00 večer a akože to sú fofri, to buď človek miluje a chce tak, to robiť, alebo potom to nerobí.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie môjho podcastu vo všetkých podcastových službách.
4: Svoja som FM.
5: Ráno na FM. Now, coming from a different hemisphere.

0: Prvý solový album Majka D vyjde v závere augusta. Vypočuli sme si z neho pieseň True Colors, už ju poznáte z Rádia FM. No ako inak, nemôže chýbať v našich playlistoch.
1: O chvíľu aj Disclosure a predtým ešte Mima bude informovať o tom, čo sa deje. Music
2: List FM. Zajtra na nádvorí Domu hudby zahrá klaviristka a skladateľka Chris Cream. V stredu je extra deň festivalu Pohoda s očakávaným koncertom kapely The Cure. Pred nimi vystúpia aj írska formácia Just Mustard, britská kapela The Twilight Set, Dennis Bango zahrá piesne Fakult a po polnoci vás zabavia Hiroko Yamamura či Jimmy P. Vo štvrtok na trenčianskom letisku koncertujú britskí Gorillaz, Idols, speváčka a pesničkárka Aldous Harding, ukrajinská umelkyňa Alina Paš, peruánsko-berlínska DJka Sofia Cortesis a ďalší. Piatkový line-up festivalu Pohoda ponúka vystúpenie Baxtera Juryho, Amy Jean Thackeray, Lee Kelly či Denzela Curryho. V sobotu bratislavské KCčko pozýva na party Latino Fiesta s DJom Pablo Liquid. Na festivale Pohoda koncerty odohrajú Kate Tempest, Emilia Natorini, David Koller, The Prodigy a mnohí ďalší.
3: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Duhan, ktorý znie z Rádia FM. Teraz je 8.51 od domácej scény. Ideme na medzinárodnú. A teda ideme si zahrať dve skladby, ktoré treba dobre počúvať v prípade, že sa chcete zapojiť do súťaže o permanentku, o trojdňovú permanentku na Pohodu.
1: Tie dve skladby niečo spája. A keď prídete na to, čo, tak nám to napíšte na studio@radiofm.sk a práve správna odpoveď vám môže priniesť takúto praktickú pozvánku v podobe trojdňovej permanentky od štvrtka do soboty na blížiacu sa Pohodu.
0: Dobre počúvajte dve skladby, ktoré teraz zahráme a napíšte nám, čo ich spája.

0: No čo spája skladby, ktoré ste počuli práve teraz? Dve posledné, ktoré sme hrali v tejto hodine. Píšte na studio@radiofm.sk, ak sa chcete zapojiť do súťaže o permanentku, o trojdňovú permanentku na pohodu. Máte ešte chvíľu na to, aby ste odpovedali.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Rádio FM.
3: Bolo 9 hodín.
2: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Na pojednávaní v kauze Kuciak vypovedá svedok Zoltán Andruško. Rusko obviňuje Západ, že je zodpovedný za to, že špeciálna vojenská operácia na Ukrajine prerástla do vojny. Dnes väčšinou oblačno, miestami dážď a teplota 17 až 27 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje súdne pojednávanie v kauze vrážd novinára a jeho snúbenice a plánovaných vrážd prokurátorov. Pred senát sa opäť postavil kľúčový svedok Zoltán Andruško, ktorý si za sprostredkovanie novinárovej vraždy odpikáva 15-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Pred súdom by mal odstrániť rozpory vo svojej výpovedi. Očkovanie proti chrípke v lekárniach smeruje do záverečnej fázy. Školiť by sa mali prví farmaceuti, ktorí budú môcť vakcíny podávať od decembra. Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel vysvetľuje, že takéto očkovanie sa osvedčilo aj v zahraničí.
5: Krajiny, kde sa dnes očkuje, tak vykazujú 20 až 50% všetkých podaných vakcín, že sa podá v lekárniach.
4: Očkovanie v lekárniach zároveň podľa neho pomôže preťaženému zdravotnému systému, s čím v minulosti súhlasila aj epidemiologička Zuzana Krištúfková.
6: Sa to očkovanie sprístupní, že sa odbremenia všeobecných lekári, ktorých máme málo. Človek, keď sa rozhodne sa dať zaočkovať, tak navštívi lekáreň.
4: Vakcínu zatiaľ bude musieť predpísať lekár. Lekárnická komora však očakáva, že farmaceuti ju zanedlho v lekárni budú môcť podať aj bez predpisu. Po rozsiahlych ruských útokoch na Kyjev a okolie v noci a nad ránom prišlo o život najmenej 10 ľudí. Podľa šéfa kyjevskej vojenskej správy Timura Tkačenka je najmenej 50 ranených, z toho 5 detí. Záchranné práce v Kyjeve pokračujú. Redaktor spravodajského portálu Ukrajina Sejčas Vladislav Garnajev spresnil, že v Kyjeve bolo zničených alebo poškodených najmenej 15 obytných budov.
7: Ruské sily zabili celú rodinu v štvrti Podilsky, ktorej raketa zasiahla 9 poschodový obytný dom. Záchranári našli na schodisku medzi 7. a 8. poschodím tela muža, ženy a dieťaťa.
4: Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že pri masívnom raketovom a dronovom útoku na Kyjev zasiahlo vojenské a energetické ciele a vojenské letiská v niekoľkých ďalších ukrajinských regiónoch. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov vyhlásil, že Západ je zodpovedný za to, že špeciálna vojenská operácia na Ukrajine prerástla do vojny. Na pomoc brániacej sa Ukrajine Spojené štáty do januára tohto roka vyčlenili je približne viac ako 114,5 miliardy eur. Európa približne 270 miliard eur. Vyplýva to z údajov Kielského inštitútu pre svetovú ekonomiku. Dnes oblačno až zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami najmä na západe a v Žilinskom kraji dážď alebo prehánky. Teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji na Horehroni a Spiši 17 až 22 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. Je 9 hodín 3,5 minúty.
8: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
9: Zelená vlna. Nehoda v Kvetoslavove a v Šali, pripravené sú dopravné správy. Na výjazde z Kvetoslavova na Šamorín havarovalo osobné auto, zdržíte sa 10 minút a v Šali sa pri námestí Svätej Trojice zrazili dve autá a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte takmer pol hodiny a na výjazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a radar vás znamenia v Sedliackej Dubovej smerom do Dlhej nad Oravou. No a na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do piatkového popoludnia. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Máme 4 minúty po 9 a poďme rýchlo vyhodnotiť súťaž o permanentku na pohodu, ktorú sme vám ponúkli v tej predchádzajúcej polhodine. Hrali sme si tohto Plan B a skladbu Stay Too Long.
11: A znela aj Baxter Dury. A pýtali sme sa vás, čo majú tieto dve piesne spoločné. Aj ste sa snažili napríklad odpoveď typu sú obe rytmické.
0: Áno, aj.
11: Dobre, nemysleli sme úplne toto.
0: Nie, ale drvá väčšina odpovedí smerovala tam, kam sme teda aj mali pocit, že by to malo ísť. Jedno veľmi dôležité meno spája tieto dve skladby. Meno, ktoré inak podpísané je pod touto skladbou, ktorá znie od Crystal Castle, Celestica. To meno je Paul Epworth, mimoriadny talent, producent britský, ktorý je podpísaný aj pod tými dvoma skladbami, ktoré sme vám ponúkli.
11: A skonštatovali sme, že naozaj pod množstvom známych hitov spolupracoval s mnohými a spolupracuje s skvelými hudobníčkami a hudobníkmi, ale teda tie dve piesny, ktoré zazneli, prinášajú permanentku na pohodu Lenke na 3 dni.
0: Uži si to.

0: A tu sa stretáva frontman Dukly s členom kapely Berlin Manson, a teda takáto pekná spolupráca vznikla. Nie určite posledná. Patrik Náďa, Lukáš Vidra dozneli ako Guns v Ráne na FM-ku v skladbe Uleť.
1: A máme pondelok, ak by ste sa chceli vybrať niekam do divadla, tak dá sa to, a kam a kde sa oplatí ísť, o tom vie Max Sobek.
2: Do divadla s Maxom.
3: Napriek tomu, že sa začali divadelné prázdniny, obhliadnime sa ešte za nedávnou premiérou v bratislavskom divadle Arena. Tvorivý tím na čele s režisérom Jánom Luteránom uviedol inscenáciu podľa textu hry Mariusa von Mainburga Bang. Hneď na úvod si povedzme, že je to drsný, ale veľmi, naozaj veľmi zábavný zážitok. Bang je niekto. Je to Ralph Bang, nadpriemerne talentované dieťa, ktoré už v maternici zaškrtilo svoju sestru, aby sa na svet dostalo ako prvé. Bang v podaní Daniela Fischera, ktorý sa mimochodom touto postavou po dlhšom čase vrátil do divadla, je čarovný a častokrát aj sympatický. Postupne si však uvedomujeme, že je to manipulátor s extrémistickými názormi, ktoré sú veľmi nebezpečné. Mainburg napísal hru, keď sa Donald Trump poprvýkrát stal prezidentom. Odvtedy ubehlo už skoro 10 rokov. Bolo treba hru aktualizovať na dnešné slovenské potreby? Pokračuje režisér Jan Luterán.
4: Hru Bang sme nemuseli aktualizovať na slovenské pomery. To nebolo potrebné. Tá hra je dobrá aj v tom, že je univerzálna. To, čo sa v nej rieši, sa asi rieši v západnom svete, v každej krajine.
3: Celá hra je neustále na hrane niečoho veľmi nekorektného. V Ralphovi Bangovi vidíme mnohé črty predstaviteľov dnešného mačistického sveta. Nie len vo svete, ale aj u nás. Zaujímavé sú reakcie publika.
4: Ja už vlastne aj po tej premiére, po reakciách publika vnímam istý druh také otázky, že či je vhodné na niektorých pasážach sa smiať, či to vlastne neprezrádza o tých ľuďoch, že nebodaj súhlasia s názormi toho hlavného hrdinu. A to si trošku myslím, že a tá téma je desivá a bolestná, ale tým žánrom, ktorý veľmi dobre písal Mainburg, dokážeme cez tie hrôzy sa nejakým spôsobom naozaj vysmiať tomu zlu.
3: V divadle Arena vznikla inscenácia, ktorá je vizuálne veľmi príťažlivá, farebná, má skvelú hudbu, scénografiu, kostýmy a okrem všetkých týchto formálnych stránok prináša jasný postoj k témam, ktoré vôbec v našej spoločnosti nie sú okrajové.
4: Tých osôb v našom okolí, ktoré sú podobné Ralphovi Bangovi, je bohužiaľ mnoho a my sme sa nesnažili zobrať nejakú jednu konkrétnu a ňou sa veľmi inšpirovať. Skôr sme sa vždy bavili pri jednotlivých skutkoch a situáciách, ktoré Ralph Bang ovláda, akým spôsobom to funguje aj v reálnom živote.
3: Utekajte do divadla Arena. Uvidíte okrem Daniela Fischera Danu Dropovú, Dominiku Žiaranovú, Daniela Ratimorského či Petra Ondrejčku. Oplatí sa.
2: Do divadla s Maxom.

0: A dávno sme si nehrali Lolokara a Debuše, čo poviete, tak o chvíľu si budete môcť vypočuť aj Maccabees ešte, ale aj Jungle v dnešnom ráne na FM-ku.
1: Dobre, to bude znieť aj ďalej, teraz to bola taká DJ-ská chvíľka, DJ Sunfield, predtým DJ Marky so všetkými ďalšími spolupracovníkmi doznievajú a otvárajú aj priestor pre ďalšie pozvania za kultúrou, pretože tak najlepšie podporíme aj tú domácu. Poďte si vypočuť, kam zájsť. Infolist
2: FM. V Rosenfeldovom paláci v Žiline sa dnes začína festival Ignácové dni, ktorý sľubuje 2 týždne plné hudby, umenia, divadla, ale aj prednášok či tvorivých dielní pre deti. Začiatok týždňa nemusí byť len o strese z pracovných povinností. Doprieť si môžete aj vedomé spomalenie v podobe pravidelných letných cvičení jogy v záhrade. Na jedno z nich dnes pozýva aj Staré líceum v Bratislave. Infolist FM. Dnes pozývam aj do bratislavskej Imky na reprízu predstavenia Utopenci od divadla DPM. Viac už prezradí herečka Lenka Libiaková.
3: Je dnes vhodná doba na párty? Aj touto otázkou vás privítajú Utopenci divadla DPM. Ide o imerznú inscenáciu, v ktorej sa divadlo odohráva všade okolo vás a vy sa stávate jeho súčasťou. V Utopencoch sa môžete voľne pohybovať celým domom a sami si vybrať, čo chcete zažiť. Utopenci rozprávajú príbeh o slobode, ľudskosti a morálnych rozhodnutiach vo svete, ktorý sa mení rýchlejšie, než by sme chceli. Budeme radi, keď sa prídete ponoriť spolu s nami.
2: Predstavenie Utopenci začína dnes o 19. hodine. Infolist FM. V letnom kine Novej Cvernovky v Bratislave si môžete zajtra pozrieť druhú časť filmu Gladiátor od režiséra Ridleyho Scotta. Stanica Žilina Záričie zase zajtra pamätne slovenskú snímku Potopa, ktorá na tohtoročnom udeľovaní cien Slnko v sieti zvíťazila rovno v 6 kategóriách. V rámci festivalu Ignácové dni si zajtra v žilinskom Rosenfeldovom paláci môžete vypočuť prednášku o maliarovi Arnoldovi Petrovi Vajsku Bíčanovi, prípadne si neskôr vymodelovať aj vlastnú malú bustu zo samotvrdnúcej hmoty. Zajtra pozývame aj do piešťanskej arty, kde sa uskutoční tanečný workshop v rytme samby. Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
5: Pili ste už biskvit Debuše?

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: držia rytmus a pomerne neúprosne The Maccabees v ráne na FM-ku. Máme 9.35, dobré ráno, želáme.
1: A dávame vám do pozornosti nové vydanie seriálu Storočnica, ktoré bude tentokrát o jednom z najznámejších rozhlasových hlasov, o Emilovi Filovi.
0: Na zvládnuť dvojúlohu v divadle, vo filme alebo v rozhlasovej hre nejednoduché, tak toto znelo v roku 1967.
2: Môj otec je kráľ a moje príkazy sú zákonom.
3: Chceš? Pohostím ťa niečím. Raňajkoval si už?
4: Od včera večera som veru nemal ani omrvinky v ústach. Viete, sér, keď človek chodí po pýtaní, nikdy nevie, kedy

0: 9.43, počúvate Rádio FM, aj Jungle si zahráme o chvíľu v skladbe The Wave, ale ešte predtým by sme vás radi upozornili na dianie v zajtrajšom ráne na FM-ku.
1: A príde zajtra DJ, ktorý má aktuálne prázdniny a urobí si výlet z Banskej Bystrice, kde žije, má len 14 rokov.
2: Ahojte, tu je DJ Liu Jin. Už tento útorok po 8 ráno zahrám výber svojich obľúbených drum and bassových trackov. Od melodického likvidu až po energickejšie dancefloorové veci. Budem rád, keď si nás naladíte. Teším sa na vás a môžete si nás vypočuť na Rádiu FM. Ahojte.
1: Dobre.
0: Mladé dramáče, teda zajtra po 8. Pozývame vás počúvať.
1: On ide len do 9. v septembri. Chápete?

0: Prešovská hudobníčka Kristina Mantis doznieva o 9.50. V skladbe, ktorú vám hrávame v týchto dňoch pomerne často, je to jej aktualita do Gubagu.
1: Zajtra náš ranný host, len 14-ročný DJ, príde predviesť svoj hudobný vkus, aj DJský talent, aj drum and bass bude znieť. Prázdninu je medzi 8. a 9. ročníkom základnej školy.
0: No, tak sme si povedali, že to využijeme.
1: V jeho prípade ten vek spomíname. Je určite fajn, že už v takomto mladom veku objavuje tieto hudobné tajomstvá, DJské tajomstvá.
0: Zvedaví sme a pozývame aj vás zajtra po 8. medzi 8. a 9. tento mimoriadny DJský drum and bassový set. A po 10. dnes Andrej Svitok. Toto sa už rozbiehajú Underworld. Pozdravujú vás Martina, Dominika, pekný pondelok.

Toto je novinka od kapely Laru, ktorá na jeseň chystá nový album. Prvý single znie takto, volá sa Baby Line. V Rádiu FM doznieva 4 minúty po 10. Vítajte v novom pracovnom týždni, máme pondelok 6. júl. Je tu ďalší prázdninový deň. Ja som Andrej, prajem vám pekný vstup do nového týždňa. A do 14. sme spolu, len toľko na teraz. Budeme si výborne hrať v tejto chvíli The Black Keys. Nech sa príjemne počúva.

No tak čo poviete? Takto znie nová Peggy Goo, piesň sa volá Woman. Teraz ideme k domácej muzike, zahráme si projekt Moderný chalan, ktorý nedávno predstavil Juraj Ondrejka, známy aj z Genuine Jacks. Inšpiroval sa Mekým Žbírkom a založil si práve projekt Moderný chalan, s ktorým pár dní dozadu predstavil aj nový singel, volá sa Čo oči nevidia. Teraz si ho zahráme.

0: to si hráme z line-upu festivalu Beseda u Big Beatu, kapela Dukla v Rádiu FM, ktorú okrem Besedy budeme môcť toto leto vidieť napríklad aj v auguste na brnenskom Popmese, či posledný júlový deň budú hrať v Trnave. No a začuli sme samozrejme aj hlas Eli Tolstovej z Tolstoys. Oni tiež majú teda riadnu šnúru, ťahajú v lete, tak napríklad zahrajú na festivale Colors of Ostrava, aj na festivale Fraj budú hrať. Ja som Andrej, prajem vám pekný pondelok a o chvíľu pôjdeme do kina. Prišiel nový film, volá sa Pozvanie, kolegyňa Barbara nám ho predstaví.
1: Do najnovšieho vydania podcastu Svoja som FM prijali moje pozvanie renomované hairstylistky Renáta Márová a Monika Kalická. Hovorili sme aj o tom, prečo nikdy neísť spať s mokrými vlasmi, ako predchádzať vyhoreniu pri povolaní, ktoré je úzko späté s medziľudským kontaktom, ale aj o tom, ako vyzerá práca na veľkých fashion weekoch.
2: Mali sme nástup ráno 5:30, nás vyzdvihli z hotela. Prvá prehliadka bola o 10:00, dovtedy bolo treba nachystať 40-50 modeliek. Každú hodinu bola nejaká prehliadka, posledná išla o 8:00, o 9:00 večer. A akože to sú fofri, to buď človek miluje a chce tak, to robiť, tak, alebo to potom zapálenie. To nerobí.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie môjho podcastu vo všetkých podcastových službách.
3: Svoja som FM.
4: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín.

Toto je hudobníčka známa z Vivian Girls aj z Dum Dum Girls, Frankie Rose. Chystá nový album, vyjde v septembri. Nahrávala ho počas turné s kapelou The Jesus and Mary Chain a toto je pieseň, ktorá na tej platni už bude. Volá sa Can't Be Wrong. Ideme teraz do kina. Nový film sa začal premietať, volá sa Pozvanie a približuje, ako sa z obyčajnej večere postupne stáva humorná hra, ktorá preverí manželskú krízu. Viac povie Barbara Vojtová.

0: Tašáková.
1: Film FM. Niektorí hostia dokážu naozaj prekvapiť. Predstavte si, že sa po manželskej hádke pri vašich dverách objavia susedia a vy sa musíte tváriť, ako by sa nič nestalo. Presne tak sa začína film Pozvanie, v ktorom zdanlivo nevinná večera eskaluje do nečakaných rozmerov. Každá ďalšia konverzácia odhaluje nové tajomstvá aj skutočné motívy jednotlivých postav.
2: Hi! Hi, come in!
3: Nice to see you.
2: We are so happy you're here.
1: Film režírovala Olivia Wilde, ktorá si zároveň zahrala jednu z hlavných úloh. Po jej boku sa predstavia Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Scenár vychádza z divadelnej hry, ktorá sa už dočkala viacerých zahraničných filmových adaptácií. Nová verzia prináša príbeh do súčasného amerického prostredia a viac sa sústreďuje na krízu partnerských vzťahov aj otázku, čo od lásky vlastne očakávame. Napätie vzniká predovšetkým z humorných dialogov a výstižných hereckých výkonov.
4: We also have something we wanted to talk to you about.
1: Režisérka Olivia Wilde priznala, že pri tvorbe filmu ju inšpirovali aj myšlienky známej psychoterapeutky Esther Perel. Aj preto sa film nesnaží hľadať vinníka, ale skôr ukazuje, ako sa v dlhodobých vzťahoch mení blízkosť, dôvera aj predstava o spoločnom živote. Film ukazuje, čo by sa mohlo stať, keby sme prestali hrať roly, na ktoré sme vo vzťahoch zvyknutí.
4: We feel a very strong connection with you guys.
2: That is so nice. Thank you.
1: Yeah. Film Pozvanie je práve v kinách.

Áno, áno, v rádiu FM Vince Staples a aktuálny single White Flag. 10.52, za okamih správy aj počasie, plus zelená vlna. No a toto je novinka od americkej kapely Fruit Bats. Piesne sa volá All Vounds.

0: najväčší futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini informoval, že Slovensko podporí závery samitu NATO. Generálny prokurátor opäť upozornil na oslabovanie trestnoprávnej reakcie štátu na daňové podvody. Dnes väčšinou oblačno, miestami dážď a teplota 17 až 27 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Prezident Peter Pellegrini dnes pred odchodom na summit NATO absolvoval pracovné raňajky s predsedom vlády Robertom Ficom a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Jurajom Blanárom. Cieľom stretnutia bolo koordinovať spoločný postup a stanovisko Slovenskej republiky k záverom summitu Severoatlantickej aliancie. Všetci traja predstavitelia sa zhodli na tom, že Slovensko podporí závery summitu NATO. Zároveň prezident zdôraznil, že prípadné finančné záväzky týkajúce sa vojenskej pomoci Ukrajine zostávajú na individuálnom rozhodnutí jednotlivých členských štátov. Generálny prokurátor opakovane upozornil na trend oslabovania trestnoprávnej reakcie štátu na daňové podvody. Podľa neho sa na tomto negatívnom stave podpísala aj novela trestného zákona. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD reaguje, že riešenie daňovej kriminality je v kompetencii ministerstva financií.
2: Ja si nemyslím a nesúhlasím s pánom generálnym prokurátorom, že za to môže trestná novela, ktorú na konci dňa podporil aj pán generálny prokurátor. Treba si položiť otázku, že či za to môže možno aj do značnej miery skomplikovaný daňový systém s niekoľkými sadzbami daní. My sa o tomto všetkom budeme baviť, samozrejme aj pri nastavení rozpočtu na rok 2027 a ako zefektívniť daňový výber.
1: Hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov, pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Pezinku odstraňovaním rozporov vo výpovedi kľúčového svedka Zoltána Andruškoa. Ten hovoril aj o informácii od Aleny Žužovej o tom, že Marián Kočner mal byť zapojený do vraždy exprimátora Hurbanova Lászlóa Bašternáka. Po ďalšom masívnom ruskom útoku na Kyjev a okolie vzrástol počet obetí na 14, desiatky ľudí utrpeli zranenia. Starosta hlavného mesta Vitali Kličko potvrdil, že útok poškodil obytné budovy aj mestskú infraštruktúru a že nám nemieril len na vojenské ciele, ako to tvrdí Moskva.
3: Medzi mŕtvými a zranenými sú ženy, deti a starší ľudia. Na to neexistuje iné slovo ako genocída. Vidíme rozsiahle ničenie a nemôžeme vylúčiť, že pod troskami môžu byť stále uväznené ďalšie obete. Na mieste pracujú všetky záchranné zložky. V tejto chvíli nemôžeme zaručiť, že počet obetí sa nezvýši.
1: Útok prišiel len niekoľko dní po štvrtkovom, ktorý zabil 31 ľudí. Tie tohtoročné, ktoré mierili na ukrajinskú metropolu, si doteraz toľko obetí nevyžiadali. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na útok reagovala s tým, že Ukrajina naliehavo potrebuje posilniť protivzdušnú obranu. Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský spochybnil vyjadrenia hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova, že Rusko nepredstavuje hrozbu pre Poľsko. Kým sa však Ukrajina úspešne bráni, bezprostredné riziko ruského útoku proti NATO podľa neho nehrozí. Dnes oblačno až zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, miestami najmä na západe a v Žilinskom kraji dážď alebo prehánky. Teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji na Orehroní a Spíši 17 až 22 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. Je 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, poďme na cesty. Nehodu odstraňujú na D2 na kilometri 17,5 za kútmi smerom na Bratislavu. Pravý pruh je prejazdný a zdržíte sa asi 5 minút. Nehod dokumentujú na výjazde z Prievidze na Sebedražie, kde sa v križovatke Košovskej cesty s Ciglianskou zrazili dve autá a krátko sa zdržíte. Medzi Levočou a Harichovcami dokumentujú nehodu. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Kurimany a Smižany. Medzi Dolným Kubínom a Orovským Podzámkom sa stala hromadná nehoda. Prejdete striedavo a rátajte so zdržaním a nehodu odstraňujú pred Nitrou smerom z Podhorian. Prechádzate striedavo. V kolóne na viazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte pol hodiny a na viazde do Žiliny z Lietovskej Lúčky sa zdržíte 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 15 minút. minút. 10 minút sa zdržíte medzi Hornými Vestenicami a Novákmi pri cestároch obojsmerne, na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Hlovca z D1. No a na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do piatkového popoludnia. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Hi, I'm Vinny and I'm from Django Django and you're listening to Radio FM.

Nový Django Django v rádiu FM Cameos 11 minút po 11. alebo skôr 8 minút po 11. 11.08. No, tak aby to bolo úplne jasné. V tejto hodine aj novinka od Imogen Heap a zahráme si aj novinku od kapely Muse. Ja som Andrej, som rád, že ste s nami.

0: Hráme si aj novú domácu hudbu. Toto je Ovarius a Trilo Beat. Girl, I'm not your friend. No a teraz zo pár tipov na kultúrne, teda najmä hudobné vyžitie tento týždeň. Mima nám povie viac. Musiclist
1: FM. Zajtra na nádvorí Domu hudby zahrá klaviristka a skladateľka Chris Cream. V stredu je extra deň festivalu Pohoda s očakávaným koncertom kapely The Cure. Pred nimi vystúpia aj írska formácia Just Mustard, britská kapela The Twilight Set, Dennis Bango zahrá piesne Fakult a po polnoci vás zabavia Hiroko Yamamura či Jimmy P. Vo štvrtok na Trenčianskom letisku koncertujú britský Gorillaz, Idols, speváčka a pesničkárka Aldous Harding, ukrajinská umelkyňa Alina Paš, peruánsko-berlínska DJka Sofia Cortesis a ďalší. Piatkový line-up festivalu Pohoda ponúka vystúpenie Baxtera Juryho, Amy Jean Thackeray, Lee Kelly či Denzela Curryho. V sobotu bratislavské KCčko pozýva na party Latino Fiesta s DJom Pablo Liquid. Na festivale Pohoda koncerty odohrajú Kate Tempest, Emilia Natorini, David Koller, The Prodigy a mnohí ďalší.
0: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Toto je tak nádherné. Takto znie nová, no nová, 2 roky stará Emiliana Torini. No, teraz to vyznelo hlúpo. To je platňa Miss Flower spred 2 rokov a z nej som vybral pieseň The Golden Thread. V sobotu večer na hlavnom stage na festivale Pohoda bude vystupovať, nenechajte si to uísť. 30. ročník festivalu Pohoda teda oslávime aj v spoločnosti jednej z najzaujímavejších európskych speváčok. Inak presúvame sa na trenčianske letisko v stredu. Vtedy sa Pohoda samozrejme začína. Budeme vám odtiaľ prinášať všetky aktuálne infošky, rozhovory, koncerty. Ak sa na festival nedostanete, tak vám ponúkneme aj živé prenosy a kolegovia sa veľmi snažili, skvelé mená ponúkneme, alebo teda sú dohodnuté, dúfam, že sa to aj podarí. The Twilight Set koncert by sme mali vysielať podobne ako aj Emma Jean Thackeray, Aldous Harding, Para, Licky Lee, Emiliana Torini, títo všetci budú znieť či už zo záznamu alebo naživo z nášho vysielania. Takže nezúfajte, ak sa nedostanete na trenčianske letisko. Pohoda je už tuším vypredaná, tak Rádio FM bude pri tom. A ja budem s vami v piatok a v sobotu. Takže budeme mať také festivalové vysielanie. 11.35 v tejto chvíli ideme k domácej muzike. Kind Frequency. Andrej vám praje pekný pondelok.

30 rokov sa spolu kamarátia, ale až teraz prišiel čas, aby spolu niečo nahrali. K spolupráci ich podnietilo interview, ktoré mali spolu na BBC Six Music. Výsledok ste práve počuli, táto pieseň sa volá Reconning a ide o britských umelcov, ktorých tvorbu z vysielania Rádia FM už dobre poznáte. Imogen Heap a John Hopkins, bolo tam trochu houseu a to eterično dodala práve Imogen Heap. Inak John Hopkins hral v prvej koncertnej kapele Imogen Heap, keď ešte boli tínedžeri, ale nikdy spolu nič nezložili. Teraz sa to zmenilo, nahrali skladbu Reconning, ktorú ste počuli v rádiu FM. No a zostaneme pri novej hudbe. Muse vydali koncom júna nový album, volá sa The Wow Signal. 2 týždne stará vec, zahráme si z tejto platne pieseň The Sickness and The Sickness in You and I.

0: mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko podporí závery samitu NATO v Ankare. SAV pripravila víziu Slovensko 2040, zverejnia ju 1. septembra. Popoludní bude oblačno až zamračené, 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini sa dnes pred odchodom na summit Severoatlantickej aliancie stretol s predsedom vlády Robertom Ficom a ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom. Cieľom bolo koordinovať spoločný postup a stanovisko Slovenska k záverom summitu NATO. Všetci traja sa zhodli, že Slovensko podporí závery summitu a prezident zdôraznil, že prípadné finančné záväzky týkajúce sa vojenskej pomoci Ukrajine zostávajú na individuálnom rozhodnutí jednotlivých členských štátov a nepredstavujú záväzok pre všetkých spojencov. Dodal, že Slovensko bude aj naďalej pokračovať v pomoci Ukrajine v humanitárnej oblasti pri podpore energetickej infraštruktúry a poskytovaní nesmrtiacich systémov, tak ako doteraz, a že pokračovať budú aj spoločné rokovania vlád Slovenska a Ukrajiny. Najbližšie je plánované po letných mesiacoch v Lvove. Premiér Robert Fico avizoval, že víziu Slovensko 2040, ktorú pripravila Slovenská akadémia vied, predstavia 1. septembra na veľkej konferencii. Zároveň vyjadril presvedčenie, že budúca vláda bude posolstva predloženej vízie mala prebrať do svojho programového vyhlásenia.
2: Toto je už 5. verzia vízie, ktorá bola predložená Slovenskou akadémiou vied, ale tým proces neskončil. Teraz prebieha obrovské kolo oponovania tým, že bude obrovský počet ľudí, ktorí bude oponovať tento dokument a chceme mať aj oficiálnych oponentov vrátane zahraničných.
1: Počas 6 mesiacov sa na príprave dokumentu podielalo viac ako 350 expertov z občianskej spoločnosti, podnikateľského aj akademického sektora. SAV zároveň zorganizovala niekoľko sérií workshopov či okrúhlych stolov, ktoré vyústili do spracovania viac ako 2300 pripomienok. V Bratislave pokračuje taktické cvičenie zásahových zložiek polície s názvom Aktívny strelec. V okolí Kozej a Panenskej ulice sa pohybuje väčší počet policajtov. Polícia ubezpečuje verejnosť, že môže zaznamenať simulované výstrely z výcvikových zbraní. Nebezpečenstvo však nehrozí. Cvičenie sa má skončiť asi o hodinu. V Ženeve pokračuje dvojdňový globálny dialóg o umelej inteligencii. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vo svojom prejave varoval pred jej neriadeným rozvojom a upozornil, že AI je experimentom na spoločnostiach, ktorý sa uskutočňuje bez plánu a súhlasu. Svetové inštitúcie podľa neho nie sú pripravené na stroje, ktoré už nečakajú na povely ľudí, ale dokážu sa riadiť sami. Zároveň vyzval tých, ktorí vytvárajú umelú inteligenciu, aby za to niesli zodpovednosť. Zajtra má byť veľká, na juhu prechodne aj zmenšená oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, nočná teplota 18 až 11, denná 27 až 32, v severnej polovici a na hore hroní 22 až 27 stupňov, západný vietor do 30 km za hodinu, vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor a večer výchrica.
0: Rádio FM. Letný mix FM.
3: Aj v novom pracovnom týždni tu máme Letný mix FM. Celú hodinu až do 13. budeme v Rádiu FM iba hrať. A bude to Slofi, alebo Šlofi, DJ a producent, ktorý dnešný letný mix dal dohromady. A v týchto chvíľach sa začína. Tak dobrú chuť k obedu a nech sa príjemne počúva.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Finančná správa opäť upozorňuje na podvody v jej mene. Rezort obrany tvrdí, že v prípade obnovenia vojenského obvodu Javorina nemá na výber, pretože armáda potrebuje priestory na výcvik. Zajtra má byť oblačno, 22 až 32 stupňov. Dobrý deň vám želá Peter Kolárik. Finančná správa upozorňuje na ďalšiu vlnu podvodov v jej mene. E-mailom, SMS alebo cez falošné webové stránky sa opäť šíria podvodné správy, v ktorých sa neznáme osoby vydávajú za finančnú správu, daňový úrad alebo niektorý z jej organizačných útvarov. Hovorca Daniel Kováč radí, že ak vám príde podobná správa, nereagujte na ňu a pravosť informácie si vždy overte cez oficiálne kanály finančnej správy.
2: Finančná správa upozorňuje, že ich cieľom je vylákať od ľudí osobné prihlasovacie alebo bankové údaje. Najčastejšie informujú o údajnom nároku na vrátenie dane, prípadne vyzývajú na úhradu fiktívneho daňového nedoplatku.
1: Poslanec opozičnej SAS Vladimír Ledecký upozorňuje, že odpor regiónu proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina rastie. Ministerstvo obrany podľa neho chce v Levočských vrchoch postaviť novú vojenskú základňu. Na reakciu vyzval aj prezidenta Petra Pellegriniho.
3: Vyzývam veliteľa ozbrojených síl Slovenskej republiky, nech sa vyjadri, či je za obnovenie vojenského obvodu Javorina.
1: Vojenský obvod v Javorine zrušila vláda Ivety Radičovej pred 15 rokmi. Aktuálne sa však vracia diskusia o jej obnovení. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD armáda nemá na výber, pretože potrebuje priestory na výcvik.
4: Ona má nejaké svoje určenie, a ktoré nemá určené od včera, ale má ho dlhodobejšie určené, na čo vlastne do budúcna má Javorina slúžiť.
5: To sa nestane zajtra, a možno ani o rok nie, a možno ani o dva. Je ten plán, len tam je nevyhnutné, že sa tam musí armáda vrátiť, lebo nemá veľa vecí na výber.
1: Po austrálskej aj japonská vláda vyjadrila vážne znepokojenie v súvislosti s balistickou strelou dlhého doletu, ktorú Čína odpálila z jadrovej ponorky do Tichého oceánu. Hovorca japonskej vlády Minoru Kihira odpálenie potvrdil s tým, že Tokio vopred dostalo od čínskych úradov oznámenie.
6: Na základe doterajších zistení sa zatiaľ nepotvrdilo, že by raketa preletela nad japonským suverénnym územím alebo jeho výlučnou ekonomickou zónou. Nedostali sme ani žiadne informácie, ktoré by naznačovali poškodenie japonských lietadiel alebo plavidiel. Z hľadiska bezpečnosti Japonska a regiónu máme však obavy a budeme naďalej udržiavať najvyššiu úroveň ostražitosti a sledovať vývoj situácie.
1: Čína označila odpálenie balistickej rakety za rutinnú akciu každoročného vojenského výcviku s tým, že nebolo namierené proti žiadnej konkrétnej krajine ani cieľu. Zajtra má byť veľká, ojedinele zmenšená oblačnosť, na východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 18 až 11, denná 27 až 32, v severnej polovici a na hore hroní 22 až 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. Vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor, k večeru výchrica. 13 hodín, 4 minúty.
7: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda v Bratislave, kolónia, uzavretý diaľničný tunel, pridávame pohľad na cesty. V Bratislave na Staromestskej smerom na most SMP sa zrazili 3 autá a premávka sa spomaľuje. 15 minút si v kolóne počkáte za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri cestároch, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na trase z Ružomberka do Hubovej. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina pri cestároch a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pozornosť zvýšte na R1 jednotke pred Nitrou smerom zo Srede na kilometri 32,5 stojí odstavená dodávka s prívesom. Radar vás nameria na východnej D1 pri Košiciach smerom na Vidovce a v Nižných Ružbachoch na hlavnom ťahu obojsmerne. No a na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do piatkového popoludnia. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý ich bezpečne plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio FM. Rádio FM s Andrejom. Počúvaj, čo chceš.

Do ďalšej hodiny vysielania Rádia FM vstupujeme so skladbou z nášho minulotýžňového albumu Týždňa. Platňa sa volá Offering a je od kapely eBay. Vybral som track Hurry Hurry. Vítajte a pekný deň, 13.09. Ja som Andrej, prajem vám pekný pondelok. O chvíľu aj novinka od Elections in the Deftown.

0: Čerstvá vec od Elections in the Deftown. Skladba bude na ich pripravovanom albume. Volá sa Dlhý rok. Začiatok týždňa si môžeme spríjemniť nejakým kultúrnym podujatím. Hodina tanca, letné kinofestival a mnoho iných typov má pre nás David Zahradníček.
1: Infolist FM.
2: V Rosenfeldovom paláci v Žiline sa dnes začína festival Ignácové dni, ktorý sľubuje 2 týždne plné hudby, umenia, divadla, ale aj prednášok či tvorivých dielní pre deti. Začiatok týždňa nemusí byť len o strese z pracovných povinností. Doprieť si môžete aj vedomé spomalenie v podobe pravidelných letných cvičení jogy v záhrade. Na jedno z nich dnes pozýva aj Staré Líceum v Bratislave.
1: Infolist FM.
2: Dnes pozývam aj do bratislavskej Imky na reprízu predstavenia Utopenci od divadla DPM. Viac už prezradí herečka Lenka Libiaková.
3: Je dnes vhodná doba na párty? Aj touto otázkou vás privítajú Utopenci divadla DPM. Ide o imerznú inscenáciu, v ktorej sa divadlo odohráva všade okolo vás a vy sa stávate jeho súčasťou. V Utopencoch sa môžete voľne pohybovať celým domom a sami si vybrať, čo chcete zažiť. Utopenci rozprávajú príbeh o slobode, ľudskosti a morálnych rozhodnutiach vo svete, ktorý sa mení rýchlejšie, než by sme chceli. Budeme radi, keď sa prídete ponoriť spolu s nami.
2: Predstavenie Utopenci začína dnes o 19. hodine.
1: Infolist FM.
2: V letnom kine Novej Cvernovky v Bratislave si môžete zajtra pozrieť druhú časť filmu Gladiátor od režiséra Ridleyho Scotta. Stanica Žilina Záriečie zase zajtra premietne slovenskú snímku Potopa, ktorá na tohtoročnom udeľovaní cien Slnko v sieti zvíťazila rovno v 6 kategóriách. V rámci festivalu Ignácové dni si zajtra v žilinskom Rosenfeldovom paláci môžete vypočuť prednášku o maliarovi Arnoldovi Petrovi Weiss-Kubíčanovi, prípadne si neskôr vymodelovať aj vlastnú malú bustu zo samotvrdnúcej hmoty. Zajtra pozývame aj do piešťanskej arty, kde sa uskutoční tanečný workshop v rytme samby.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
5: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Kalaka. Štvrtok 22.30 hlavný stage, festival Pohoda a samozrejme Gorillaz. Vystúpenie tejto kapely určite bude patriť k highlightom aktuálneho ročníka, 30. ročníka festivalu Pohoda. Vystúpia na pódiu s asi 20-člennou zostavou Gorillaz, no a medzi hudobnými hostiami by nemali chýbať Idols, s ktorými spolupracovali na najnovšom albume a mala by teda zaznieť aj táto pieseň nazvaná Feel Good Incorporated, v ktorej budú hosťovať De La Soul. Tak toto všetko vo štvrtok na Pohode. Z festivalového rádia FM pozdravuje Andrej.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s Výháňačom diabla.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
4: Snow Paradise, každý láskou zahorí. Najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
5: Hi, this is Russell from Block Party and you're listening to Radio FM.

No ja myslím, že dobre. Toto je rok 1979. Bristolská kapela The Real Thing. Can You Feel The Force? David Smith, spevák, teda spoluspevák z tejto kapely, má dnes narodky 74 rokov. Všetko najlepšie. Dnes 6. júla oslavuje aj Kate Nash, britská speváčka, 39 má. Eddie Campbell, klávesák škótskej kapely Texas, má 61. John Keeble, bubeník Spandau Ballet, 67. A 57 má Michael Grant z kapely Musical Youth.

0: že vám to až tak veľa nepovie, ale keď vám pustím pesničku, pravdepodobne ju budete poznať. My sme ju niekde mali na páske dávno doma. Ako dieťa som si ju spieval a ten text som teda komolil. Jedna radosť. Piesň sa volá Pass the Dutchy a je z roku 1982. Prajeme všetko najlepšie oslávencom.
1: This generation rules the nation with version.

melodické techno, aj tak o ich tvorbe píšu hudobné servery. Toto je české duo Bratři a najnovší track si hráme, volá sa Arrival. Doznieva 10 minút pred 14. Andrej, vám ďakuje za spoločnosť. Zostaňte aj po 14. Príde Vierka a Lucia. A keďže sme festivalové rádio, tak máme pre vás aj vstupenky na festivaly. Medzi 14. a 18. sa bude súťažiť o permanentku na festival Colors. Majte sa fajn, ďakujem za spoločnosť. Pa, pa.

0: Adam F. nám to dnes v pondelok popoludní parádne otvoril Circles, tak sa volá tá pieseň, ktorú ste počúvali ako prvú po 14. No a teda vítajte v pondelkovom Popo FM.
1: Pekný deň vám všetkým, ktorí ste s rádiom FM aj takto na začiatok nového týždňa. Lucia a Vierka sú tu takto po 14. a budeme tu až do 18.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou.

0: bola Nina Kohout, ktorá nám znela z éteru Rádia FM a je Memoir. No a my sme aj tento rok, aj túto letnú sezónu vašim festivalovým rádiom. Počas víkendu sme vám pripravili taký warm-up pred pohodou, takže ste počas uplynulej soboty a nedele mohli zaspomínať na koncerty z minulého ročníka. Okrem iných zneli aj záznamy koncertov Pudding pani Elvisovej Bez ľadu a skladu Čikiliki tu a alebo spomínaná Nina Kohout. No a najbližší víkend, ale nielen víkend, ale aj tie predchádzajúce dni, pretože už pozajtra sa začína Pohoda Festival, tak vás čakajú skvelé priame prenosy rôznych koncertov z aktuálneho ročníka. Viac sa dozviete samozrejme aj z nášho vysielania sociálnych sietí, alebo info nájdete aj na našom webe Rádio FMSK.
1: Áno, bude toho veľa a okrem tých koncertov, ktorých bude naozaj veľká kopa, tak máme tu teraz pripravené aj aktuálne správy z hudobnej scény, ktoré prezradí Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Georgia Smith ohlásila nový v poradí tretí album. 3 roky po albume Falling or Flying vám ponúkne novinku What Are The Odds? Album, ktorý bude podľa jej slov osobný a inšpirovaný témami ako smútok, vzťahy, osobný rast či seba poznávanie, čakajte 21. augusta. Za album už vydala aj pilotný single Alive, na ktorom hostia Whiskey.

Wolf Alice oslavujú rok od vydania albumu Clearing. Pri tejto príležitosti chystajú vinylový album Clearing B-Sides. Na augustový album upozorňujú aj čerstvým singlom Gospel.

0: Like the Dirty Column má pre vás nový single a na ceste aj nový album Renaissance. Z prvej štúdiovky po 16 rokoch si môžete vypočuť novinku z Kama.
1: Hudobné správy FM.

0: Aj krátko pred pol treťou máte naladené Rádio FM, doteraz hudobná spomienka v podobe Four Hero, no a o chvíli budeme pokračovať, tešiť sa môžete na La Priest, Yaya Bay a Nesta, ale tiež Katarzia či Jerry Paper. Tak nech sa vám všetkým príjemne počúva, zostaňte s Rádiom FM.
1: Rádio FM, počúvaj, čo chceš.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s Vyháňačom diabla.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Rádio FM, 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Rádio FM.

0: Toto boli Yaya Bay a Nesta a za to, že vznikla táto ich spoločná vec, môže jedno stretnutie na akcii v klube, kde Yaya Bay spomenula, že následujúci deň bude v štúdiu a pozvala tam aj Nestu, no a vznikla z toho taká zasnená reggae vec s retronádychom, zároveň aj niečo, čo znelo sviežo, no a bola to táto pesnička Egyptian Mask, sme počuli z rádia FM.
1: Takže vďaka za tieto stretnutia v kluboch. Teraz ale budeme rozprávať o neúplne príjemných záležitostiach. Dostať výpoveď je zvyčajne naozaj nepríjemným prekvapením. V sérii s názvom Radšej takto sa venujeme rôznym situáciám zo života, aj tomu, ako ich pochopiť a zvládnuť. V dnešnej časti sa naša kolegyňa Zuzana Líšková rozprávala s lektorkou komunikácie, sebariadenia obchodu, líderstva a manažmentu o tom, ako spracovať výpoveď.
2: Dostať neplánovanú výpoveď je šokujúce a náročné. Určite nejaký čas potrvá, kým sa s novou situáciou zmierime, ako hovorí Eva Casagrandová, lektorka komunikácie, sebariadenia, obchodu, líderstva a manažmentu v Akadémii kritického myslenia.
3: Nečakajme, že hneď budeme vedieť o tom hovoriť s pokojom, lebo tá emócia bude rozkývaná a ešte chvíľku je v poriadku nebyť v poriadku. Tou situáciou, že tak nastala.
2: Je to o to náročnejšie, že keď chodíme po pohovoroch na nové pracovné miesta, o bývalom zamestnávateľovi nemôžeme hovoriť s trpkosťou alebo vyslovene neznášanlivo.
3: Tam platí to zásadné pravidlo, vy nemôžete hovoriť negatívne o bývalom zamestnávateľovi, lebo to vrhá tieň vlastne na vás. A teraz, ak vy máte ešte v sebe tú ránu a je hlboká, tak vy ešte musíte akoby popierať svoje vlastné emócie a svoju vlastnú identitu a hovoriť o tom bývalom zamestnávateľovi také pekné frázy, že viete, konsolidácia, taká doba bola, že rep padol na mňa.
2: Niektoré náhle odchody z práce môžu byť v rozpore so zákonom. Zamestnávateľ prepustením poruší zákon a zamestnanec sa proti tomu môže brániť a žalovať ho. Má na to úplné právo, no je tu jedno veľké, nepríjemné ale.
3: Právnici ani to úplne neodporúčajú, lebo vy ako zamestnanec, ak sa do takéhoto niečoho pustíte, tak vlastne vy si to budete niesť ako taký tieň na tom pracovnom trhu ďalej. A každý ďalší pohovor, na ktorý pôjdete, keď tí ľudia zistia, že vy ste v nejakom legálnom spore s tým predchádzajúcim zamestnávateľom, tak sa na to pozerajú, akože to je vlastne vaša chyba.
2: Váľať vinu na zamestnanca bez toho, aby sme poznali podrobnosti, nie je vôbec fér a je to nespravodlivé. Žiaľ, stále je to u nás tak, že súdenie sa s bývalým zamestnávateľom viac poškodí povesť zamestnancovi než firme. Ak cítime, že sa k nám vedenie zachovalo zle a vyhodili nás neprávom, Eva Casagrandová z vlastnej skúsenosti navrhuje napríklad smerovať svoje sťažnosti vyššie.
3: Mne väčšinou pomohlo obísť ho a ísť o jednu úroveň vyššie a vlastne sme sa porozprávali o limitoch toho manažera, ktorý akoby sa ku mne takto neúplne férovo postavil a našla som pochopenie v tom vyššom manažmente a tí sa mi aj ospravedlnili, aj mi podali ruku, aj sa so mnou rozišli pekne.
2: Satisfakcia od vyššieho nadriadeného vie potvrdiť a uznať našu identitu, takisto aj poskytnúť potrebné dobré referencie a upokojenie situácie. Uznanie našej pozície, takéto potľapkanie po pleci, že máme pravdu a konkrétny manažer to celé nezvládol, to nám pomôže dôstojne opustiť staré miesto a nájsť sebe silu hľadať si nové.
1: Zuzke Líškové ďakujeme, no a v našej sérii s názvom Radšej takto sa budeme na budúce rozprávať o tom, ako požiadať o zvýšenie platu.

Happy Mondays, pondelok popoludní u nás v Rádiu FM. Veríme, že máte pohodový pondelok s našim vysielaním a veríme, že s nami zostanete aj po celej. Budeme sa venovať našej pravidelnej storočnici FM, ale znieť bude napríklad aj The Cult alebo Vojtík, tak zostaňte s nami a príjemné počúvanie.

0: Rádio FM.
1: Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: S lesnými požiarmi začal bojovať aj chorvátsky ostrov Hvar. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odmietol tvrdenia, že americký prezident Donald Trump často mení svoje postoje. Zajtra má byť oblačno 22 až 32 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Lesné požiare na juhu Európy už donútili tisíce ľudí, aby opustili svoje domovy. Stovky hasičov bojujú s ohňom, ktorý zdevastoval v Portugalsku, Španielsku, Francúzsku a Grécku viac než 20 tisíc hektárov porastu. S lesnými požiarmi začal dnes bojovať aj chorvátsky ostrov Hvar a aj albánske letovisko Talé. Prezidenti Ruska a Spojených štátov Vladimír Putin a Donald Trump rátajú s tým, že ich vzájomné kontakty budú v blízkej budúcnosti pokračovať. Potvrdil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov a odmietol tvrdenia, že šéf Bieleho domu často svoje postoje mení.
3: Prezident Donald Trump je pomerne konzistentný. Všetky špekulácie o tom, že mení svoj postoj, sú nepravdivé. Najdôležitejšie však je, že je pripravený vypočuť si informácie, ktoré mu ruský prezident poskytne.
2: Moskva medzi tým opäť oznámila, že ruské sily dobili Konstantinivku na východe Ukrajiny. Mesto má strategickú pozíciu na ceste vedúcej k posledným veľkým mestám Donbasu, ktoré sú stále pod ukrajinskou kontrolou. Kyjev ruské vyjadrenia odmieta. Libanon informoval, že izraelský dron zaútočil na juhu krajiny na osobné auto. Pri paľbe zahynuli 4 ľudia, z toho 3 ženy. Riaditeľka školy, ktorá si chcela skontrolovať, v akom stave je dom po predchádzajúcich útokoch, jej matka a dvaja zahraniční pomocníci, žena a muž. Libanonský prezident Joseph Aoun Izrael vyzval, aby sa z juhu krajiny stiahol a umožnil tak implementáciu mierovej dohody podpísanej 21. júna. Vyhlásil, že pokračujúca izraelská okupácia podkopáva legitimitu libanonského štátu, bráni nasadeniu libanonskej armády na juhu krajiny a k vytvoreniu základov pre dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru. Ak je materská škola rozhodnutím príslušných orgánov zatvorená, rodič alebo nemocensky poistený starý rodič môže poberať ošetrovné. Sociálna poisťovňa pripomína, že dávku je možné poberať maximálne 14 dní počas jedného uzatvorenia škôlky. Hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
4: Jednu 14-dňovú dávku si nemôžete s partnerom rozdeliť. Ak je však škôlka uzatvorená v júli z jedného dôvodu, v auguste z druhého a medzi tým bola otvorená, môže v júli o ošetrovné požiadať matka a v auguste otec. O obe dávky je však potrebné osobitne požiadať.
2: V auguste sa však podľa webovej stránky poisťovne majú tlačivá aj postup meniť. Ošetrovné môžu poberať aj starí rodičia, opäť Martin Kontúr.
4: Musia byť v tom čase však nemocensky poistení, napríklad chodiť do práce.
2: Upozornil tiež, že v prípade školákov nárok na ošetrovné vznikne len ak dieťa ochorie. Zajtra má byť veľká oblačnosť, na východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 18 až 11, denná 27 až 32, v severnej polovici a na hore hroní 22 až 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. Vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor, k večeru výchrica. 15 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Kolóna na Kysuciach aj v Ružomberku, ale aj uzavretý diaľničný tunel, pokračujeme s dopravou. Medzi Kameničnou a Kolárovom odstraňujú následky nehody, prechádzate striedavo. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, stratíte takmer 3 štvrte hodinu, v opačnom smere pol hodinu. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri cestároch stratíte asi 20 minút, na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte 15 minút. Na trase z Ružomberka do Kráľovian čakáte 10 minút a rovnako sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na D3 je pre stavebné práce uzavretý tunel Považský Chlmec smerom do Čadce, obchádzka vedie cez Žilinu a v Prešove sú dnes do 19. uzavreté ulice Baštová a Šarišská pre práce na kanalizácii. Radary vás namerajú v Brezovej pod Bratislavou. zavradlom pri železničnej stanici smerom na Jablonicu a merajú aj na vjazde do Zavádky nad Hronom z Helpy. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Za tebou nám spieval Vojtík z Rádia FM krátko po 15. No a my vás všetkých pozdravujeme zo štúdia Rádia FM, sme Lucia a Vierka.
1: Pekné popoludnie a pekný pondelok všetkým, ktorí počúvate Rádio FM, momentálne Popo FM, v ktorom sa o chvíľku obzrieme do histórie slovenského rozhlasového vysielania.
0: Áno, presne tak, bude mať priestor náš seriál Storočnica FM, tak si to nenechajte ujsť.

0: Happy Now v rádiu FM a The After Party, tak sa volá šiestý a vraj aj posledný album švédskej hudobníčke Lykke Li. Z tohoto albumu sme si hrali, no Lykke Li sa vraj cíti vyhorená tým, čo sa deje v hudobnom biznise, čo sa z neho stalo, všetky tie sociálne siete, algoritmy a celý ten tlak, tak to ju natoľko unavilo, že naozaj sa nechala počuť, že končí, aspoň teda momentálne to takto vidí Lykke Li, takže možno už tento piatok na Trenčianskom letisku bude naozaj jedinečná šanca ju zažiť naživo na festivale Pohoda a ak sa vám to nepodarí, tak koncert budete môcť v priamom prenose počúvať aj v našom vysielaní. No, to je taká blízka budúcnosť, ale teraz sa obzrieme do minulosti.
1: V rámci oslav storočného rozhlasového vysielania na našom území si pripomíname aj rôzne osobnosti slovenského éteru. 10 ročia patril medzi najobľúbenejšie a najznámejšie hlasy slovenského rozhlasu. Hovorili mu večný rozhlasový chlapec a v rozhlase za 40 rokov stvárnil vyše 3500 postav a postavičiek. Ďalšie vydanie rubriky Storočnica bude o hercovi a dramaturgovi Emilovi Filovi.
2: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
3: Slečna Róza.
4: Čo je, Oliver? Čo si taký rozrušený?
3: Ach, slečna Róza, práve sme sa vrátili s Gilsom z mesta.
4: Čo sa stalo, Oliver? Veď vrav.
3: Ako sa len teším, že sa budete môcť presvedčiť o mojej pravdovravnosti. Overiť si, že všetko, čo som vám rozprával, je pravda.
4: Vždy som ti verila, Oliver.
5: Ty krpec jeden! Máš rozum?
6: Neboj sa! Nič sa nemohlo stať! Ľad je dosť hrubý! Aha!
5: Neposkakuj! Teraz si už hrdina, keď stojíš na zemi, čo? Nerob zo seba pajáca. Keby sa bohľad preboril, najdu ťa až na jar.
7: Tieto dve ukážky z hier Oliver Twist a Hlboký modrý sneh od seba delí takmer 30 rokov. Hlas Emila Filusa ale takmer nezmenil. Herecký talent a nezameniteľný večne detský hlas predurčil Emila Filu ostať celý život chlapcom.
2: Storočnica.
7: Emil Filo študoval divadelnú vedu. V roku 1946 začína spolupracovať s rozhlasom a v roku 1956 sa tu zamestnal naplno. Za 40 rokov stvárnil v rozhlase vyše 3500 postav a postavičiek. Už v roku 1956 to bola rozhlasová adaptácia dobrodružstva Huckleberryho Fina a Toma Sawyera.
5: O chvíľu odbijú hodiny polnoc a Tom Sawyer utvorí svoju bandu.
8: To je hrozne vzrušujúce.
5: Tak to má byť, Huck.
3: Už bych.
5: Slávna chvíľa zrodu bandy nastala. Kto sa chce k nej pripojiť, musí zložiť prísahu a vlastnou krvou ju podpísať.
7: Emil Filo rád stvárňoval dobrodružnú literatúru romantických hrdinov. Medzi jeho najobľúbenejších spisovateľov patrili Mark Twain a Jules Verne. O jeho majstrovstve v interpretácii dobrodružných a aj hlboko citových príbehov hovorí jeho spolupracovník Peter Janík.
9: Vlastne on si vysníval svojich hrdinov a to je to dobré a myslím si, že chválihodné, že to dokázal nakoniec zo seba dostať tak, ako to po tej dramaturgickej stránke dokázal sa nejak spojiť priamo s tou postavou, ktorú herecky stvárňoval. A to tak dokonale, že my sme tu odrazu mali v tej hre človeka nebo chlapca. On to mladého poslucháča dokázal úžasným spôsobom ovplyvniť.
7: Mimoriadne obľúbená, okrem dramatizácie romanu Chlapci z Pavlovskej ulice, bola aj dvojúloha princa a žobráka v rovnomennej hre Marka Twaina. Na takéto niečo treba veľkú dávku empatie. Prevteliť sa súčasne do dvoch svetov, do dvoch odlišných charakterov.
5: Môj otec je kráľ a moje príkazy sú zákonom.
10: Chceš? Pohostím ťa niečím. Raňajkoval si už?
11: Od včera večera som veru nemal ani omrvinky v ústach. Viete, sér, keď človek chodí po pýtaní, nikdy nevie, kedy si zaobeduje.
5: Neď rozkážem, aby ťa pohostili.
2: Storočnica.
7: Emil Filo bol nielen herec, ale aj rozhlasový dramaturg. Jeho postavy boli živé, plastické, dokázal ich vykresliť slovom.
12: Dramaturg, keď číta text, tak ho musí počuť. No a keď dramaturg sa k tomuto pocitu neprepracuje, tak potom má veľké trápenie. No a toto mi snáď umožňuje práve moje herectvo, že pôsobí veľmi dobre pre prácu dramaturga a zase práca dramaturga je veľmi výhodná pre prácu pred mikrofónom.
7: O nadčasovosti vtedajších rozhlasových hier s Emilom Filom hovorí jeho kolegyňa Emília Dugová.
13: A myslím si, že sa mu aj veľmi podarilo zmapovať to, čo by teda každý mladý človek vo veku tých 12 až 14 rokov mal poznať. V tom období sa pripravili hry, ktoré dodnes možno reprízovať a boli to tie veľké plátna.
7: Emil Filo ako dramaturg často pracoval priamo s deťmi, členmi a členkami detskej rozhlasovej družiny. Okrem práce v štúdiu s nimi chodieval aj na letné tábory. Aký bol kontakt s ním, spomína Peter Janík.
9: Tak ti si ho často predstavovali ako chlapca, ktorý bude ich úžasným príkladom, ktorý keď pobeží, bude prvý, ktorý ich povedie tomu, čo poznajú z tých rozhlasových hier, ktoré on stvárnil. Odrazu sa stretli s človekom, ktorý jednak bol oveľa starší, ako si predstavovali, jednak bol nemobilný. Spočiatku to bol taký šok. Ovšem, to trvalo asi 1-2 dní. A on ich dokázal svojimi nápadmi tak zaujať, jednak pokiaľ išlo o organizáciu toho denného života, o tie hry, ktoré vymýšľal. Chlapec, ktorý sa dokázal úplne do ich vekovej kategórie priblížiť a tým ich teda oslniť, takže nakoniec odchádzali naprosto unesenie.
7: Tvorba Emila Filu od 50. do konca 80. rokov je dobre preskúmaná. O čo si menej sa však vie o jeho ochorení, ktoré okrem narušenej mobility spôsobilo aj pozastavenie vývinu hlasu, ktorý ostal navždy chlapčenský. Emil Filo tak spravil z handicapu svoju superschopnosť.
2: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
1: Nášmu kolegovi Petrovi Dolníkovi ďakujeme a pripomíname, že aj tento a tiež všetky ostatné diely rubriky Storočnica si môžete vypočuť vo vašich preferovaných podcastových službách.

0: Fénix z Rádia FM, taká pohodovka zaznela u nás v pondelkovom Popo FM Winter Solace a my budeme pokračovať, dáme si aj Propeller Heads, takisto Pearl and the Oysters, ale tešiť sa môžete i na Kelelu a takisto vám predstavíme náš nový album týždňa, keďže je nový týždeň, tak vám predstavíme novú nahrávku, ktorá nás zaujala, veríme, že zaujme aj vás, tak zostaňte určite s nami a nech sa vám všetkým príjemne počúva.
1: FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Do najnovšieho vydania podcastu Svoja som FM prijali moje pozvanie renomované hairstylistky Renáta Márová a Monika Kalická. Hovorili sme aj o tom, prečo nikdy neísť spať s mokrými vlasmi, ako predchádzať vyhoreniu pri povolaní, ktoré je úzko späté s medziľudským kontaktom, ale aj o tom, ako vyzerá práca na veľkých fashion weekoch.
3: Mali sme nástup ráno 5:30, nás vyzdvihli z hotela, prvá prehliadka bola o 10:00, dovtedy bolo treba nachystať 40-50 modeliek, každú hodinu bola nejaká prehliadka, posledná išla o 8:00, o 9:00 večer a akože to sú fofri, to buď človek miluje, a chce tak, to robiť, tak. Alebo to potom zapálenie. To nerobí.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie môjho podcastu vo všetkých podcastových službách.
4: Svoja som FM.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
5: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
6: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
5: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
6: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed.
5: To všetko je popkultúra.
6: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
5: Podcast Encyklopédia popkultúry.
6: Tento týždeň sa budeme venovať jednému z najobľúbenejších superhrdinov, Spider-Manovi.
5: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Kapela Pearl and the Oysters v rádiu FM Monkey Mind, to je názov ich nového albumu, z ktorého sme si aj hrali, a ten názov odkazuje na takéto preskakovanie z témy na tému, čo je príznačné pre dnešný rýchly svet, ale aj pre zvuk tejto kapely, ktorý sa vyznačuje pestrosťou a eklektizmom. Takto nejako znie nová nahrávka Pearl and the Oysters.
1: No a preskakovať budeme aj v tejto chvíli na inú hudbu a iný nový album, pretože sa začal nový týždeň a takto v pondelok vám vždy predstavujeme náš nový album týždňa. No a Daniel Baláš je kolega, ktorý pre vás pre najbližšie dni vyberal tú nahrávku, tak si poďme vypočuť, čo ho zaujalo.
2: Album týždňa Mary in the Junkyard, Role Model Hermit.

Uhorková sezóna je v plnom prúde, vychádzajú prakticky len reedície, koncerty a remixy, a tak nás tento týždeň doslova v pravý čas zachraňuje jeden jediný regulárny album, relevantný pre vysielanie FM, a to debut londýnskeho tria Mary in the Junkyard. Mary in the Junkyard, Blood.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Kristina Mentis z Rádia FM krátko pred 16. No a v Popo FM budeme pokračovať samozrejme aj po celej. Dáme si Temples, zaznie Fobia Kit a Gleb alebo Westside Cowboy. A okrem toho budete môcť súťažiť o permanentku na Colors of Ostrava, tak si to určite nenechajte ujsť a zostaňte s vaším festivalovým Rádiom FM.
1: Rádio FM.

0: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Korenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Advokát Mariana Kočnera v kauze vraždy Jána Kuciaka, Marek Para, spochybňuje dnešnú výpoveď svedka Zoltána Andruškova pred súdom. Prezident Peter Pellegrini a ministri Robert Kaliňák a Juraj Blanár zajtra odcestujú do Ankary na summit NATO. Zajtra má byť oblačno, 22 až 32 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. V kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského na špecializovanom trestnom súde v Pezinku znovu vypovedá kľúčový svedok Zoltán Andruško. Pred senátom vysvetľuje rozpory vo výpovedi. Jeden sa týkal aj sumy, ktorú mal dostať za pripravovanú vraždu vtedajšieho prokurátora Maroša Žilinku. Podľa prokurátora Petra Kysela sú niektoré nezrovnalosti prípustné, pretože od skutkov uplynulo už 8 rokov.
2: Bude samozrejme na hodnotenie procesných strán, takisto aj súdu, či táto argumentácia bude postačujúca alebo nie.
1: Advokát Mariana Kočnera Marek Para považuje za predčasné hodnotiť jeho dnešnú výpoveď a spochybňuje jeho vierohodnosť.
3: Pán Andruško veľmi zvláštne pristupuje k tomu, že najskôr povie niečo, pridržiavam sa toho, čo bolo v prípravnom konaní, a potom, keď sa zistí, že 10 mesiacov, rok, 2 roky to v prípravnom konaní nevypovedal, tak začne mať nejaké verzie o tom, že zmizli trestné oznámenia, kde to hovoril inde, policajti sa mu vyhrážali, preto o tom nehovoril a advokátka mu radila, proste scestné vysvetlenia.
1: Prezident Peter Pellegrini zajtra odcestuje do Ankary na summit Severoatlantickej aliancie. Turecká metropola sa stane centrom rokovaní lídrov členských krajín NATO a jej partnerov o aktuálnych bezpečnostných otázkach, posilňovaní stability euroatlantického priestoru a ďalšom smerovaní spoločnej spolupráce. Súčasťou našej delegácie budú aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák a minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Izrael nie je izolovaný. Aj týmito slovami izraelský premiér Benjamin Netanyahu bagatelizoval kritiku amerického viceprezidenta J.D. Vance'a, ktorý v diskusii televízie Fox News o Iráne niekoľkokrát kritizoval Izraelčanov za ich zásahy v Libanone. Povedal, že americký prezident je frustrovaný izraelskými akciami proti hnutiu Hizbalah, ktoré podľa neho rozhnevali Irán a sťažili rokovania s ním.
4: V prvom rade si vážim J.D. Vance'a, máme veľmi dobrý vzťah, ale to neznamená, že súhlasím so všetkým, čo hovorí. A musím zdôrazniť, že aj Donald Trump je skvelý, najlepší priateľ, akého sme kedy mali v Bielom dome, a za tým si plne stojím.
1: Ďalší izraelský dron dnes zaútočil na juh Libanonu. Štyria civilisti, z toho tri ženy, prišli o život. Libanonský prezident Joseph Aoun Izrael vyzval, aby sa z juhu krajiny stiahol a umožnil tak implementáciu mierovej dohody podpísanej 21. júna. Vyhlásil, že pokračujúca izraelská okupácia podkopáva legitimitu libanonského štátu, bráni nasadeniu libanonskej armády a vytvoreniu základov pre dosiahnutie mieru. Zajtra má byť veľká oblačnosť, na východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 18 až 11, denná 27 až 32, v severnej polovici a na hore hroní 22 až 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie, vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor, k večeru výchrica. 16 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna. Nehoda v Žiline aj na Štúrci, viac o kolíziách v dopravných správach. Na nové nehody upozorňujete v Žiline na Kragujevskej pri pumpe Slovna. V oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. V stúpaní na Štúrec z Banskej Bystrice sa zrazili dve autá, v okolí sa pohybuje posádka. V kolónach stojíte v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky. Čakáte asi 10 minút, pozor na dobrzdevanie. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri cestároch stratíte pol hodinu, rovnako sa zdržíte pred Kysuckým. Slovenským Novým Mestom smerom zo Žiliny. V opačnom smere čakáte asi 15 minút. Rovnako 15 minút stojíte aj na vjazde do Hlohovca z D1 v Bratislave na Štefánikovej smerom na Pražskú je zdržanie 10 minút a rovnako čakáte aj na trase z Ružomberka do Kráľovian. Radary nám hlásite na vjazde z Nitrianskeho Rudna na Kostolnú Ves na vjazde do Tisovca z Hnúšte a merajú aj na D1 pri Mengusovciach smerom do Popradu. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Pekné popoludne všetkým, stále počúvate Rádio FM a dnešné, teda pondelkové Popo FM je 6. júla, aktuálne máme krátko po 16.
1: Pozdravujú vás Lucia a Vierka a aj v tejto hodine pre vás máme pripravenú výbornú hudbu. No a keďže sme festivalové rádio aj toto leto, tak o chvíľku bude reč o jednom letnom podujatí.
0: Colors of Ostrava, to je festival, na ktorý vás pozveme a budeme mať pre vás aj permanentku, tak si môžete zasúťažiť, zostaňte s nami.

0: Toto boli Angličania Temples a ich skladba Blue Flame. Už je to nejaký ten piatok a dokonca aj rok, kedy Temples debutovali. Konkrétne to bolo v roku 2014, no a odvtedy teda prešlo veľa času, pretieklo veľa vody, no a tento rok prichádzajú Temples s novým albumom, s aktuálnou nahrávkou, no a práve z nej sme si v Rádiu FM hrali túto ukážku.
1: No a teraz už k tým našim príjemným festivalovým povinnostiam. Pozývame vás na 23. ročník Medzinárodného festivalu Colors of Ostrava. Ten bude v Dolných Vítkoviciach od 15. do 18. júla. Viac z hudobného line-upu priblíži PR manažer Zdenko Hanout.
2: Ja by som odporúčal zažiť naživo Mobyho. Moby je z môjho pohľadu veľká legenda tanečnej a elektronickej hudby a jeho živé vystúpenia, to čo vlastne aj nedávno vystupoval na jednom z festivalov, tak bol to veľký zážitok pre všetkých, takže ja verím tomu, že aj na Colors of Ostrava toto bude jeden z tých highlightov. Potom určite Lorde, ktorá predĺžila svoj set, respektíve ponúkla set na festivale o niečo dlhšie, ako sú štandardné sety. Teddy Swims, neskutočný hlas a na to sa veľmi teším. 21 Pilots, ich už som zažil na Colors of Ostrava niekoľko rokov dozadu. Tento rok sa vracajú aj s novým albumom, takže bude to určite zážitok. A samozrejme Tomura, na to nemôžem zabudnúť.
1: Festival Colors ožije nielen hudbou, ale tiež s prievodným programom v podobe diskusí, divadelných predstavení, workshopov či performancií.
2: Keď človek nie je na tom hudobnom programe, tak určite na tom sprievodnom programe si nájde čokoľvek pre seba. Či už je to napríklad súbežná konferencia Melting Pot, kde je veľmi veľa zaujímavých prednášok, je tam veľa zaujímavých rečníkov, sú tam divadlá, rôzne performancie v tom areáli, je tam konkrétna časť, ktorá je určená pre deti, sú tam rôzne malé predstavenia, sú tam rôzne hry, doprovodné podujatia, zóny na experiencii, to znamená, že na nejaké zážitky, ktoré tam tí ľudia, návštevníci môžu zažiť.
1: Tak príďte zažiť štvordňový multižánrový festival Colors of Ostrava do Dolných Vítkovíc, ktorý sa začne už v stredu 15. júla z festivalového rádia FM. Srdečne pozývame. No a máme tu pre niekoho z vás dokonca jednu permanentku na Colors a pýtame sa vás, ako sa volá diskusné fórum, ktoré je súčasťou festivalu Colors of Ostrava, taká konferencia.
0: A dajte nám vedieť, ako sa volá na studio@radiofm.sk alebo na číslo 7773 v tvare Rádio FM Medzera váš text.
3: Počúvaš festivalové rádio.

0: Godara Heidenthorpe v piesni Unknown Song tu u nás v Rádio FM. Pekné popoludne vám všetkým želáme a aj naďalej zostaňte s nami. Stále pripomíname ešte súťaž o permanentku na Colors of Ostrava. Pýtame sa vás, ako sa volá diskusné fórum, ktoré je súčasťou festivalu Colors of Ostrava, taká konferencia. Tak dajte nám vedieť na studio@radiofm.sk alebo SMS-kou na 7773 v tvare Rádio FM medzera váš text a zabojujte o permanentku na Colors of Ostrava. Tento festival sa bude konať v Dolných Vítkoviciach od 15. do 18. júla. No a my vám budeme v Popo FM naďalej dobre hrať o chvíľu Blondchell, Wings of Desire alebo Talk Show.
1: Rádio FM.

0: Veľmi podmanivá nástojčivo sa vám prihovárala Blondell v tejto piesni Violins, ktorá doznieva v pondelkovom Popo FM tu u nás v Rádiu FM. A mimochodom v septembri vyjde tejto hudobníčke nový album, ktorý sa bude volať presne ako táto pieseň. A okrem tej už poznáme aj z éteru Rádia FM skladbu ďalšiu Heart Has to Work So Hard. Určite si pamätáte, že aj túto pieseň sme vám hrávali, takže veľmi sa už tešíme na novinku od tejto hudobničky, ktorá minulý rok mimochodom zahrala aj na Slovensku.
1: Áno, som zvedavá, ako to bude znieť táto novinka. Pravdepodobne po nej bude nasledovať aj nejaké turné a my sa teraz o koncertoch budeme rozprávať, o rôznych hudobných akciách, ktoré nás čakajú v najbližších dňoch. Viac už Mima Drgoňová. Music List
2: FM. Zajtra na nádvorí Domu hudby zahrá klaviristka a skladateľka Chris Cream. V stredu je extra deň festivalu Pohoda s očakávaným koncertom kapely The Cure. Pred nimi vystúpia aj írska formácia Just Mustard, britská kapela The Twilight Set, Dennis Bango zahrá piesne Fakult a po polnoci vás zabavia Hiroko Yamamura či Jimmy P. Vo štvrtok na Trenčianskom letisku koncertujú britskí Gorillaz, Idols, speváčka a pesničkárka Aldous Harding, ukrajinská umelkyňa Alina Paš, peruánsko-berlínska DJka Sofia Cortesis a ďalší. Piatkový line-up festivalu Pohoda ponúka vystúpenie Baxtera Juryho, Amy Jean Thackeray, Lee Kelly či Denzela Curryho. V sobotu bratislavské KCčko pozýva na party Latino Fiesta s DJom Pablo Liquid. Na festivale Pohoda koncerty odohrajú Kate Tempest, Emilia Natorini, David Koller, The Prodigy a mnohí ďalší.
3: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Lindstrom do tejto chvíle z Rádia FM, no a my už máme minútu pred 17. Po celej pokračujeme v Popo FM, dáme si Laru aj Elections in the Deaf Town a okrem toho vyhodnotíme súťaž o permanentku na Colors of Ostrava, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: NBS aj Inštitút finančnej politiky sa zhodujú, že ťarcha konsolidácie zasahuje najmä firmy a domácnosti. Hnutie Hamas odovzdalo vládu v pásme Gazy technokratom. Zajtra má byť oblačno, 22 až 32 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Konsolidácia verejných financií dopadá predovšetkým na firmy a domácnosti, zatiaľ čo samotný štát na svojich výdavkoch naďalej nešetrí. Potvrdzujú to najnovšie analýzy Národnej banky a Inštitútu finančnej politiky. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov preto vyzývajú vládu, aby konsolidáciu postavila na skutočných úsporách vo verejnom sektore a opatreniach podporujúcich hospodársky rast. Hovorkyňa únie Petra Podhorcová.
4: Ak chceme ozdraviť verejné financie, štát musí začať predovšetkým od seba, znižovaním neefektívnych výdavkov a racionalizáciou verejnej správy. Verejné financie nemožno ozdraviť iba vyššími daňami. Slovensko potrebuje prorastové opatrenia a štát, ktorý začne šetriť predovšetkým na sebe.
3: Republiková únia zamestnávateľov zároveň apeluje na celé politické spektrum, aby našlo zhodu na reformách, ktoré zvýšia efektívnosť štátu, podporia investície a vrátia slovenskej ekonomike konkurencieschopnosť. Bez toho považujú konsolidáciu len za odsúvanie problémov do budúcnosti. Palestínske hnutie Hamas odovzdalo vládu v pásme Gazy technokratickému výboru, tak ako to vyžaduje mierový plán. Nevyriešená je otázka odzbrojenia, ktoré Hamas odmieta. Rada mieru, ktorá sídli v Káhire a zriadil ju Donald Trump, však už vyhlásila, že technokratický výbor, poverený správou pásma Gazy, musí kontrolovať všetky zbrane na tomto území. Izrael vypísal piaty tender na prieskum ložísk zemného plynu vo svojich vodách. Podľa ministra energetiky Eliho Kohena chcú posilniť domáce zásoby suroviny, zvýšiť export aj oddialiť regionálne konflikty.
5: Energetický sektor preukázal svoju odolnosť v bežných aj núdzových situáciách, najmä v posledných dvoch rokoch. Plyn je pre Izrael strategickým aktívom, upevňuje našu pozíciu regionálnej energetickej veľmoci, významne prispieva k hospodárstvu aj diplomatickému postaveniu štátu Izrael v regióne.
3: Slovenská filharmónia je na 15. turné v Japonsku, kam chodí od roku 1980. Orchester pod vedením Daniela Rajskina má za sebou 7 koncertov v rôznych mestách. V 90 člennej delegácii sú dvaja solisti, klaviristi Alexej Gorlač a Olga Šeps. Filharmonici majú pripravené 4 programy. Včera hrali vo Fukušime, zajtra sa predstavia v Tokiu. Podľa generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie Mariana Turnera si zatiaľ publikum vždy vytlieskalo aj prídavky.
6: Zajtra je 8. koncert v Suntory Hallu, v jednej z najslavnejších sál Japonska, ktorá bola postavená ešte v 80. rokoch na počesť Herberta von Karajana, ktorý to bol veľmi obľúbený v Japonsku. A každýkrát, keď Slovenská filharmónia ide na zájazd, hrá koncert aj v tejto slávnej sále. No a hráme koncert, ktorý je vlastne nemecký klasicizmus a romantizmus. Egmont predohrá Ludviga van Beethovena, 5. císarský koncert Beethovenov a v druhej polovici je to Brahmsova 1. symfónia C-moll.
3: Zajtra má byť veľká oblačnosť, na východe miestami dážď alebo prehánky, nočná teplota 18 až 11, denná 27 až 32, v severnej polovici a na hore hroní 22 až 27 stupňov, prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
7: Nehoda aj kolóny v Bratislave a kolóna aj na Kysuciach, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. Následky nehôd dokumentujú v Bratislave na Bojnickej smerom na Vajnorsku zrazilo autocyklistu. Úsekom prejdete cez okolité ulice medzi Kameničnou a Kolárovom, dokumentujú následky nehody, prechádzate striedavo. V kolónach stojíte za Novákmi smerom na Horné Vestenice, pri cestároch stratíte 20 minút, rovnako sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. V Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky čakáte 10 minút a rovnako stratíte aj na Dostojevského rade smerom k mostu SMP, na Vajnorskej smerom na Trnavské Mýto 10 minút čakáte aj na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura na trase z Ružomberka do Kráľovian a 10-minútová kolóna je aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Elections in the Deftown a ich novinka Dlhý rok. No a to si možno hovoria aj fanúšikovia festivalov, že to bol dlhý rok, ale konečne je tu festivalová sezóna opäť. No a my sme vám dnes v Popo FM ponúkli súťaž o jednu permanentku na 23. ročník Medzinárodného festivalu Colors of Ostrava, ktorý bude v Dolných Vítkoviciach od 15. do 18. júla. A pýtali sme sa vás, ako sa volá diskusné fórum, ktoré je súčasťou festivalu Colors of Ostrava, tak by sme sa mohli presunúť k žrebovaniu a aj zistíme, že či ste teda vedeli správne odpovedať. Ideme na to?
1: Poďme na to.
0: No tak štart. Mimochodom je po 17. a pred nami je posledná hodina dnešného Popo FM s Luciou a Vierkou. Stop.
1: No a teda máme tu mail od poslucháča, ktorý napísal, že pozná správnu odpoveď, Melting Pot, presne tak. Keby nie, tak dám aspoň tip na skvelého rečníka, Florian Markus, expert na digitalizáciu. Pali, čo by nie, je to tvoje, permanentka na Colors of Ostrava prípada práve teba, tak blahoželáme.
0: Gratulujeme a ďakujeme aj za ten tip a samozrejme vám ostatným odporúčame, aby ste Rádio FM počúvali naďalej veľmi pozorne, pretože ešte sa určite bude o rôzne vstupy na rôzne zaujímavé festivalové podujatia súťažiť, takže zostaňte verní vášmu festivalovému Rádiu FM.

0: podstate len pred pár dňami, 26. júna, vydala Laru nový single s názvom Baby Line. No a vy ste počúvali túto pieseň od nás takto počas pondelkového Popo FM. Mimochodom, ešte predtým ste mali možnosť sa v našich playlistoch stretávať s ďalšou novinkou tejto hudobníčky, Cabin Fever. Na obe tieto piesne sa budú nachádzať na albume, ktorý vyjde už v novembri tento rok.
1: O filmovej novinke teraz bude reč. Do kín prišiel nový film Pozvanie. Z obyčajnej večere sa postupne stáva humorná hra, ktorá preverí manželskú krízu. Viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. Niektorí hostia dokážu naozaj prekvapiť. Predstavte si, že sa po manželskej hádke pri vašich dverách objavia susedia a vy sa musíte tváriť, ako by sa nič nestalo. Presne tak sa začína film Pozvanie, v ktorom zdanlivo nevinná večera eskaluje do nečakaných rozmerov. Každá ďalšia konverzácia odhaluje nové tajomstvá aj skutočné motívy jednotlivých postav.
3: Hi! Hi, come in!
4: Nice to see you.
3: We are so happy you're here.
2: Film režírovala Olivia Wilde, ktorá si zároveň zahrala jednu z hlavných úloh. Po jej boku sa predstavia Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Scenár vychádza z divadelnej hry, ktorá sa už dočkala viacerých zahraničných filmových adaptácií. Nová verzia prináša príbeh do súčasného amerického prostredia a viac sa sústreďuje na krízu partnerských vzťahov aj otázku, čo od lásky vlastne očakávame. Napätie vzniká predovšetkým z humorných dialogov a výstižných hereckých výkonov.
5: We also have something we wanted to talk to you about.
2: Režisérka Olivia Wilde priznala, že pri tvorbe filmu ju inšpirovali aj myšlienky známej psychoterapeutky Esther Perel. Aj preto sa film nesnaží hľadať vinníka, ale skôr ukazuje, ako sa v dlhodobých vzťahoch mení blízkosť, dôvera aj predstava o spoločnom živote. Film ukazuje, čo by sa mohlo stať, keby sme prestali hrať roly, na ktoré sme vo vzťahoch zvyknutí.
5: We feel a very strong connection with you guys.
3: That is so nice, thank you.
2: Yeah. Film Pozvanie je práve v kinách.
6: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Tak sme trochu aj spomalili, ale napokon takto v pondelok o 17:30 sa to oplatí. Il a Irma z Rádia FM a pieseň s názvom Drain. O chvíľu budeme pokračovať, máme pre vás kultúrne tipy, ale okrem toho budú znieť Medial Banana, Peggy Goo alebo Petie, tak nech sa vám všetkým príjemne počúva, pozdravujeme a želáme naďalej pohodový deň.
1: Rádio FM.

0: Medial Banana, Lejlo Faj, slovenskí hudobníci, ktorí si pred spoločným turné pripravili aj spoločnú skladbu. Počuli sme Red Sun a to turné už by malo byť celé odohrané, ukončené a Lejlo Faj už má naplánované ďalšie koncerty na leto Česko a Slovensko a dokonca na október si vymyslel veľkú show v bratislavskom MMC. Tak to by mala byť ideálna show s dokonalým zvukom, scénou, svetlami, presne podľa predstav Lejlo Faj. Takže budeme mu držať palce, aby to všetko dobre vypálilo.
1: Určite áno, no a teraz už máme pre vás kultúrne tipy, pretože aj začiatok týždňa si môžete spestriť rôznymi podujatiami. Hodina tanca, letné kino, festival a mnoho iných tipov sme pre vás zhrnuli v infoliste FM. Slovo má kolega David Zahradníček.
2: Infolist FM. V Rosenfeldovom paláci v Žiline sa dnes začína festival Ignácové dni, ktorý sľubuje 2 týždne plné hudby, umenia, divadla, ale aj prednášok či tvorivých dielní pre deti. Začiatok týždňa nemusí byť len o strese z pracovných povinností. Doprieť si môžete aj vedomé spomalenie v podobe pravidelných letných cvičení jogy v záhrade. Na jedno

0: Pravde, ľudskosti a morálnych rozhodnutiach vo svete, ktorý sa mení rýchlejšie, než by sme chceli. Budeme radi, keď sa prídete ponoriť spolu s nami.
1: Predstavenie Utopenci začína dnes o 19. hodine. Infolist FM. V letnom kine Novej Cvernovky v Bratislave si môžete zajtra pozrieť druhú časť filmu Gladiátor od režiséra Ridleyho Scotta. Stanica Žilina Záriečie zase zajtra premietne slovenskú snímku Potopa, ktorá na tohtoročnom udeľovaní cien Slnko v sieti zvíťazila rovno v šiestich kategóriách. V rámci festivalu Ignácove dni si zajtra v Žilinskom Rosenfeldovom paláci môžete vypočuť prednášku o maliarovi Arnoldovi Petrovi Weiss-Kubíčanovi, prípadne si neskôr vymodelovať aj vlastnú malú bustu zo samotvrdnúcej hmoty. Zajtra pozývame aj do Piešťanskej Arty, kde sa uskutoční tanečný workshop v rytme samby. Infolist FM.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: čo zaznie aj táto. Mala by čo. Tento týždeň The Prodigy na Slovensku a doteraz aj v eteri Rádia FM One Love sa volá tá pieseň, ktorou sa už s vami lúčime. Dnešné Popo FM pre vás vysielali tradične Lucia a Vierka.
1: Ale okrem One Love vám posielame ešte jednu pesničku od nás, no a po 18. nová hudba, ktorej veríme z Rádia FM, tak nech sa vám naďalej dobre počúva, majte ešte pekný večer.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident, premiér a šéf diplomacie absolvovali pred zajtrajším samitom NATO pracovné raňajky. Veľká Británia oznámila sankcie voči 7 ruským vedcom a 2 výskumným laboratóriám za novičok. Zajtra najmä na východe dážď alebo prehánky, ojedinela aj búrky, teplota 22 až 32, v noci 18 až 11 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Prezident Peter Pellegrini pred odchodom na zajtrajší summit NATO v Ankare absolvoval pracovné raňajky s predsedom vlády Robertom Ficom a ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom. Cieľom bolo dohodnúť stanovisko Slovenskej republiky k záverom summitu. Hovorkyňa prezidentskej kancelárie Patrícia Medveď-Macíková.
2: Slovensko podporí závery summitu NATO. Zároveň však naďalej platí, že sa nebudeme podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine.
1: Hlava štátu zároveň zdôraznila, že Slovensko bude aj naďalej pokračovať v pomoci Ukrajine v humanitárnej oblasti, pri podpore energetickej infraštruktúry a poskytovaní nesmrtiacich systémov. Pokračovať majú aj spoločné rokovania vlád, najbližšie je naplánované po letných mesiacoch vo Lvove. Veľká Británia oznámila sankcie voči 7 ruským vedcom a 2 výskumným laboratóriám, ktoré podľa nej pomáhali vyvíjať nervového agenta novičok, ktorý bol použitý pri útoku na bývalého ruského špiona Sergeja Skripala v jeho anglickom meste Salisbury v roku 2018. Otrávenie Skripala a jeho céry novičokom bolo prvým ofenzívnym použitím chemických zbraní v Európe od druhej svetovej vojny, ktorý vyvolal medzinárodné pobúrenie a viedol k masovému vyhosteniu ruských diplomatov zo strany západu. Krajín. Skripalovci útok prežili, neskôr však zomrela Britka, ktorej partner zdvihol odhodenú fľaštičku parfému, o ktorej sa predpokladá, že obsahovala novičok. Druhým prípadom údajného použitia novičoku bola otrava Alexia Navalného v roku 2024. Po austrálskej aj japonská vláda vyjadrila vážne znepokojenie v súvislosti s balistickou strelou dlhého doletu, ktorú Čína odpálila z jadrovej ponorky do Tichého oceánu. Hovorca japonskej vlády Minoru Kihara odpálenie potvrdil s tým, že Tokio vopred dostalo od čínskych úradov oznámenie.
3: Na základe doterajších zistení sa zatiaľ nepotvrdilo, že by raketa preletela nad japonským suverénnym územím alebo jeho výlučnou ekonomickou zónou. Nedostali sme ani žiadne informácie, ktoré by naznačovali poškodenie japonských lietadiel alebo plavidiel. Z hľadiska bezpečnosti Japonska a regiónu máme však obavy a budeme naďalej udržiavať najvyššiu úroveň ostražitosti a sledovať vývoj situácie.
1: Čína označila odpálenie balistickej rakety za rutinnú akciu každoročného vojenského výcviku s tým, že nebolo namierené proti žiadnej konkrétnej krajine ani cieľu. V Ženeve pokračuje dvojdňový globálny dialog o umelej inteligencii. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vo svojom prejave varoval pred jej neriadeným rozvojom a upozornil, že AI je experimentom na spoločnostiach, ktorý sa uskutočňuje bez plánu a súhlasu. Svetové inštitúcie podľa neho nie sú pripravené na stroje, ktoré už nečakajú na povely ľudí, ale dokážu sa riadiť sami. Zároveň vyzval tých, ktorí vytvárajú umelú inteligenciu, aby za to niesli zodpovednosť. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť, ojedinele na východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 27 až 32, v severnej polovici a na hore hroní 22 až 27 stupňov, v noci 18 až 13, v údoliach 11 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie, vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor, k večeru až výchrica.
4: Krátko po 18. vám želáme pekný pondelok. Sme radi, že ste stále s Rádiom FM a o takomto čase už aj s prvým tohto týždňovým vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom vám hráme novinky od TMA's, The Theoretical, West Side Cowboy, I'm a Matilda Man a vyhlásime aj nový single týždňa. Ja som Nika, pozdravujem.

Počúvate Rádio FM, toto je program Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom pre vás aj dnes máme novinky, ktoré treba počuť. Začali sme s ukážkou z novej štúdiovky Fat Dog, ktorých uvidíte o pár dní aj na Pohode. A toto bola Caitlin Aurelia Smith, ktorej sme presne pred týždňom udelili titul Single týždňa, a to práve za skladbu GTP. Single týždňa pre vás máme aj dnes, a to úplne nový, ale až o necelú hodinu. A ešte predtým vám zahráme z novej štúdiovky Georgie Smith spoluprácu dvojky John Hopkins a Imogen Heap. Pridáme aj Batildu Man, ale náš prvý albumový tip na tento týždeň. Venovať sa budeme debutu od Mary in the Junkyard. A teraz od nás DMAs, ktorí chystajú nový, tentokrát rovnomenný album. Toto je už štvrtý single z neho, Killing.

0: všetky tieto žánre nám Georgia Smith sľubuje na jej novej štúdiovke z augustovej novinky What Are The Odds. Ste od nás Rádia FM počúvali Alive, skladbu, na ktorej hostia Wizkid. Do 20. pre vás ešte máme aj mená ako Fawlty DL, Westside Cowboy, Alalas, ale aj Lucia and the Best Boys. A už o chvíľu vám hráme aj z očakávaného debutu kapely Mary in the Junkyard. Majte aj naďalej pekný pondelok. Z Rádia FM vám hráme novú hudbu, ktorej veríme.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa budeme venovať jednému z najobľúbenejších superhrdinov, Spider-Manovi.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

ani v pondelok večer u nás v Rádiu FM nechýba nová hudba, ktorej veríme. Pripomenuli sme vám single Goodnight Baby od Daphneho, a to v remixe od projektu Astma, a dali sme si aj veľmi vydarenú spoluprácu dvojky John Hopkins a Imogen Heap. Dlhoročných kamarátov spojila práve táto novinka Reckoning. Pokračujeme s ukážkou z albumu It Goes On, ktorým 21. augusta budú debutovať West Side Cowboy. Z albumu sa rozhodli ako single vydať skladbu, ktorú už nejaký čas hrávajú naživo, aj keď vraj v oveľa tvrdšej verzii, ako sa rozhodli nahrať na samotný album. Toto je Pina Boys.

0: Rádia FM ste počúvali čerstvý single USA Cowboy a dali sme si ukážku z debutu Delilah Holiday z albumu Fat Cat. Ste počúvali This Is.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A po USA Cowboy a Delilah Holiday sa ideme venovať ďalším debutantom. Čakajú nás Mary in the Junkyard, ktorý už očakávaný prvý album vydali, a to len minulý piatok. Mary in the Junkyard nás zaujali už 2 roky dozadu, kedy debutovali EPčkom This Old House alebo spoluprácou s projektom Everything is Recorded. Teraz pre nás majú konečne už aj debutový album Roll Mother Ermit. Roll Mother Ermit je plný príbehov, spomienok a minulých životov. Chceme, aby to bolo miesto, v ktorom sa môžete stratiť, ako v lese alebo v nejakej jaskyni, kde sa na chvíľu ukryjete, oddychnite si a načerpáte nové sily. Uvedla k debutu samotná kapela. My vám z neho ponúkame 3 ukážky Seek and Destroy, Welcome Break, ale aj Pete and the Dog.

0: Nový tip, toto boli Mary in the Junkyard a ukážky z novinky Role Model Hermit. Už o chvíľu pre vás máme aj celkom nový single týždňa a teraz aj hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Bauer je späť s novým dvojstranovým singlom. Hudobník, ktorý len v júni vydal album You, má pre vás novinku Chaos Flow, ale aj skladbu Gravity, na ktorej hostuje Kučka. Tommy Barlow má pre vás nový single. Britský hudobník, ktorého čaká aj veľké turné, a to aj z Model Actress, zverejnil čerstvú skladbu Won't You Ever Need Me. Chcel som niečo priamočiarejšie a živšie, začína sa to nenápadne a postupne sa z toho stane všetko. Je to myšlienka, že človek môže zároveň tancovať aj plakať, uviedol k singlu Tommy Barlow.

Zac Farrow, bubeník Paramore, nám opäť pripomína svoj solový debut. Album Operator sa rozhodol nahrať ešte raz, a to naživo v štúdiu. Novú verziu albumu zverejní 17. júla. Už teraz vám z neho ponúka live verziu skladby.

0: Tiger ste počúvali v pondelkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme z ich pripravenej štúdiovky sme si dali Party Lines. Nové albumy na ceste majú aj Ala Last, Dirty Column, ale Lucia and the Best Boys. Aj z týchto albumov vám dnes ešte hráme a dáme si aj dve ukážky z albumu, ktorý už o pár dní vydáva Faulty DL. Nech sa vám aj naďalej dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A keď som spomínala pripravované albumy, tak z takého je aj náš nový single týždňa. Toto je Matilda Man zo septembrového albumu Kismet. Vám hráme, ako sama hovorí, jej najobľúbenejšiu skladbu z albumu.

vám hrávame napríklad aj spoluprácu s Lauren Mayberry's Churches. Dnes sme si z albumu, ktorým produkoval Yves Rotem a ktorý nahrali v štúdiu Mogwai, dali Better for the Worse. Ak sa páčilo, tak celý album vyjde v auguste. A s novým albumom sa vracajú Alalas, kapela z LA chystá novinku Sirenas, na ktorej priznali jednu jasnú inšpiráciu, a to Briana Eana. Z augustového albumu vám hráme Part Conception.

0: to Kyoto Room ste počúvali od nás Rádia FM. Práve so singlom All Night dohlasovali veľké turné, ale aj nový album Feel Forever, na ktorý si počkáme do 18. septembra. A ešte počas júla stihne nový mini-album vydať aj Faulty DL. Hneď dve ukážky z neho vám hráme už o pár minút. Budeme radi, ak zostanete s programom Nová hudba, ktorej veríme, strhá vám aj naďalej. Pekný večer, želanika.
1: Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk. Mika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

počuť. Hrali sme vám z albumu, ktorý chystá Bullion, ale aj z novinky, ktorú 9. októbra vydáva Marina Herlop. Z albumu Dža Dža, inšpirovaného jej katalánskymi koreňmi, ste počúvali pilotný single Žák. Teraz od nás Drew Lastman, a.k.a. Faulty DL, ktorý sa hlási s mini albumom Be My Baby, ktorý zverejnil už 17. júla a už dva single z neho aj vydal. Toto je titulná skladba.

0: secret, and every whisper holds a clue. Well, that was too private, even for me.
1: Z Rádia FM znel hneď dvakrát Faulty DL. Z jeho pripraveného mini-albumu ste počúvali titulnú skladbu, ale Wild Rise. Teraz od nás aktuálne hudobné správy.
2: Hudobné správy FM.
1: Georgia Smith ohlásila nový v poradí tretí album. 3 roky po albume Falling or Flying vám ponúkne novinku What Are The Odds? Album, ktorý bude podľa jej slov osobný a inšpirovaný témami ako smútok, vzťahy, osobný rast či seba poznávanie, čakajte 21. augusta. Za album už vydala aj pilotný single Alive, na ktorom hostie Wizkid.

Wolf Alice oslavujú rok od vydania albumu Clearing. Pri tejto príležitosti chystajú vinylový album Clearing B-Sides. Na augustový album upozorňujú aj čerstvým singlom Ghost

0: projekt The Dirty Column má pre vás nový single a na ceste aj nový album Renaissance. Z prvej štúdiovky po 16 rokoch si môžete vypočuť novinku z Kama.
1: Waste paper, thin, thin skin, thin.

0: Nová hudba, ktorej veríme. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Počúvate reprízu programu Chrobák v hlave FM. Chrobák v hlave FM.
1: Tradičná ľudová kultúra dnes už dávno nie je len o krojoch a javisku, čoraz viac sa vracia k pohybu telu a osobnému zážitku, teda medzi ľudí. Nejde pritom len o prezentáciu tradícií, ale aj o ich prežívanie a hľadanie možno nového významu v súčasnom svete. A práve cez pohyb a tanec sa ukazuje, že tradičná kultúra môže byť aj veľmi aktuálna, osobná a toho dokladom je aj môj dnešný host. V štúdiu vítam tanečného pedagóga, ale vlastne aj výskumníka, do istej miery výskumníka tanca, tradičného ľudového tanca, Vlada Michalka.
2: OK, ahoj, ďakujem za pozvanie. Áno, tak venujem sa teda primárne ľudovému tancu, som choreograf vyštudovaný, no a čo sa týka toho výskumníka, tak naozaj som chodieval do obcí od 18 rokov, a to som len vlastne rok sa venoval folklóru, a už som vlastne navštívil jedného pána, volal sa Jan Láskavý, takže aj toto je mi blízke.
1: Láskavá téma, láskavý pán, Jan Láskavý. Keď povieme folklór v 21. storočí, čo si vlastne pod tým máme predstaviť? Čiže nie je to nadávka, ako možno sa používa, že je to také zastaralé?
2: Tak myslím, že folklór je všetko to, čo sa deje na javisku, aspoň ja to tak nejako vnímam, a folklorizmus je to, čo tá forma, ako sa to vlastne celé robí. Čiže ja to vnímam tak, že prezentácia ľudovej tradičnej kultúry v scenickej podobe, a zároveň samozrejme veľmi dôležitá súčasť dnešného prostredia je odovzdávanie, to znamená, že v mojom prípade od začiatkov sa venujem tanečným domom.
1: Ja tu tiež dám istý disclaimer, že budem sa pýtať nielen teda ako moderátorka, ale v niečom možno aj trošku poučený človek, čo sa týka tradičnej ľudovej kultúry, teda pochádzajúc z rodiny, kde obaja moji rodičia sú etnológovia, tak niečo navnímané mám, možno aj nejaké teda folklórne súbory. Ja som to vždy brala teda folklór ako súčasť toho nášho rodinného folklóru, napriek tomu, že povedzme moji obaja rodičia sú z toho akademického prostredia, od toho akademického folklóru. Ty sa zaujímaš teda o ten tradičný, dedinský, živý, taký ten odzeme folklór.
2: Áno, je to tak. Ja som dokonca folklór nenávidel do 17 rokov. Vyslovene nenávidel, to je úplne správne slovo. A dopracoval som sa potom k starým záznamom. Úplne náhodou som tancoval country a presunul som sa len z jedného súboru, ktorý ukončil svoje pôsobenie, k druhému súboru, folklórnemu, lebo sme boli vedľa seba. To bol jediný dôvod. No a tam som sa stretol s prvým záznamom z roku 1986. Tam boli tance z Raslavíc a toto mňa absolútne uchvatilo. O rok na to som už išiel do vojenského folklórneho súboru Janošik. A tam som vlastne skúmal toho pána Jana Láskavého zo Sliača. Čiže ja sa venujem síce východnému Slovensku primárne, ale keďže som bol vo Zvolene na vojne, tak som navštívil úžasného pána Jan Láskavý, a presne tak bolo to celé láskavé to stretnutie a pre mňa veľmi dôležité na začiatok.
1: O tom, či je folklór stále živá tradícia alebo skôr niečo, čo sa presunulo na javisko, tak aj o tom sa dnes budeme rozprávať s Vladom Michalkom. Moje meno je Zuzana Botíková a želám príjemne strávenú hodinu s Rádiom FM.
0: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.

0: Počúvate reprízu programu Chrobák v hlave FM.
1: Rôzne ľudia si asi predstavujú rôzne veci pod tradičnou ľudovou kultúrou. Niektorým sa práve spája s takými tými veľkolepými vystúpeniami, show dokonca tanečnými. Zároveň to môžu byť aj naozaj také tie menšie, možno až intimné podujatia. Patrí tam vlastne aj to, aj to.
2: Áno, ja sa teraz zaoberám primárne tancom, tak som sa vlastne nastavil od začiatku. O to viac sa venujem teda odovzdávaniu cez interaktívne aktivity, ako je tanečný dom. Bol som na začiatku vzniku folklórneho hnutia, respektíve hnutia tanečných domov v Košiciach. No a tým pádom vlastne môj fokus je vyslovene nastavený týmto smerom. Čo sa týka tradičnej ľudovej kultúry všeobecne, tieto prvky sa vlastne dnes prežívajú len tam, kde sa aj robia a kde sa nejakým spôsobom odovzdávajú.
1: Poďme k tomu tancu. A to, že čo ako tanečný pedagóg možno tak vnímaš, že čo hovorí tanec o človeku?
2: No, kedysi sa ten tanec odovzdával, ako učili sa tí ľudia odpozerávaním, čiže sa odovzdával nejako prirodzené v tom prirodzenom prostredí dedinskom. A dnes jednoducho máme vlastne niekoľko možností. V podstate sa z toho prirodzeného prostredia do veľkej miery vytratil, hej, čiže už nie je bežnou súčasťou a nejakou kvalitou toho človeka. Ja vlastne sa snažím odovzdávať cez tie tanečné domy, ako som už spomínal. Ale samozrejme, takisto aj výukou vo folklórnych súboroch.
1: O tom, ako sa učilo kedysi tancovať, to mňa bude celkom zaujímať, lebo teda ja od škôlky chodím do rôznych teda folklórnych uskupení súborov, kde to spočívalo tak nejako, nechcem povedať nepríjemne direktívne, že sa niečo robí na rozcvičkách, niečo sa teraz učí technika, teraz ideme nejaké točky, dviehačky a čo ja viem čo, tak sa asi v minulosti ten tanec neučil celkom.
2: No, odovzdával sa prirodzene v tom dedinskom prostredí, čiže to znamená, že v tých rodinách, napríklad ja chodievam dosť často ku Višňovským, rodina Višňovský zo Zámutova. Doteraz vlastne oni tam si odovzdávajú, majú teraz vnukov a takisto som bol situáciou, kedy sa vlastne vyučoval, alebo respektíve si ukazovali ten tanec toho pána Višňovského. Čiže v tom prirodzenom prostredí sa odovzdával takýmto spôsobom. Je pravda, že samozrejme tí lepší tanečníci určite tancovali, ako keby mi robili si nejaké skúšky sami pre seba. Viem, že napríklad konkrétne pán Višňovský mi vravel, že keď pásol kone, tak pri koňoch si vlastne on skúšal svoje finty. A vlastne tam aj vznikol jeden jeho motív, ktorý nazval Konský dub, veľmi krásny, veľmi
1: aj
2: akože dobre pomenovaný. No a samozrejme v tých folklórnych súboroch, v tých kolektívoch to prebieha už inak, tam sa dosť bazíruje na tej technike, predtým ešte v minulosti to bolo aj o tom balete, o tej klasickej technike, respektíve však tá tvorba bola dosť ovplyvnená Mojsejevom, to znamená ruskou baletnou školou. Čiže tie súbory majú ešte rôzne typy techník, najnovšie je to aj Molnárova technika a okrem toho samozrejme práca s tým pôvodným ľudovým tancom. Čiže vtedy sa to robilo skôr odpozerávaním a teraz je to vyslovene výuka a rôzne technické cvičenia.
1: Napriek tomu napríklad pri tých tanečných domoch stále funguje to odpozerávanie. Však nemáte tam takých profi tanečníkov, ktorí už majú za sebou povedzme tieto techniky, tie akademickejšie, alebo aj takých asi máte?
2: Áno, samozrejme na tanečné domy vlastne my tam vždy máme dve školy tanca a to je zámer, lebo na začiatku, keď sme to robievali, tak chodili primárne folkloristi, súboristi, ktorí mali potrebu nejakým spôsobom sa aj predvádzať a tým pádom samozrejme my sme museli tú výuku ako takú, tú výučbu zrýchliť. A keď náhodou prišiel nejaký laik, tak sa nám proste stávalo, že po jednom tanečnom dome sa už potom nevrátil. Hej, to bolo jednoducho preto, lebo my sme samozrejme sa prispôsobili tej väčšine. Takže teraz máme tie dve školy tanca a tá prvá škola tanca je naozaj venovaná iba laikom, ktorí sú pre nás asi najdôležitejšia cieľovka, lebo je najväčšia a dáva nám to najväčší zmysel. Aj tá myšlienka toho hnutia tanečných domov je práve naopak vrátiť tým obyčajným ľuďom to, čo sa vytratilo z toho prirodzeného prostredia, kde to paradoxne vzniklo. Hej, takže tá prvá škola tanca je venovaná týmto ľuďom a druhá už je taká, že rýchlejšia, kedy sa venujeme rôznym aj iným typom tanca, ako na tej prvej škole tanca a ideme oveľa do náročnejších nejakých kombinácií a úrovni. Samozrejme, tí laici majú chuť, to znamená, že oni napriek všetkému, aj napriek tomu, že teda nie sú až tak zdatní, idú aj do tej druhej školy tanca, z čoho sa veľmi tešíme a potom nasleduje už tá zábavová časť, kde si môžu vlastne vyskúšať to, čo sa naučili.
1: Povedzme si viac o tých laikoch. Vieme si to aj tak definovať, že z akého prostredia pochádzajú, keď teda to nie sú tí odchovaní súboristi, ktorí už majú za sebou nejaké roky, povedzme aj toho drillu a naučili sa počúvať ľudové piesne, tak tí laici prichádzajú asi z prostredia úplne mimo tohto záberu.
2: Laici sú zo všadiaľ. Ja mám napríklad kurzy ľudového tanca v Košiciach, chodia mi tam ľudia z prostredia IT, dosť veľa.
1: A čiže ITčkári.
2: ITčkári, presne tak. Čo ma dosť ako keby, že zaskočil najprv a ani vôbec neviem, ako to vzniklo, že práve z tohto prostredia prichádzali, ale potom tam mám rôzne iné typy ľudí. Čo je dôležité, spája ich to, že mnohí naozaj chodievajú do prírody. To som si len tak akože sám mimo toho všetkého uvedomil, že tá príroda im je blízka, a kedy ten človek, keď chodieval v kroji, tak takisto žilo veľmi spätý s prírodou, tak možno som tam našiel nejaké prepojenie, ale je to len moja domnienka, nie je to žiadna vedecká štúdia alebo niečo. Rozhodne tí ľudia to vnímajú ako vlastne svoje hobby, to znamená, že tak ako niekto príde z práce domov a ja neviem, ide si zabehať alebo zacvičiť, prípadne ide do tej prírody, tak oni vlastne začínajú chodievať na tieto ľudové tance, veľmi sa tešia a okrem toho začínajú navštevovať, aj keď nenavštevovali, tak začínajú navštevovať potom rôzne typy festivalov a aj samozrejme tanečné domy a tak ďalej.
1: Ísť do posilovne po práci je samozrejme dobre pre telo, ducha, tam akurát chýba možno ten kolektív, pri tých tancoch tam sa vyslovene predpokladá, ak teda si to sám človek necvičí niekde pred zrkadlom, takže vlastne netreba sa len naučiť, ale aj vytvoriť nejakú tú komunitu, tá sa udržuje asi tou pravidelnosťou však, že sa ľudia stretávajú.
2: Samozrejme, a myslím si, že tí ľudia, keď prídu z práce, tak ako aj ja, majú za sebou nejaký možno náročný deň, ja to pri nich aj cítim a aj sa o tom veľakrát rozprávame, že teda naozaj dokážu za krátky čas sa úplne že uvoľniť. 10-15 minút nejakého začiatku tanečného. Častokrát ja nechávam už, keď sme na nejakej ďalšej hodine, nie prvej, nechávam ich improvizovať a úplne sa odreagujú, mením partnerov, čo je takisto veľmi dôležité.
1: Čiže taká zoznamka našo, vzniká.
2: Tak jednak zoznamka a zároveň si vlastne oni uvedomujú, že čo sa naučili a čo funguje a čo nie, lebo však vlastne ten princíp je taký, že ten jeden partner, lebo však môže byť aj ženský pár, jedna osoba dáva impulzy, druhá tie impulzy príjma, hej, a na tom to je celé postavené, je to, nie je to, že je niekto viac, to je vlastne úplne, že rovnocenný vzťah a veľmi dôležitý, hej, čiže tí ľudia zažívajú aj takéto zmeny, ja si myslím, že odchádzajú vždy šťastní, častokrát sa o tom aj rozprávame, lebo na tanečnom dome to je rôzne, hej, tam prichádzajú stále iní ľudia, ako nejaká skupina ľudí prichádza rovnaká, ale častokrát sa menia, na tých kurzoch je to teda nejak stabilnejšie a rozprávame sa aj o tom, že tá energia je veľmi silná, pekná, že majú z toho dobrý pocit.
1: Ako akým veľkým faktorom je tam práve tá slovenská ľudová tradícia? Lebo dá sa ísť povedzme aj na zumbu, alebo dá sa ísť spolu aj na nejaké latinovečery, čo je určite tiež opäť krásny komunitný zážitok. Je tam aj ten tanec, je tam aj nejaké teda to spoznávanie. Zároveň tu aj cítia vlastne, nechcem sa priamo ísť pýtať, že či tu hľadajú svoje korene zároveň, ale možno trošku aj.
2: Ja si myslím, že mnohí prichádzajú práve preto, že majú k tomu nejaký už vzťah a neviem, že hľadajú svoje korene, ale minimálne cítia to nejako tak, že je to ich súčasťou, alebo bolo a zároveň je a môže byť, keď sa to naučia. Mnohí tam prichádzajú, ale aj z takého dôvodu, že čo ja viem, majú pred svadbou, takže idú sa proste naučiť nejako,
1: presne
2: tak, niečo potrebujú si získať nejakú zručnosť. V zásade nechcú odo mňa, aby som im postavil tanec, ale že sa chcú nejako len rozhýbať, naučiť sa rozumieť si v páre s tou svojou partnerkou, tak sa vždy s nimi rozprávam, že no vidíte, toto je prvé také zoznamenie ešte bližšie.
1: Rozprávame sa samozrejme o komunite ľudí, ktorá chodí na tanečné domy. Mňa by ešte možno zaujímal aj ten tvoj pohľad ako choreografa, lebo predsa len tie tanečné domy, ako si spomínal, sú o tej improvizácii, sú aj o nejakom naučení sa tých základov a tie choreografie si skôr ja osobne predstavím už pri tých súboroch, tých vydrilovaných, ktorí idú potom na javisko. Treba sa, povedzme, učiť aj tú choreografiu aj pri takýchto tých začiatočníkoch. V minulosti sa robili choreografie, alebo to prebiehalo všetko tak spontánne?
2: Tak ako myslíš, v tom dedinskom prostredí?
1: Tam asi tak
2: boli tam typy tancov, tie folklorizované tance, kde Mojše Čeriana, nedávno som to učil takisto a dosť je to také zábavné pre tých ľudí. Majú to radi, okrem toho, že v tej Čerianej sa stredajú partneri, tak tam už je vlastne nejaká ako keby kombinácia. Tam sa viaže vlastne nejaká tanečná časť k tej hudobnej časti. Čiže akože nejaké takéto choreografie boli, ale primárne boli tie tance improvizačného charakteru, aspoň ja sa venujem teda týmto tancom.
1: A improvizovať človek vie, až keď vie základy.
2: Áno, musíš poznať nejakú štruktúru, musíš vedieť, že ako prepájať. Takisto, ak sa učíš jazyk, tak potrebuješ nejaké princípy sa naučiť, aby to fungovalo. Ale potom to funguje veľmi dobre. Ja som raz tancoval s pani, ktorá bola Japonka. Nevedeli sme sa nejako inak prosprávať, len tancom. Ona sa naučila od Erwina Vargu tanec Krutus Margecian a krásne sme si spolu zatancovali. Bolo to pre mňa veľmi veľký zážitok práve tým, že sme vlastne to len takto rozprávali a že bolo veľmi príjemne.
1: A to je možno zaujímavé spomenúť. V Japonsku funguje folklórny súbor Valaška. Teda myslím, že tiež nejaký tanečný pedagóg prišiel na festival do Východnej, sa mu to veľmi páčilo, alebo tam možno boli aj nejaké iné festivaly. Čiže dá sa povedzme aj ten slovenský tradičný ľudový tanec naučiť, aj ako napríklad ja som dala príklad s tou sambou, že sambu sa, alebo na salsu môže chodiť človek aj v Bratislave, tak tradičnú, povedzme tú krutu z Margecian si môžu zatancovať aj v Tokiu.
2: Určite áno. Tam dokonca nie je jeden súbor, tam ich je asi 5 už.
1: Už ich 5, no, pekne.
2: Určite Polka, Valaška, Karička, ešte neviem, ako sa volajú, a Krásna Hôrka takisto. A vlastne funguje to rovnako, ako aj tu u nás, že sa teda venujeme, ja neviem, argentinskému tangu, salsa a tak ďalej. Tak takisto tam oni sa vyslovene venujú, buď teda tancom od nás, alebo z Maďarska, z Transylvánie. To ich veľmi zaujíma, z nejakého dôvodu tá skupina je dosť inak veľká. Možno tam ich je 1000 alebo aj viac tých interpretov, respektíve tých členov súborov. A majú záujem o ten pôvodný typ tanca. Tu chodievajú raz ročne, učia sa takisto na tých festivaloch, kupujú si kroje. Čiže ja keď som tam bol na návšteve, respektíve som tam bol vyučovať v Tokiu, tak to bolo veľmi zaujímavé, keď som prišiel do niektorých ich domčekov a bytov, kde mali teda naozaj po stenách valašky a pozdišovskú keramiku a prípadne nejaké časti krojov.
1: A ponúkali z nej jazminový čaj.
2: Áno, jazminový čaj a sushi.
1: Aj sushi. Veľkým fenoménom folklórnych súborov, okrem Slovenska, teda už sme spomínali Japonsko, sú Spojené štáty americké, Kanada. Tam je tiež veľká vlastne emigrácia zo Slovenska, z východného Slovenska, veľa súborov tam funguje. Aj s nimi máš skúsenosť?
2: Nemám osobnú skúsenosť. Vnímam ich samozrejme, že tam je veľmi početná komunita. Oni skôr doteraz robievali tie choreografie, skôr také, že štilizovanejšie, v podstate neovládali ten ľudový tanec v takej podobe, v akej tu bol, ale teraz je taký trend, že sa takisto snažia presunúť k tomu poznaniu svojich koreňov. Osobne si myslím, že ak sa to nastaví veľmi dobre, tak budú mať z toho zážitok, lebo je to oveľa väčšie prepojenie, keď sa človek naučí niečo, čo naozaj fungovalo v tom prirodzenom prostredí, ako keď sa naučí nejakú choreografiu, napríklad aj moju, alebo kohokoľvek iného, lebo to je vlastne už len moja výpoveď a aj keď je inšpirovaná tým ľudovým tancom.
0: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.

0: Počúvate reprízu programu Chrobák v hlave FM.
1: Dnes sa rozprávame s tanečným pedagógom a choreografom Vladom Michalkom o tradičnom ľudovom tanci. Je podľa teba v poriadku ten folklór aj modernizovať, posúvať, alebo možno aj miešať s ďalšími prvkami?
2: Milujem fúzie. Keď som bol na škole, tak som dosť veľa pracoval s tým, že som kombinoval náš ľudový tanec s flamenkom, s argentinským tangom a s inými žanrami, aj modernými tancami. Mňa to baví osobne veľmi. Považujem to za absolútnu súčasť práce choreografa v 21. storočí. Dôležité je to poznanie, aby sme to nedegradovali. To je veľmi dôležité, hej? Že aby sa naozaj pracovalo, že nielen, že som sa naučil povedzme, že som bol tanečník v nejakom súbore, mám nejakú choreografiu, ktorú už neviem, kto postavil a s týmto pracujem a to chcem štylizovať. To sa volá štylizácia štylizovaného a to považujem za veľmi nesprávne. Čiže dôležité je poznanie toho pôvodného tanca a aj tých princípov scenickej tvorby. Ak teda chcem niečo posúvať, štylizovať.
1: Stáva sa možno, že sa práve tým tou štylizáciou, ako si nazval, štylizáciou štylizovaného, aj ten folklór asi vyprázdňuje. Vlastne to
2: určite
1: až
2: áno,
1: nový,
2: určite
1: nový
2: áno. On sa vlastne ako keby, že ochudobňuje. Ako ja si myslím, že tá pôvodná, ako keď sa bavíme o interpretoch, ktorí boli dobrí, lebo však samozrejme aj v tých dedinách boli aj slabší tanečníci, aj slabší muzikanti, speváci, ale keď sa bavíme na tej vysokej úrovni, že naozaj si vyberieme niekoho, kto bol kvalitným, ja neviem, fujarášom, tanečníkom, muzikantom, primášom, tak tá podoba tej ľudovej piesne a toho tanca bola na veľmi vysokej úrovni, veľmi kvalitnej. Takže o to viac by sme potom s rešpektom mali pristupovať, hej? O to viac by sme mali naozaj sa zamyslieť nad tým, ako ju chceme spoznať, do akej hĺbky ju chceme analyzovať, že je dôležité ju analyzovať, poznať. A potom, už keď to naozaj poznám dôkladne, ovládam, viem zaimprovizovať v tom tanci, tak zasa, keď štylizujem, tak isté pravidlá dodržím a keď poruším, tak to má zmysel. Hej? Lebo samozrejme, ja môžem ako tvorca urobiť na javisku úplne čokoľvek, lebo som na scéne a na scéne sa robí pre diváka. Hej, to je pointa, čiže ja som absolútne, ako som povedal, za to aj nech sa štylizuje akokoľvek, ale to poznanie je dôležité.
1: No tak poďme od toho sledovania, od toho, čo sa deje na scéne, k tomu fyzickému zážitku. Už sme spomínali tanečné domy, ale ty si to už posunul aj so svojimi kolegami ďalej do celého vlastne festivalu. Folklórne festivaly na Slovensku, to je kapitola sama o sebe, určite aj k tomu sa ešte dostaneme, ale organizujete už vlastne niekoľko rokov festival rozhybkosti, kde je to ako keby festival tých tanečných domov, čiže opäť tie zážitky s tancom a učením sa, ale teda aj tanečnými zábavami, tak to je potom už aj výnimočné celkom to dostať do troch dní. Nie len teda jeden.
2: Do štyroch.
1: Do štyroch dokonca.
2: A to slovo zážitky, to je asi veľmi výstižné. Na začiatku sme sa volali Festival tanečných domov, ale nedávno sme od toho upustili. Dôvod bol ten, že ľudia všeobecne majú strach zo všeličoho a tanca obzvlášť, lebo tanec nie je úplne bežnou súčasťou už nášho dňa, ani našich dní počas roka. A tak sme to zmenili a ostali sme rozhybkosti. Aj festival slovičko a ten prívlastok používame len kvôli tomu, ako kvôli vyhľadávaniam na webe, hej. Ale v zásade sme sa nastavili tak, že sme festival, sme rozhybkosti. V podstate sme veľmi interaktívni. Vznikli sme presne z toho dôvodu, aby sme odovzdávali tie prvky tradičnej ľudovej kultúry širokej verejnosti, čiže vlastne to tam myšlienka hnutia tanečných domov je aj naša myšlienka. Sme špecificky tým, že vlastne štandardný festival, keď navštívi nejaký účastník, tak 90% je pasívny a 10% je aktívny, lebo už teraz je dosť dlho trendom aj na tých festivaloch, že naozaj sú rôzne školy tanca a iné dielne, ktoré zapájajú tých účastníkov. U nás je to presne naopak. To znamená, u nás je 90% človek zapojený do niektorého, do nejakej činnosti, ktorú si vyberie, môže ju striedať a aj 10% máme nastavených tak, to znamená, že keď máme nejaké koncerty alebo niečo, čo sa odohráva na scéne, aby si ten divák trošku oddychol a mal aj takýto zážitok, tak aj tam sa snažíme vždy nejaký prvok, niečo proste vymyslieť také, aby sme boli interaktívni. Dáva nám to zmysel, považujeme to za veľmi dôležité, považujeme to za našu misiu. Ja to tak ako cítim, že toto je moja misia, že jednoducho odovzdávať, zachovávať, hľadať, hej, archívne materiály a prístupňovať ľuďom. Čiže vlastne my sme postavení boli primárne na dielňach tanca, hudby a spevu. To sa postupne rozširovalo, tak pribudli remeslá, tie tanečné dielne máme už teraz v troch priestoroch, minimálne v troch, uvažujeme na ďalších, takže máme tam pre laikov, to znamená pre ľudí, ktorí nikdy v živote netancovali, alebo keď tancovali, tak tancovali len tak spontánne na oslave, že hore ruka a tak ďalej.
1: A do kravata.
2: A tak ďalej, presne tak. Potom sú tam dielne pre pokročilých, ktoré len jednu máme takú, že prídeš vo štvrtok a nadväzuje na seba tá dielňa, až do nedele sa jej môžeš venovať. tomuto typu tanca, ale všetko ostatné je absolútne voľné. Čiže pointov je to, že ty nemusíš mať len vzťah k tancu a môžeš odísť a ísť na remeselné dielne a tak ďalej. Spevavé dielne sú, tento rok budú aj pre mužov, väčšinou boli pre ženy, ale teraz máme dopyt, lebo máme vždy každý rok po festivale vypravujeme dotazník, ktorý zbierame aj na festivale a potom ho posielame tým ľuďom, ktorí boli na festivale. A bol tam dopyt, že aj mužský spev, nás to prekvapilo, zároveň potešilo, takže tento rok pribudne aj mužský spev. No a okrem toho máme samozrejme, máme pasívne aktivity.
1: To je pre tých divákov, ktorí by chceli oddychovať.
2: Pasívne aktivity sú také aktivity, ktoré si nevyžadujú lektora. Máme interaktívne krabice, to znamená, že krabica je umiestnená v priestore, asi vo výške človeka, takže ten účastník vojde dovnútra a vo vnútri má texty piesni. My nevidíme, vidíme jeho celé telo okrem hlavy, takže je to také trošku aj vtipné a zabavné. Zároveň máme tam na zemi nastriekané kroky, to znamená, že čardášom podľa tých krokov sa pred dvojkročkou čardášu sa pretancuješ z jedného priestoru do druhého priestoru.
1: Ja to ešte zaramcujem tým, že celé toto prebieha vlastne v kulisách alebo v priestoroch amfiteatra vo Východnej, ktorý je vlastne aj takým ikonickým miestom pre ten tradičný folklórny festival, neviem, či nie, aj najstarší folklórny festival, ktorý sa koná na Slovensku.
2: Aj najväčší, aj najstarší.
1: Aj najväčší, aj najstarší. Tam sa bavíme o viac ako 70-ročnej histórii a potom o pár víkendov neskôr je tu vlastne tá istá scéna, ale na ktorej už tí laici potom hopkajú.
2: No, tak toto nejako aj vzniklo, že ja som súčasťou toho aj programovej rady folklórneho festivalu vo Východnej a častokrát sa nám stávalo, že sme tam ostávali, buď sme prichádzali, keď tam ešte nebol nikto, alebo sme prichádzali, keď už vlastne opäť tam nebol nikto a sme si uvedomili, že ten festival, alebo respektíve ten amfiteáter je počas celého roka prázdny. Bo keď sme my začínali, to tak naozaj bolo. Teraz sa tam organizujú rôzne koncerty, kapiel, aj mimo žánru folklórneho samozrejme, ale vtedy to tak bolo. Tak sme si povedali, že ideme s tým niečo urobiť. Založili sme vtedy občianske združenie Dobrá Východná a snažili sme sa teda všelijakého typu podujatia tam robiť, až sa nám vyprofilovalo práve toto podujatie Rozsypkosti. No a myslím, že ten priestor nám ponúka naozaj veľmi dobré možnosti, je veľmi rozsiahly a čo sa týka priestoru ako takého, tak on je v niektorých častiach nefunkčný, ale nám pomáha tým, že človek, keď tam príde, tak už len tým, ako vyzerá, v akom priestore, v akom prostredí sme, lebo veď sme medzi nízkymi a vysokými Tatrami, tak on vlastne vytvára sám tú atmosféru, že ani nemusíme veľa robiť a ono to funguje.
1: A počasie niečo by trošku urobiť mohlo, lebo tak, tam, áno, dokáže aj, tam dokáže aj áno. V lete byť
2: tam, keď
1: celkom
2: fúka,
1: sviežo.
2: Keď je zima, tak je zima.
1: Rozhybkosti si práve predstavil ako nie priamo alternatívu k tým tradičným folklórnym festivalom, ale teda už aj tie tradičné folklórne festivaly sú v mnohých ohľadoch netradičné, stále teda lákajú nielen miestnych, takých tých lokál patriotov, ale ľudí z celého Slovenska. Tak asi aj tie rozhybkosti, tak to tiež neprichádzajú len ľudia z podkrývania, ale teda...
2: Áno, samozrejme, no my to, ten festival budujeme, to znamená, že bez toho, aby sme mali nejakú mutáciu stránky v inom jazyku, tak nám chodia aj zo zahraničia a dosť veľa, čo nás veľmi prekvapuje. Nejako sa o tom dozvedia, asi pravdepodobne cez nejakých priateľov tu na Slovensku, ale samozrejme chodia z celého Slovenska, Maďarska, Poľska, z všetkých tých okolitých krajín. My sme aj zameraní na tú vlastne ako keby, že tradičnú ľudovú kultúru karpatského oblúku, nie tohto regiónu, čiže toto je ako keby naša priorita. Do budúcna, keď sa budeme rozrastať a budeme mať veľa peňazí, tak určite by sme boli radi, keby tam sa vyskytli aj tance iných národov, ľudové tance. Ale zasa tiež nie je tak, že ako my máme radi naozaj takých ľudí, ktorí chodia do tých dedín alebo chodia do tých archívov a analyzujú tie záznamy. To znamená, že aj keby sme tam mali moje vytúžené argentinské tango, tak isto by som bol rád, keby to bol nejaký chlap s ženou z miestneho pubu, z miestnej krčmy a že naozaj to bude autentické. Mali sme už takto skupinu dievčat z Írska a oni naučili u nás učili naozaj taký typ tanca, že sme videli, že to je pôvodné aj na základe tých materiálov, podľa ktorých si to naštudovali.
1: Existujú aj v, práve v tom hnutí tanečných domov, alebo vôbec v tomto učení sa toho autentického folklóru aj nejaké trendy, alebo idem priamo, že kde sa dnes nachádza ten maďarský, respektíve transylvánsky folklór, je to niečo, čo tak na chvíľu pobláznilo všetkých, alebo je to ešte stále celkom silná vec?
2: Je to silná vec stále, lebo je veľmi zaujímavý, veľmi atraktívny a aj veľmi náročný. My sme dosť veľa chodili do jedného tábora folklórneho v Transylvánii. Dedina sa volala Komando. Tam sa učili cigánske tance z obce Sáščaváš. To nám veľmi uľahodilo a dokonca na prvom ročníku Rozhybkosti sme mali práve týchto muzikantov odtiaľ, ktorí pretestovali mimochodom celý svet a vynikajúcich lektorov z Budapešti a v podstate skoro každý rok na festivale sa objavujú a naozaj nám v rámci toho folklórneho hnutia, z toho folklórneho hnutia pritiahnu veľa tanečníkov, ktorí majú radi náročné typy tancov. Oni sú jednak náročné a zároveň sú veľmi atraktívne a úplne úžasné je to, že to nehrajú nejaké kapely zo súborov, ale to hrá kapela z toho autentického prostredia.
1: Hovoríme, že niečo si vyžaduje už aj určitú kvalitu, určitý typ schopností tanečníkov. Nakoľko musia byť aj tí bežní laici fyzicky zdatní, aby zvládali teda slovenský ľudový tanec?
2: On je veľmi náročný, čo sa týka kondičky. Sa to možno, že nezdá. Na jednej strane tí ľudia na festivaloch u nás určite majú možnosť si vybrať rôzne úrovne, na druhej strane je tá sebereflexia u ľudí dosť nízka. Hej, čiže naozaj aj na náročnejší typ tanca prídu laici. Úplne som neviem to pochopiť, že keď vlastne niekto už mám pocit, že zomiera, napriek tomu je tam a stále ide. Na druhej strane si to vysvetľujem práve tým, čo mne chutí na tom tanci, čo mne chutí na tej hudbe, že to je asi pravdepodobne takým hnacím motorom aj pre tohto laika, ktorý teda neodhadol úplne svoje schopnosti, ale bojuje.
1: Bojuje. Boli ľudia v minulosti viac fit, keď to zvládali? Alebo už my si vyžadujeme proste, oni nemali trojdenný, štvordenný festival, ale zatancovali.
2: No hlavne to praktizovali, hlavne tancovali. Oni každý týždeň, väčšinou v nedeľu boli zábavy, ako kde samozrejme, niekedy bolo menej, ale keď boli tak nedeľu po kostole, aspoň mne na zempline nositeľia hovorili, že teda
1: po kostole sa išlo.
2: Po kostole. Nedalo sa, že si nešla do kostola. Musela sa ísť do kostola, až potom si mohla ísť na zábavu a tam sa to samozrejme všetko rozoberalo, keď si náhodou nebola alebo niečo. Áno, čiže a veľa tancovali. A žili zdravšie podľa mňa. Ja si myslím, že aj tá strava samozrejme bola iná a to s tým súvisí, lebo u nás je to teraz tak, ako to je. Tie trendy sú síce všelijaké, že vraciame sa k tomu, aby tá uhorka bola uhorkou a mesom, ale napriek tomu ten životný štýl ich bol oveľa zdravší a tým pádom boli fyzicky zdatnejší.
1: Áno, aj vrátane nejakých neduhov spoločenských a či už toho obdobia, či aj tohto. Ano. Teraz si odpil čistej vody. Zvykli si oni nalieť čistého vína, respektíve aj čistého niečoho iného, tvrdšieho na posilnenie. Je to niečo, s čím sa musí povedzme folklórne hnutie vyrovnávať aj dnes? Práve s nejakým či už nadbytkom alkoholu alebo...
2: Ešte tak, to je téma asi na nejakých etnologov, ale akože, ak sa pýtaš, ako to vnímam ja, tak samozrejme, že je súčasťou tohto prostredia, veľmi výraznou. Nemyslím si, že je len súčasťou tohto prostredia, ale celej spoločnosti. V tom v dedinskom prostredí, ja keď som chodieval za starými ľuďmi, vždy to bolo, že som chodieval, asi mali 80 rokov, 90 rokov tí ľudia, tak u nich som nezaregistroval ako problémy s týmto. Fakt u malo koho, ale možno to bola len náhoda moja. Mnohí mi povedali, že každé ráno si dávajú štamperlík, ale že dávajú si len ráno. Čiže ja som sa s tým stretol asi v takejto podobe. Samozrejme, keďže som pochodil veľa festivalov, tak som zažil všelijaké ešte stavy a tak ďalej, ale ja na tých výskumoch, keď sa bavím o tom, že ako to bolo niekedy, tak som to nejako ako keby, že nevnímal ako problém.
1: S neduhmi či bez neduhov v rozhovore s Vladom Michalkom budeme pokračovať po krátkej prestávke.
0: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.

0: Počúvate reprízu programu Chrobák v hlave FM.
1: Mojím hostom je dnes tanečník, choreograf, tanečný pedagóg a ako sme v úvode spomínali, do istej miery aj tanečný výskumník, Vlado Michalko. Venuješ sa výskumom aj dnes?
2: Vieš čo, ono to prišlo tak spontánne. Ja som bol vyslovene len nadšenec, ale veľmi silný. Ja som nebol vtedy ani zamestnaný, mal som 18 rokov, po vojne som bol chvíľučku na úrade práce, našiel som Romov v Petrovanoch a minul som celý svoj mesačný príjem na výskum, čiže ja som bol naozaj nadšený. Chodieval som do toho prostredia, najprv som chodieval teda k majorite, a potom som chodieval k týmto Rómom, a lebo tam sa to vlastne ako keby ešte stále udržiavalo, keď som chodieval dosť veľa do tých Petrovian, k tým olašským cigánom, a vzniklo tam ako keby medzi nami veľké priateľstvo, čiže už sme nechodievali len na výskum, ale aj vyslovene ako keby že na priateľské stretnutia, kde aj tak vlastne ten výskum prebehol len bez kamery. No a teraz už nechodievam veľmi do obcí, aj keď samozrejme aj teraz mám za sebou jeden výskum, ale už to beriem tak, že už len minimálne, a čo ma zaujíma, sú výskumy, ktoré realizoval niekto predtým ešte, keď vlastne to v tom prirodzenom prostredí ako tak žilo, a tie sa snažím nachádzať, čo sa mi aj darí, a tie sa snažím zdigitalizovať a potom ich sprístupniť, takže to, čo sa vlastne ku mne dostane, sa väčšinou šíri naprieč celým tým folklórnym hnutím.
1: Preto sa pýtam, že či je ešte vôbec možné v súčasnej dobe zachytiť niečo z tej tradičnej ľudovej kultúry, alebo už vlastne sledujeme nejaké tie variácie, ktoré sa už aj možno tým časom nejako tými podmienkami, už aj samotnými materiálmi, že netancuje sa v krpcoch, ale v tvrdých topánkach.
2: Áno, ono sa to už vlastne nepraktizuje v tom prirodzenom prostredí, tak to je ten problém. Áno, ten tanec sa aj degradoval práve tým, že už tie tanečné príležitosti neboli v tých obciach, a samozrejme asi sa dá vyskúmať ešte niečo, ale už je to vyslovene o tom, že je potrebné mať materiály aj z predchádzajúcich dôb a naozaj to nejakým spôsobom analyzovať, prepájať, a možno to je len nejaké doplňujúce informácie a zaujímavosť, ktorá je z môjho pohľadu zaujímavejšia viac pre etnologa ako pre choreografa.
1: Poďme k tým Rómom. Predsa len z toho prostredia máš viac skúseností, ale tam častokrát fungujú tie stereotypy, že síce na jednej strane sociálne zanedbaná, vylúčená lokalita, ale majú pekný folklór, majú iskru v duši, majú ten temperament. Určite majú toho viac a je to tam poprepájané. Ty si sa najmä zaujímal o ten tanec, o ten temperament.
2: Uh-huh. O ten tanec, hudbu a spev. Akože naozaj medzi nimi to žije, ale tak to žilo aj predtým. Ako ja som čítal článok od Jozefa Kuláčika Fintického, myslím, že to bolo z roku 1930, kedy on opisoval, že vtedy chodieval vlastne na výskumy okolo Prešova do dedín, a tam sa vlastne tá úroveň spevu bola až taká, že si ľudia vyspievali svoj deň. To znamená, že tak ako ja možno poviem tebe, ako som bol na výskume, alebo čo som zažil teraz dnes vo vlaku na ceste tu, tak oni si to vlastne vyspievali na nejakú obľúbenú pesničku sami pre seba. Čiže tí ľudia v tým žili. A to isté vlastne o týchto Rómov, týchto mojich kamarátov. Oni jednoducho, som tam prišiel, žena mladá, tehotná, ale ona išla ako keby, myslím, teraz tancovala. Čiže sa to vlastne praktizovalo veľmi silne a doteraz, donedávna. Ono už sa vytráca ten tradičný typ tanca, aj spevu, už je to skôr rompop. A ja už, keď som chodieval, tak to bolo tak, že vyslovene som si musel vyžiadať vašiko napríklad a podobné typy tancov, aby som sa dopracoval k tomu, čo ma zaujíma. Ale aj ten rompop mimochodom je veľmi chutný a možno by mohol byť takou aj cestou

0: pridávali si svoje vlastné ďalšie, čiže akože robili a odovzdávali si to vedome a považujú to za svoju kvalitu a nejakú ako keby že zručnosť, ktorú majú oproti nám, ako keby, aj keď nie je to úplne pravda, podľa mňa tam rozdiel iba v tej farbe, farbe pohybu, farbe hlasu.
1: Čiže
0: tak
1: takéto, že oni to majú automaticky v génoch, v krvi, takéto
0: neexistuje.
1: Vlastne.
0: Ja som sa tiež raz tak vyjadril, že alebo som bol na výskume v Jarovniciach a tam som v tom dome kultúry alebo obecný úrad, teraz neviem presne, videl výstavu kresieb rómskych detí a si hovorím, že neskutočné, že aké sú talentované. A potom jeden pán povedal, že to nie je pravda, že ako oproti našim deťom som myslel, že jednoducho oni nie sú usmerňované. To znamená, že u nás je to tak, že to dieťa sa narodí, každé je proste nejakým spôsobom viac menej kreatívne a je mu blízke aj to maľovanie prirodzene absolútne pre každého. Len potom sa vlastne už rodičia snažia ho usmerniť, že travička je zelená a obloha je modrá a tak ďalej a všetko to, čo má vlastne to dieťa k dispozícii, tú svoju ako keby osobnosť, farebnosť, presne tak, tak sa to zúžuje. Hej, a to sa u nich nedeje. Takže preto aj keď majú už 10-12 rokov, kreslia tak, ako jednoducho to cítili aj predtým.
1: Čiže je tam aj tá farba, je tam tá voľnosť a je tam niečo, čo niekedy závidíme. Zároveň potom to vieme aj onalepkovať.
0: Presne tak, závidíme, ale zároveň to vnímame aj veľmi ako tak ako...
1: exotiku.
0: Exotiku, zároveň aj Spartakiadu, lebo ja si myslím, že väčšina ľudí, keby sme sa zastavili a urobili nejaký prieskum, tak si myslí, že to je veľmi afektované, to ich tancovanie a spievanie, natriasanie celým telom, prsiami u žien a tak ďalej, to vôbec nie je pravda. Ako oni majú veľmi estetický, veľmi elegantný, energický tanec a takisto aj prejav, čo sa týka spevu. Keď som bol na výskume napríklad v jednej v osade v Liptovskej Tepličke u jednej pani, vo veľmi maličkej miestnosti. Bol to pre mňa zážitok, tam mala asi 40 ďalších ľudí v maličkej miestnosti, som mal pocit, že sú už aj na strope a tá atmosféra bola veľmi zaujímavá a ona začala spievať Halgato, staré Halgato, naozaj veľmi starú pieseň a plakala popri tom. Myslel som si chvíľočku, že sa niečo stalo, že možno spieva o svojom neviem kom, to je jedno a dospievala, utrela sa. Vybavené, hej? To ako keby sme ani nič nezažili. Ako keby mala po predstavení, ale nie, oni to tak prežívajú. To som si potom uvedomil ja viac na tých výskumoch v Petrovanoch, že naozaj, keď ide o nejakú pieseň, kde sa o niečom rozpráva, nejakom nešťastí a tak, tak oni to tak aj prežívajú, že nie je to, že si to len odspievam, ako to máme naučené my, ale naozaj do toho dávajú tú emóciu.
1: Spomenul si Spartakiady, ja sa opäť vrátim. Mnohí, možno nepoučení, alebo z takých základných vnemov vnímajúcich slovenský folklór, tiež ho možno vnímajú cez tie tradičné súbory ako nejaký typ Spartakiady. Toto sa už pomaly vytráca, povedzme, aj z takých tých vlajkových lodí slovenskej ľudovej kultúry.
0: Je to rôzne, je to veľmi pestré, ako som už spomínal, ten vplyv toho ruského baletu tu bol veľmi silný. Je to každého osobná vec, samozrejme, ja som a budem zdôrazňovať, že považujem za dôležité, aby teda sa poznalo to pôvodné a zároveň tie princípy sceneckej tvorby. A keď sme v 21. storočí, tak poďme urobiť niečo vlastné, niečo svoje. A ten trend je taký, že teda naozaj aj v rámci tej súťaži, ktorá tu teraz nedávno bola jazykom tanca celoslovenská súťaž choreografií, je taký, že naozaj tí ľudia, tí choreografi noví hľadajú tú cestu vlastnú, čo je veľmi dôležité, že tam ako keby spracovávame ten ľudový tanec pôvodný, ale zároveň prinášame niečo vlastné. Ale stále je veľa súborov, ktoré interpretujú alebo teda nejakým spôsobom majú v tom svojom repertoári tance a choreografie ešte z 80. rokov, takže je taká všeho chuť na tom javisku.
1: A to je možno aj dobré, že si vlastne môže divák vybrať. Zároveň také tie 80-kové choreografie, uhladené, farebné, ľúbivé sú vlastne veľmi príjemné na pozeranie. Autentický folklór hodí sa na javisko?
0: Samozrejme. A ľúbivý môže byť aj autentický folklór. Ja neviem, myslím si, že keby sme teraz mali v televízii len choreografie z 80. rokov alebo len filmy, ktoré sa nahrávali vtedy, tak by nám to nesedelo. Máme radi modernú kinematografiu, máme radi vlastne moderné filmy, respektíve súčasné, a môže byť aj stará historická téma, ale je spracovaná súčasným spôsobom, takže myslím si, že na tej scéne by to malo byť takisto.
1: Mladí ľudia čo? Treba akým štýlom oslovovať mladých ľudí k folklóru? Zasa sa začína od tých detských folklórnych súborov, alebo...
0: Je to jedna cesta, ja som netancoval do 17 rokov a aj k tancu som sa dostal len kvôli láske v 14 a to som začal tancovať country. Môj pohľad je ten, že najdôležitejším spôsobom, najlepším, najvhodnejším je práve to hnutie tanečných domov, ktoré nejakým spôsobom neobmedzuje, práve naopak, vytvára priestor na to, aby sa ten človek naučil.

0: učil taký typ tanca, aký tu tancovali ešte naši, teda jeho, toho záujemcu, ktorý príde, predkovia, keď ešte chodili po deninách v krojoch, a to je podľa mňa absolútne akože férové. Netváriť sa teda, že nejakým spôsobom sa tu tancovalo tak, ako sa tancuje na javisku, ale že prinášame niečo, čo vieme, že tu bolo skutočne a čo naozaj odovzdávajú ľudia, ktorí sú z fachu.
1: Mnohí ľudia, ktorí nie sú z fachu, z takej tej širšej spoločnosti, sa možno v ostatnom období aj do istej miery prekvapili, že povedzme aj ľudová pieseň môže zaznieť povedzme na nejakom proteste. Že má čo povedať aj do dnešného dňa, a to už odliadnúť od toho, že či komentovať nejakú politickú situáciu alebo nejakú spoločenskú situáciu alebo nejakú vôbec nejaké dianie. Čiže nie je to tá doba krojovaná, ktorá ostala povedzme v 19. storočí, ale dokáže vlastne aj sa prispôsobovať a reagovať.
0: Áno. No veď je to vlastne všetko z ľudu. Aj tie piesne, ktoré sa teraz ako keď nejakým spôsobom pretávili, tak oni predtým, a tie texty k tým piesňam vznikli kvôli neprávosti nejakej, a teraz vlastne pokračujeme v takomto nejakom trende, respektíve tí ľudia, ktorí to priniesli na tieto protesty.
1: Ľudia sú tu, čo vzniká od ľudu, to je vlastne ľudové, a to je možno aj teda téma súčasnej ľudovej kultúry, možno nie tej tradičnej, ale súčasnej ľudovej kultúry. Vieme si predstaviť ľudovú kultúru budúcnosti? Ako to možno bude vyzerať o nejakých 20-30 rokov? Myslíš, že ja tanečné domy pretrvajú?
0: Ja si myslím, že tanečné domy budú v každom meste. Všetky mesta ich budú podporovať.
1: Budú to kultúrne tanečné domy.
0: Budú to, áno. A osobne si myslím, že čím viac budeme od tej doby, kedy ľudia chodili v krojoch a reálne to tancovali, tým viac sa budeme chcieť vrátiť a spoznávať to. A podľa mňa sa vytratí aj ten spôsob štylizácie, ktorý tu bol v 80. rokoch, aj tá predstava, lebo podľa mňa veľká časť spoločnosti si myslí, že to je folklór. Ono to je folklór v podstate, hej. Lebo čo už na scéne, tak to je to tak, ale tá predstava, že tak sa tancovalo, tak sa netancovalo. A myslím si, že tí ľudia budú chcieť vedieť tú pôvodnú verziu a spoznať, a to hnutie bude oveľa silnejšie. Ja sa na tento moment teším. Dúfam, že príde čoskoro, lebo na ňom pracujem s mojimi kamarátmi a kolegami od mojich 18 rokov, to je rok 1998, kedy sme zrealizovali v Košiciach prvý tanečný dom.
1: A ešte stále to nie je. Rok.
0: Áno.
1: Pre mnohé udalosti. A čiže nie je to minulosť. Naznačili sme si, že je to aj budúcnosť. Ja som ešte kedysi teda, ako som spomínala, tiež z tohto prostredia akademickejšie vyrastala a zvykla som všetko takéto z minulosti nazývať, že to je doba krojovaná. Čiže doba krojovaná, a povedzme aj ten samotný kroj, alebo nejaký ten odev. Ty ešte tancuješ tradičné tance v tradičnom odeve, alebo to už aj to už sa trošku vytráca? Napriek tomu je tu asi aj návrat v tejto móde.
0: Áno, ja som tancoval samozrejme na začiatku v kroji, ale potom som ten tradičný odev zámerne vymenil za civil, lebo som si myslel v tej dobe, že to bude také bližšie, že tí ľudia to uvidia, že aj ja mám rifle a že môžem aj v tých rifliach tancovať to isté, ako on tancuje. Tak som to na scénu prinášal zámerne takto, ešte vtedy s tanečnou skupinou Partia tu v Bratislave. No a samozrejme ja teraz sledujem rôzne trendy, však ako tých návrhárov, ktorí pracujú s nejakým ľudovým motívom alebo s časťou tradičného kroja, je veľmi veľa a sú to aj úspešnejšie projekty a naozaj aj veľmi úspešné projekty, a veľmi sa teším z toho, keď naozaj niekto posunie niečo, čo sa zachovalo v nejakej obci, ale potom sú tam aj vlastne rôzne paškvily, a to je zasa to isté ako aj pri tom tanci, že keď nemáme to poznanie, tak to môžeme veľmi rýchlo degradovať a je to škoda. No. Že aj keď bola folklórna show Zem spieva, tak sa ľudia naozaj ako keby že snažili, otvorili viac tomuto folklóru, a tým pádom vtedy vznikli rôzne iniciatívy v tomto smere. A naozaj aj len kvôli tomu, aby niekto zarobil, tak tým pádom sa tam vlastne tie paškvily vytvorili.
1: Vytvorili, a teda aj sledujeme rôzne, či už poľské motívy, výšivky, alebo... mnohé z týchto vecí sa presunuli na internet. Aj internet sa stáva možno zdrojom nejakého typu folklóru, takého to, čo ľudia vytvoria, na čom sa ľudia pobavia, čo ľudia vedia rýchlo okomentovať, prispôsobiť
0: ano.
1: Sa.
0: Ja sa tomu akože jednak nevyhýbam, lebo však veľa práce robím na internete a zároveň sa tomu vyhýbam, lebo tie komenty, ako hovoríš, tých je veľa a idú všelijakým smerom, a od ľudí, ktorí teda možno by v dobe mimo internetu nemali čo povedať a boli by len v krčme a tam by boli za miestnych mačov, takže je to veľmi komplikovaný priestor, ktorý veľmi citlivo vnímam a snažím sa ho nejakým spôsobom obmedziť alebo len nejak usmerniť svoje aktivity.
1: povedali sme si, ako to bude vyzerať o 20 rokov, 30 rokov. Je ešte niečo, čo nás môže na folklóre prekvapiť? Myslíš, že niečo, že ešte sa stále môže objaviť niečo z minulosti, o čom sme nevedeli, alebo nejaká súvislosť?
0: To je vážna otázka. Priznám sa, že neviem, ale samotný folklór ako taký nás môže, alebo podoba toho, aká tu bola, niekedy nás môže prekvapiť. Môže nás prekvapiť aj to samotných tanečníkov v tých súboroch, ktorí v podstate neovládajú ten ľudový tanec. Mnohé súbory, mnohé folklórne súbory, mnohí tanečníci v tých folklórnych súboroch neovládajú ten ľudový tanec, ale tancujú len nejaké proste kombinácie, ktoré sa naučili buď od miestneho vedúceho, alebo dokonca od nejakého tanečníka, lebo on už tancoval veľa rokov. A tak sa to odovzdáva aj takýmto spôsobom. Čiže ja sa budem tešiť, keď príde moment, kedy naozaj tie súbory budú tancovať ľudový tanec tak, že ho budú ovládať na úrovni materinského jazyka, čo vôbec nie je ťažké, to znie ako veľmi niečo komplikované, ale podľa mňa by to malo byť úplne prirodzené a je to podľa mňa správne, takže možno nás prekvapiť to, ako zrazu o pár rokov budú tie tance vyzerať na tom javisku a ako obrovské komunity môžu tancovať v jednom priestore bez toho, to spolu myslím teraz aj tanečníkov folklórnych súborov, aj laikov a v jednom priestore bez toho, aby teda museli byť súčasťou nejakého kolektívu. To je podľa mňa úplne, že niečo, čo by bolo úžasné.
1: Tak ako sa dorozumieme jazykom, tak by sme sa mali vedieť dorozumieť aj tancom.
0: Presne tak.
1: Hovorí tanečný pedagóg, choreograf a veľký bojovník za ten tanec, slovenský tanec, ale nielen slovenský, za ten krásny pohyb a autentický folklór. Vlado Michalko.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: K diskusii sa môžete vrátiť na webe Rádia FM, čo inak odporúčam, lebo v tomto zázname je aj hudba a my sme si tu hrali zaujímavé tematické skladby, ale nájdete nás aj na podcastových aplikáciách. Moje meno je Zuzana Botíková a želám ešte príjemný večer aj s Rádiom FM.
2: Chrobák v hlave so Zuzanou Botíkovou.

0: Oxen FM.
1: Dobrý večer a vítajte pri 60-minútovom pásme domácej hudby nazvanej 100% FM. Dnes aj Ovarius, Priestor, Miaulau, Projekt Marek, Fulcrum či

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať jednému z najobľúbenejších superhrdinov, Spider-Manovi.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Do najnovšieho vydania podcastu Svoja som FM prijali moje pozvanie renomované hairstylistky Renáta Márová a Monika Kalická. Hovorili sme aj o tom, prečo nikdy neísť spať s mokrými vlasmi, ako predchádzať vyhoreniu pri povolaní, ktoré je úzko späté s medziľudským kontaktom, ale aj o tom, ako vyzerá práca na veľkých fashion weekoch.
3: Mali sme nástup ráno 5:30, nás vyzdvihli z hotela, prvá prehliadka bola o 10:00, dovtedy bolo treba nachystať 40-50 modeliek, každú hodinu bola nejaká prehliadka, posledná išla o 8:00, o 9:00 večer a akože to sú fofry, to buď človek miluje, a chce tak, to robiť, alebo potom to nerobí.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie môjho podcastu vo všetkých podcastových službách.
4: Svoja som FM.
0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s Vyháňačom diabla.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
5: Počúvate 100% FM.

0: Z dnešného vydania 100% FM je to už takmer všetko. Zneli nám okrem iných aj Katarína Máliková, Bejus, Fulcrum, Michal Skácel, Duhan, Najka Vols či Tamara Kramar. Zajtra sa vám na tomto mieste a v tomto vysielacom čase povenuje kolegyňa Lucia, takisto bude púšťať hodinu len domácu hudbu a potom streda a štvrtok bude patriť vám, domácej hudbe a kolegovi Andrejovi, Demetrovi a Adamčákovi. Ja som Daniel Baláš a prajem ešte pekný večer FM.
1: 100% FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.
2: This is Henry Rollins wishing Headbanger FM and Rudy congratulations on 20 years of service. May it never end.

0: Nádhera. Dayside v rádiu FM, úvodná pieseň Satan Spawn the Cocker Demon z albumu Legion z roku 1992 nám otvorila 1077. vydanie metalovej dvojhodinovky Headbanger FM aj dnes v noci s Eugenom Schnierom od mixu, s Rudym Rusom od mikrofónu a s Peťom Beťkom, šéfom festivalu Gotum Open Air 2026. Peter, ahoj, vítaj.
1: Ahojte, ahojte.
0: Je skvelé vidieť ťa takto po roku. Vyzeráš ako vždy, ako celé tie roky, čo sa stretávame tu v obratenej pyramíde. Je to človek, ktorý nestarne. A keď starne, tak do múdrosti a do krásy.
1: Ďakujem, čo piješ.
0: Peter Beťko, ktorý prinesie Dayside na Slovensko do tretice. Teraz sme to pozerali, že hrali v Bratislave v Dúbravke v roku 2009 a o dva roky neskôr v Košiciach, v Koloseu. Čiže po 15 rokoch Dayside. Ďakujeme ti za to, Peter. No,
1: tak dúfam teda, že to bude zážitok nielen pre mňa, ale aj pre vás všetkých, takže čo môžem pre vás spraviť? Ja sa aj roztrhám, len aby ste mali tu Dayside.
0: Glenn Benton pôjde v turbuse a v Žarnovici si to strihne odbočka zhruba 4 hodinka, 17 minút, chata Kolárová. Tam vystúpi z turbusu.
1: Určite nie, ak môžem povedať, lebo už z toho mám teraz des. Lebo príde s dvojposchodovým turbusom a som im povedal, že tam sa nedostanete. Pamätám si ešte v roku 2015.
0: Hypokrisy mali problém.
1: Agaloch tam boli, tak vlastne sme to prenášali všetko potom na aute. Ale myslím, že s tým nemal by byť s tým žiadny problém, takže... Žiadali len veľa helperov, aby sme povinášali všetky veci, takže to bolo všetko OK.
0: A Dayside teda určite prídu, lebo oni zvyknú tak po minulé roky na tie brutála sa tie všelijaké poodvolávali, neleteli, ja neviem ako.
1: Mal som z toho trošku des, lebo vlastne manažerovi som jasne povedal, že proste nech prídu aspoň o deň skôr, aby sa nestalo to, že Glenn zaspí a nestihne lietadlo, takže...
0: Oni sú teraz vlastne v akej fáze turné? Pozeral som, že hrali na Hellfeste, teraz ako keby mali nejakú
1: minipózu. U mňa začínajú turné a potom myslím, že je Metal Days ďalší festival.
0: Wow, čiže na Slovensku budú otvárať druhú časť festivalovej sezóny 2026.
1: Tak budú hlavne, že budú mať ešte plno energie, že to zvládnu.
0: Glenn Benton uprostred lesov. Ak ste nás mali naladený minulý týždeň, tak sme sa s kresťanským intelektuálom Michalom Lukáčom rozprávali, že obrátený kríž, ktorý nemá v sebe Ježiša, je vlastne svetopeterský kríž. Čiže toto môžete Glenovi povedať, že vlastne to nie je satanistický kríž, čo má vypálený račo. Určite ho potešíte. Svetopeterský, no pekne. Takže toto sa bude diať, bude to veľkolepé. Čo všetko ešte musíte vybaviť? Čo vás ešte čaká, aby Gotum odštartoval? Ešte je to ďaleko, že?
1: Ešte je to ďaleko, ale keďže ten areál vlastne v takom stave, akom je, takže proste čaká nás tam strašne veľa práce, aby sme to všetko nachystali a pripravili všetko aj pre ľudí a aby mali kde aj sa ubytovať, aj umyť, aj proste, aby mali kapely zázemie. Takže ako klasický festival, pre mňa je to trošku zase novinka, lebo po 4 rokoch som sa zase vrátil k Open Airu, čo to už bolo po hodičke v kultúrnom dome.
0: Už si tam bol usadený.
1: Už som bol usadený. Hej, ale po minuloročnom fiasku som si povedal, že vyskúšame teda ešte raz ten Open Air.
0: Gotum proste by mal byť pod holou oblohou a Dayside si to vlastne vypýtali, nie?
1: Áno, tak bola požiadavka. Určite by som ich nenapchal do kultúrneho domu, takže som rád, že vôbec súhlasili na to, že proste po všetkých tých situáciách, ktoré sa tu dejú, že vôbec na Slovensko prídu.
0: K tomuto som sa chcel tiež dostať, Peter, že ako to ty vnímaš, lebo vy ste vydali také spoločné vyhlásenie s ďalšími malými festivalmi, lebo to nie je sranda vlastne, že vám sa v jednom momente, keď to vybuchlo na východe, rok pod kameňom, vám sa vlastne zastavili kompletne, že sa zrazu proste nepredávajú lístky.
1: Ale to bojujeme stále s týmto, či sú to, ak je to, buď sú to kresťania, alebo sú to ľudia, ktorí proste chcú zarobiť na nejakých týchto, na ďalších ľuďoch. Stále proste s niečím bojujeme, nie je to tak ako v Čechách, že proste to tam prejde v pohode, tuto stále sa niekto nejakým spôsobom snaží házať proste polená pod nohy. Ja mám ešte ako tak meno, ale tie menšie festivaly, tie tiež môžu mať dosť veľké problémy a dúfam, že... Viem, že Slováci majú krátku pamäť, takže dúfam, že na to rýchlo zabudnú.
0: Ne, lebo človek, keď sa tak na to pozerá zvonka, na ten tvoj line-up napríklad, už z toho line-upu festivalu vždy vidíš ako premýšľa ten organizátor nielen z dramaturgického, ale aj z ekonomického hľadiska. A ty ako keby si sa celé tie roky, a vďaka tomu to aj nejako funguje ten Gotum, že sa ľudovo po slovensky zakrývaš len takou perinou, akú máš.
1: Presne tak, tak sa to vždycky snažím. A ja by som tam chcel mať skupiny také, ako sú na Brutal Assault, proste veľké mená, všetko, len poprvé, nemám na to peniaze, nemám sponzorov, Gotum není značka, za ktorou by sa hnali banky, alebo nejaké finančné skupiny. A vlastne financujem to, dá sa povedať, z časti z predpredaja, z časti z mojho vlastného podnikania a z časti značenia od ľudí, ktorí vlastne ma podporujú už celý ten čas, lebo ten festival je v podstate už nás všetkých, my proste vyrastáme spoločne už od toho roku 2009 a tá komunita je neskutočne silná a ja ďakujem za každú podporu, za každý jedno lístok, ktorý si tí ľudia kúpia, lebo vedia, že ten Gotum proste nesklame a že keď prídu, že ten stage tam bude stáť.
0: Gotum, Open Air Fest, Ostrý Grúň, chata
1: Kolárová, áno.
0: 23. júl sa to začína až do 25. Čiže za 3 dni zažijete veľké veci, ako vždy na Gotume, že má to takú tú tvoju pečať opäť, že ide z toho niečo hlučné, temné, diabolské, nebojím sa povedať, že proste máš ten svoj vkus. Je to tam jasne zapísané aj v tom festivale.
1: Tak snažím sa, ale ja ako vždycky si vravím, že vždycky sa poradím s ľuďmi. Máme vlastne tú skupinu Gotum Friends a tam vždycky vyhodím, že čo by som chcel, ako by som chcel a spolu s tými ľuďmi tvoríme ten line-up a oni mi vždycky napíšu, čo by mal. Samozrejme, že každý tam má napíše aj veci, ktoré ja na ktoré nemám a ktoré by som tam v živote nedokázal priviesť, ale mám tam mnoho vecí, ktoré mi vlastne kapely alebo ľudia poradia a vlastne vyskúšam. Ak sa to podarí, oslovím manažera, ak sa dohodneme, tak veľmi rád každý takú kapelu privediem na Slovensku.
0: Čiže ty to nemáš ako napríklad Čurby alebo Mišo Kaščák, že oni ako keby tam chceli mať to svoje, že čo oni objavili, že toto je tá moja kapela, toto som ja priniesol. Ty si fakt človek brainstormingu, že sa proste vždy sa porozpráva s ľuďmi?
1: Áno, ja som vlastne naozaj známy s tým, proste ja, aj keď mám Gotum, ja s mojou kapelou doma musím vystúpať vždy prvý deň, lebo potom proste v piatok a sobotu ja nemám hlas, musím chodiť na inekcie, proste, aby sa mohol som porozprávať s niekým, lebo ja sa tam so všetkými, dá sa povedať, poznám a so všetkými sa rozprávam s tými ľuďmi a viac menej fakt naozaj zdieľam s nimi všetko, aj dobré veci, ale samozrejme aj starosti a tí ľudia to tak berú, že proste áno, máme problémy v tom festivale, tak poďme to riešiť, poďme na to spoločne, takže za to som veľmi vďačný, že proste tá skupina alebo tá fanuškovská základňa je pre ten Gotum dosť taká veľká.
0: Poďme sa rozprávať o tých Dayside. Oni vystúpia v sobotu, čiže 25. júl, posledný deň festivalu, najväčšia hviezda. Tam som sa smial, že si premeškal jedinečnú dramaturgickú šancu mixnúť to, že Chad a Dayside, že Pišta Vandal váhať pojom Glenn Benton Black and White. Veriaci človek versus najväčší antikrist v histórii metalovej hudby. Ale dobre si to dal aj takto.
1: Neviem, či by mi Pišta odpustil, ale asi hej. Ale
0: že Pišta je fanúšik Dayside.
1: Hej, tak to je super.
0: Bol by nadšený. Čiže si tam dal Hypnos a predtým ešte Game Over. Ale aj Chad majú dobrý čas.
1: No, takže snažil som sa to namiešať tak, aby boli všetci spokojní a verím, že teda všetky kapely, že nebude nikto nudiť a že sa nebude nikto nudiť a že všetci ľudia tam budú už hneď od obeda stáť, aby si užili, lebo nerád som, keď všetci posedávajú, pijú pivo a kapely hrajú pre troch ľudí, takže
0: veď toto, že vlastne pred tými 11 rokmi vznikla tá legendárna fotka pred koncertom Napalm Death, čo bubeník nešťastne odfotil, že nikto na nás neprišiel a to bola zvukovka, že ľudia na tom Ostrom Grúni boli zvyknutí poodísť k tým stánkom a potom sa húfne vrátiť a v tom momente, keď sa oni iba zvučili, to odfotil a že tá hamba
1: slova. To bolo strašné, ja som mal to proste, ale keby len akože od fanúškov, ale proste odkapil, že čo to tam máte, nevážite si ich na pohľadne. A proste tá fotka si začala žiť svoj vlastný život, ešte neviem, myslím, že asi rok dozadu som tu niekde objavil, niekto mi to tam tresol, že takto máme ísť na takýto festival, kde nie sú žiadni ľudia, vieš, a proste to je ako, ale vieš, patrí to k tomu koloritu a už niekedy sa na tým aj zasmiem a proste
0: keby videli, že toto sa bežne deje aj na Vakene a podobne, že tam v istom momente tam proste nie sú ľudia. čo s tým urobíš? To sú fakt iba, že brutálne. Naozaj šialení fanúšikovia, ktorí tam vystávajú celé hodiny vpredu, ale na plnom deň sme všetci videli, čo tam budeš.
1: Tak jasne, však, ale vieš, že to proste len bola hviezda festivalu, no pre mňa to bolo šok a proste pre nich určite tiež.
0: Ale potom až tam bolo.
1: A potom mali plné veci, sa zabavili, všetko bolo perfektné, len vieš, proste začneš hrať a hlavne keď to odfotí ona, proste dá to na svoju sociálnu sieť.
0: Presne.
1: Je to také, no asi im zoberiem všetkým telefóny.
0: Nefotiť pred koncertom. No,
1: alebo tam zoberiem nejaký bič z ľudí a nepojete stadiaľ to, kým nezačne kapela hrať.
0: S požiadavkami sú na tom ako? To je taká, musí padnúť tá otázka v súvislosti s Dayside, lebo si sa chválil, že sú veľmi v pohode.
1: Bol som veľmi prekvapený na to, čo žiadali vlastne od nás. Tým, že prídu turbusom, nežiadali ani vlastne nejaké izby, alebo čo, dal som im samozrejme na prezliekanie, na sprchy. A čo sa týka backlineu, si celý donesú svoj, to znamená, že fakt naozaj potrebujem len ľudí, ktorí to všetci vynosia, ktorí to zase naspäť nanosia proste, a aby bol dobrý zvuk, ale zvuk bude, myslím, že úplne super, lebo proste zvučí to DV audio a chalani z Nitry, ktorými vlastne mi tam robia zvukárov, takže ja si myslím, že zvukov to bude vždycky ako vždy a už len aby proste všetko bolo, aby vyšlo počasí, aby bolo dosť ľudí a tá chémia, keď bude spoločná, tak proste bude to nezabudnutelný koncert pre nás všetkých.
0: To je toto, že ja to hovorím vždy, keď sa rozprávame o Gotume, že Gotum je festival, na ktorom som sa naučil vychutnávať si naživo black metal. Fakt, že celé roky som bol v tom, na tých Brutal Assaultoch a podobne, vždy to tam hralo o druhej a proste vždy zlý zvuk a vždy proste chrastenie hlavy. Ja som si hovoril, tak toto má asi znieť ten black metal a potom čosi kamsi sa človek ocitne na Gotumoch. A tam, wow, však ten black metal sa dá krásne.
1: Myslím, že na Marduk to bolo také, že my všetci chodili povedať, že konečne vidia, že tam je aj basgitara, že proste, že to bolo počuť.
0: Čiže zvukári budú takí istí, ako
1: pomáhať. Áno, ako sú zvyknutí a proste sú to metalisti odchovania metalovej hudbe, takže dúfam, že proste spravia zvuk taký, ale myslím, že asi Dayside si donesú svojich zvukárov, takže ono, že niekedy to býva, niekedy je to na škodu.
0: Lebo nepoznajú ten priestor.
1: Čo? A je to jedna vec, a druhá vec je tá, že proste tí zvukári si myslia, že vedia viacej o tom, aj o zvuku, aj o aparáte, ako ten, ktorý ho vlastní, takže niekedy, ale nedajú si povedať, proste niekedy sú taký, som videl, že normálne zvukárovi jeden cudzí zvukár, čo prišiel, tak plesol po ruke ako domácemu zvukárovi, že nechytaj to, proste ja si to spravím sama. Pritom to bolo úplne, že taký hnoj. Ale tak čo spravíš? No proste.
0: Ty ako organizátor sa zvykneš zhovárať s kapelami, keď prídu? Teda, príde Dayside, tak inom aj privítaš.
1: Privítam ich určite. Idem chystať to, že vlastne, tým, že mám reklamnú agentúru, tak im vyšijem ručníky, akože proste, lebo si vyžadali čierne ako uteráky, tak každý dostane svoj vlastný s vlastným monogramom aj s Gotubom, aby si teda mohli nehať
0: pre seba. S iniciálami,
1: so všetkým, aby dostali proste a budem sa snažiť, aby si vlastne ten festival zapamätali už len kvôli, keď nie kvôli niečomu, ne vlastne kvôli tým uterákom.
0: Zoberú si zo sebou, to je už, keď si spomínal ten Wimbledon, keď sme si myšli, áno, tak to je vzácna vec, vlastne hráči si berú z Wimbledonu uteráky.
1: Áno.
0: A teraz si budú brať z Gotumu
1: tak uteráky tiež. Budú to mať len oni, takže i nikto iný, tak dúfam, že to aj niekde ukážu, sa pochvália trošku.
0: A s požiadavkami to teda, ako čo tam všetko mali v Rideri?
1: Požiadavkami ako úplne štandardné veci, nič výnimočné.
0: Také, že čerstvo, zarezané jahniatko.
1: Nie, žiadne ani on, farára na kríži tam zaveseného nechcel nikto.
0: Takže
1: bolo to také štandardné, normálne, ja sa budem snažiť im dať to všetko, čo majú vlastne pri tej kapeli, sú také, že si pamätám, že kamarát mi rozprával, že Satyricon raz vystupovali v Ostrave a mali tam napísané, že chcú 16 avokád a mali tam len 15, tak kvôli tomu jednom avokádu nechceli vystúpiť, tak
0: počkaj, teraz to musí byť vymyslené. Ale urobili to ako Van Halen to robili presne, ten, že si vlastne otestovali, že tie cukríky, že nemôže tam byť hnedý cukrík, alebo áno. A keď našli hnedý cukrík, tak proste nevystupovali, lebo čo keď BOZP, všetky možné opatrenia, keď ste sa na toto vykašľali, keď ste to jedno avokádo nedali dožuje, čo všetko ďalšie ste zanedbali.
1: Hej, tak ale najprv nesmieli bych zobrať všetky peniaze dopredu, takže potom môžu rozprávať. Takže.
0: 16 avokádo.
1: Ale určite budem sa snažiť tak, aby boli zatiaľ nikdy sa nestiažoval, všetky kapely dostali vždycky, čo chceli, takže dúfam, že aj to teraz sa nám to podarí a pohostíme ich tak, ako sa na Slovákov patrí.
0: Chlebom a solou.
1: Hej, a slivovicou, vieš, takým.
0: A jedlo si aké pýtajú?
1: Á, úplne štandardné, nič nevymýšľajú, po koncerte chcú pizzu, pred koncertom pizzu, no okay. A proste nejaké snacky sú, takže fakt nič, ide ich, myslím, že 8 ľudí tam je, takže...
0: Je v Žarnovici dosť dobrá pizzeria na to, aby Dayside boli spokojní?
1: No, to neviem, lebo pizza bude asi na festivale, takže...
0: No, dobré. No,
1: konečne sme sa rozhodli, že prenajmeme jedlo vlastne stánkárom, takže ako jednému velikánskému stánkárovi, tak uvidíme, že či to bude mať ten správny efekt. A teda ľudia, bohužiaľ, bude musieť teraz tým pádom zakázať aj jedlo, aj akékoľvek pitie vnášať do areálu, takže všetci to budete musieť zjesť pred bránou.
0: Musíte podporiť festival aj vašim stravovaním. Čiže poprvýkrát v histórii nebudú stánky pod palcom Beťko Family, tak. Ale budú tam manže externisti.
1: Áno, presne tak.
0: A vďaka tomu tam bude teda aj pizzeria.
1: Neviem, mal by byť tak, proste ten pán, čo to má tam na starosti, on má kázal stánok, ktorý má 20x10 metrov. Neviem, čo tam bude teda všetko vyvárať, ale proste povedal, že tam bude od pici cez všetko, tak dúfam, že to bude stať za to.
0: O tomto všetkom sa budeme rozprávať v ďalšom priebehu našej dnešnej show. Poďme si zahrať čo iné ako Dayside. Dáme si opäť album Legion. Inak pýtal som sa umelej inteligencie, že v tom intre, čo tam vlastne Glenn Benton hovorí, ako tam je ten odkaz, že naopak to tam je. On tam vlastne dával iba refrén Evil Seed a Satan Spawn a tak ďalej. Ale ideme si dať moju obľúbenú z tohto albumu, ktorý som veľmi mal rád na začiatku 90. rokov. To je jeden hit vedľa druhého a jeden z najväčších je In Hell I Burn. To sú Dayside, ktorí vystúpia na Slovensku na festivale Gotulm, o ktorom sa dnes rozprávame v Rádiu FM.

0: Statisticky to tak vychádza, že sme si práve zahrali v metalovej show Headbanger FM dve piesne, ktorými najväčšie hviezdy festivalu Gotum Open Air 2026 budú otvárať svoje sety Decapitated z Polska a ich Blasphemous Psalm to the Dummy God Creation a predtým samozrejme Dayside When Satan Rules His World. Známa zvukovková pieseň, to písal kedysi Bruno strašne dávno, ešte v Rock Reporte, alebo čo, že hrali z Dayside niekde na Ukrajine, alebo v Bielorusku, neviem kde. A že toto, že stále dokola na zvukovke hrali práve túto When Satan Rules His World, ktorou budú zrejme otvárať, alebo otvárali s ňou na Hellfeste, Peter, takže...
1: Tak dúfam, že to bude taký istý náklad.
0: To no. Že to, keď sa ozve na ostrom grúni, to bude partizánska obec...
1: Premýšľal som, že spravím také dva obrátené kríže, že ich tam zapálim,
0: nerob.
1: Ale som sa na to vykašľal.
0: Radšej opatrne.
1: Hej, nie.
0: Keď na strednom Slovensku.
1: Tak hej, a hlavne je sucho, takže vieš, ako ešte by sa tam vlačo nechytilo hore, takže...
0: No nechcel som do týchto ekologických vecí, to som si aj pred tými 11 rokmi hovoril, že čo tá zver v tom lese, ako tam zjapal Martin van Drunen vtedy sa asfixnal na lesi tým svojím značkovým hlasom.
1: Ako milovník zvery som rád, že proste to tam trošku odzverníme, že tí polovníci budú musieť chodiť niekde inde.
0: Takto sa na to pozeraš, dobre. Takže polovníci, hej. Ostrý grúň okolie, máte to vybavené.
1: A tak zase ono to proste chvíľočku vydržia a zase za týždeň je to tam naspäť, takže to je v pohode.
0: S Peťom Beďkom sa dnes v noci rozprávame a budeme až do polnoci, dnes si budeme hrať naozaj iba takúto extrémne temnú a veľmi rýchlu, ale aj spomalý, alebo šamaš a také príjemné black metal.
1: Tak, meforáž a tieto veci sú veľmi super.
0: Čo si zase zmeškal dramaturgickú krásnu kombináciu za sebou šamaš a meforáž? Nepremýšľal si, že...
1: Nemôžem premýšľať, lebo proste mám tam vlastne v piatok je tam Decapitated a to je hlavná hviezda toho dňa.
0: A šamáš musia.
1: A vlastne okay. Musíme tam proste mali svoj čas, ktorý si dali, takže tie kapelisté určujú, kedy chcú hrať, niektorí chcú
0: fakt?
1: Hrať. Áno, že niektorí by chceli tak samozrejme nejakou Megadeth na Rock for People.
0: Ale všetci chcú hrať v tme.
1: Všetci, a takýto temný asi, veď každý má kapusňu na hlave, nikto nevidí na tvár, takže všetci chcú hrať v tme, takže...
0: Všetci plešatí.
1: A takéto, no. Takýmto kapelám to samozrejme patrí, aby hrali v tme.
0: Šamáš, keby si dal o štvrtej, to je...
1: No, tak to nie
0: je.
1: To
0: je rúhanie. Dobre si to vymyslel, krásna kombinácia. Začína sa to vlastne s Panzerfaust už o 19. Toto je úplne mohutné. Potom Šamaš, hovorím o tom 24. júli na Ostrom grúni. Decapitated ako hlavné hviezdy, potom Nones Deus a Meforáž to celé uzatvára.
1: Chcel som trošku dať aj nejaké kapely vlastne na sobotu, ale proste ja neviem akým spôsobom. Všetci im povedali, že v sobotu nemôžu. Všetci môžu len v piatok, tak som to takto musel vyskladať.
0: Tak
1: ale
0: preto proste, majú čat taký dobrý čas.
1: Hej, preto proste, ale tá sa je to temnota taká, ako má byť, takže to je v pohode.
0: Ten piatok je extrémne nabitý. No a k tým novinkám sme sa ešte chceli dostať. Vieme teda, že gastro bude nezvyčajne pestré tento rok, že to budú robiť externisti.
1: Tak teda áno, tak dúfam pizza. Teda, že dúfam, že budú ľudia spokojní, no a alkohol ako vždycky, ten vlastne ako piva budú poháre takisto, ale tým, že tam chceli sme konečne prejsť na ten náramkový systém, lenže sme zistili, že proste tam na tom ostrom grúni není žiadny signál. Mm-hmm. Čo sa týka aj ľudia, budú mať trošku problém s telefónmi, lebo tam je to naozaj, že hlboko v lese.
0: Tak krásne, aspoň si oddychneme od doom scrollingu.
1: Tak budeme musieť stále ostať pri tých žetonoch, ale tak dúfam, že už sa dostaneme aj my do toho 21. storočia, že nejakých nasledujúcich ročníkoch prejdeme aj my na tie náramkové systémy, takže uvidíme, že ako to pôjde.
0: Čiže ostrý grún je takto odrezaný od sveta.
1: Tak. Preto je tam Gotum, lebo je to odrezané od sveta.
0: Kým sa dá dovolať záchranka a podobné veci, ale tak to máte určite.
1: Záchranka tam aj požiarníci tam musia byť, takže to je bez debaty. No, takže dúfam, že ľudia si dajú na seba pozor. Budeme sa snažiť osvetliť areál, čo sa najviac bude dať, aby sa náhodou niekto nepotkol alebo nejak neublížil. Dúfam, že to prejde bez problémov.
0: Lebo predsa len je to v lese.
1: Tak jasne, je to v lese, tak medvede tam, no neviem, dúfam, že nie sú. Ale keď začne hrať Dayside, tak myslím, že tam žiadny medveď nebude. No a za druhé, je to menej strachu ako pri Revičskom podzámči, keď som sa bál, že sa tí ľudia tam utopia v tom
0: to rovne. Voda je vždy živo, to je nepríjemné.
1: Stále je tam proste nejaký strach, takže tak.
0: Čo si tam našiel iné po tých 11 rokoch, čo si nebol na ostrom Gruni? Do akej miery sa to zmenilo, ten areál? Či všetko bolo tak?
1: Vieš, čo tak ti poviem, že ja si myslím, že tam sa nezmenilo nikdy nič. Tam si ešte moja manželka z 87. pamätá, keď bola v pionierskom tábore, že to bolo tak to isto. Takže možno, že nezmenilo sa tam absolútne nič.
0: Od 87. Nie je to, že 2015, ale od 87 rovnaké.
1: Sme si z toho robili nejak srandu, Slovensko. Ale ako proste má to svoje čaro, ten areál, a ja viem, že keď aj prišiel Marduk, ešte viem, že tých veľmi nemám rád, ale keď prišiel na ten festival, tak boli očarení tým, že ten stage bol, akurát svietil mesiac, tak proste nad ním boli tie hory, tak boli očarení, že tak na takomto peknom mieste ešte nehrali.
0: To fakt povedal.
1: No a potom sa opili úplne na prach.
0: Okay. Šťastní boli, uvoľnili sa u teba.
1: Hej, presne, ako vravíš.
0: Ja si tam pamätám, že tam boli aj Napalmdead, o tom sme sa bavili. A o kto? Tam pamätám. Napalmdead.
1: No, tí boli chudáci, vieš, tí sú zvyknutí na grind. Tam sami, u nás sami tie miesta tak sedeli len v svojom aute a sa pozerali, čo sa to okolo nich deje. No, ale akože tí boli úplne v pohodičke tiež.
0: Temniaci. Čiže čo všetko ste ešte vymysleli na tento rok? Vieš čo, 11 rokov
1: tým, že sme sa snažili to nejakým spôsobom riešiť, aby to bolo, není tam zase, ono tam sa nedá nejak vymýšľať, tak keby ten areál mal, čo je na 2, na 3 roky, tak už tam vie vymysleť rôzne tie sochy, rôzne veci, rôzne osvetlenia, rôzne takéto veci. Spravili sme tam zo pár tých osvetlení, nejakú tú vstupnú bránu, aby to malo teda ten efekt, ale proste sme limitovaní tým priestorom, ktorý tam je, a proste aj tým časom, aby sme tam proste mohli niečo doniesť a spraviť. Takže uvidíme, spravíme to, aby ten festival bol najlepší, aký môže byť.
0: Mm-hmm. Čo som zaregistroval, že ste vymysleli niečo také ako Gotham Metal Battle, čo vyhrali Poliaci Winterforge. Toto mi vysvetli, že o čom to bolo?
1: Oslovil ma jeden kamarát, ktorý vlastne robil toto podobné pre Bloodstock Festival v Poľsku. No, že či nechcem niečo spraviť také vlastne na Gotham v Poľsku, tak samozrejme reklama zadarmo, čo by som nechcel. Takže sa samozrejme sme sa dohodli. Malo to myslím, že 3 kolá. To nebolo tak, že jedno kolo, to bolo myslím, že 3 kolá. A vlastne zostalo posledných 5 skupín, ktoré sa vlastne 28.6. len som bol trošku nešťastný z toho, že až 28.6. to znamená, že to je pár dní dozadu, bolo posledné kolo a z toho vyšlo víťaz, tak som stále nemohol, čakal som na trička, aby tam boli všetky skupiny, ktoré tam majú byť, tak sme to nejakým spôsobom takto riešili. No ale nakoniec vyšla tá kapela Winterforge a čo som počul, bolo to výborné. Ale z Polska,
0: je to taký behemot trošku.
1: Jasne, ale z Polska myslím, že ja som ani zlú kapelu z Polska nepočul.
0: Tak, toto máš. Počuj, ale že ono je to tak, že ty tej kapele normálne zaplatíš a všetko, alebo to majú len ako výhľad?
1: My sme sa dohodli, dám klasický cesťák, okay, dám im nejaké ubytovanie a tak zase vieš, ja mám, tým, že mám kapelu, ja viem, ako to je.
0: Že fur lepšie ako Vaken, to je dobré.
1: Tak jasne, tak na Vakem by som aj išiel zadarmo, neboj sa.
0: To je zase na druhej strane.
1: Hej, tak zase to je niečo úplne iné, ale zase tým, že mám kapelu a viem, že čo tá kapela potrebuje, takže proste sa budem snažiť, aby boli spokojní všetci.
0: Toto si nejak teraz povedal veľmi dôležitú vec, že sám máš kapelu, sám jazdíš, možno, že ten Gotham je pre teba taká motivácia, že často robíš všelijaké výmenné veci, aby si si zahral proste v Rakúsku na tých festivaloch, v Nemecku, kade tady v Polsku, čiže vieš sa na to pozrieť očami hudobníka.
1: Tak, tak. A ono, vravím, že ja viem presne, že čo by mala vlastne kapela dostať, keď príde, a čo by kapela nemala dostať, keď príde. To znamená, že keď ja koľkokrát prídem na tie festivaly, keď organizátor nevie chudák, kde mu hlava stojí, proste kapela nemá si kde ani veci odložiť, nemá vlastne backstage, je to najhoršie, čo môže byť. Takže
0: hneď vidíš tam, že prídeš a hneď vidíš nedostatky. Áno, áno. Že počujte, že nechcem sa hrať na auditora, ale zapisujte si. Uteráky.
1: Jasne. Tak,
0: bez loga uteráky mi dávate.
1: Hej, presne tak, ako to, že nemáte logo. Ale nie, tak je to to proste, my sme tiež proste malá kapela, ale tiež vyžadujeme od každého, keď chceš, aby tá kapela predvedla poriadny výkon, tak proste musí byť nájdená, musí mať dobré miesto, musí proste mať sa kde rozložiť, mať sa kde uložiť veci, kde predať merch, aby proste podala ten správny výkon, za ktorý ju môžeš zaplatiť.
0: Na akom festivale si zažil, že to bolo všetko tip-top, že si hovoril, že takto to chceme na Gotume?
1: Vieš čo, poľské festivaly sú výborné, teraz sme hrali na maďarskom festivale Loveland Fest, to bolo akože, bolo to super, len sme tam išli a pokazila sa nám, v našom aute sa nám pokazila klíma a v 40-tke sme...
0: Okay.
1: Chlapi, dobre, že nie, s otvorenými dverami sedeli v aute, takže bolo to masaker a tam sme prišli a tam prachu, to bol festival, ktorý bol 4 dní už, organizátor chudák chodil ledva na nohách a ako bolo úplne, bolo to tam šialené, ale atmosféra super, postarané o kapely bolo výborne, len vrajím, že proste je to divočina, preto ja obdivujem aj ľudí, ktorí robia festival. Ja som raz vyskúšal robiť festival na 4 dní a ja som už piatok bol úplne, že na kolenách, som bol úplne, že unavený.
0: No nie je to sranda.
1: Nie je to sranda a vrajím, že proste treba, a ja mám s tým veľký problém, tiež delegovať proste nejakú prácu na ďalších ľudí, lebo si vždycky myslím, že ja to spravím najlepšie, ale to není pravda. Ale v konečnom dôsledku to aj tak hľadá, dostane na mňa, takže s tým mám problém trošku to sa naučiť, aj ani za tých 16 rokov som sa to poriadne nenaučil.
0: No a vďaka tomu, že Winterforge sa dostali na Gotum, ktorý vlastne otvárajú vo štvrtok, tak si ich aj zahráme v Rádiu FM, ale predtým ešte Decapitated, samozrejme. Druhé najväčšie hviezdy, čo od nich očakávaš? Už si ich mal na Gotum? Vlastne
1: mal som ich ešte v tom pamätnom roku 2014, neviem, či si pamätáš, tam vlastne to bol ten rok, keď nás vláčili médiami všetci tie kresťania a všetko.
0: Zlodej sliepok, že ste
1: boli. Áno, že to boli zlodej sliepok a že proste, čo odrátal, očítavali spier, čo sme tam mali tých tu z...
0: Počkaj, to bolo ešte také extrémy.
1: To si ty nevedel.
0: Ja som to asi vytesnil, Peter.
1: No.
0: Toto všetko som registroval, však o tom sa písalo aj v mienkotvorných médiách.
1: No, a normálne tam prišla proste...
0: Odčítavali spier, že čo
1: proste, spievajú. Áno, texty, či skupina Belfegor spieva vo svojej pesničke toto, čo sa uráža a normálne to proste bol tam človek z ministerstva nejaké z oddelenia extrémizmu, ktorý očítaval spier tomu človeku, no to nahrávali. Vieš, to je absurdnosť taká, to je taký masaker, že to...
0: Roku 2014.

0: Ja som vravel, že je to také behemotovské. Winterforge, The Frozen Kingdom v Rádiu FM. Chlapci z Polska, ktorí si vydobili tú možnosť otvárať veľký slovenský festival Gotum Open Air Story, o ktorom sa rozprávame dnes v noci s jeho šéfom. S Peťom Beďkom sa dnes v noci bavíme a budeme až do polnoci. Fantastickú hudbu, a to je jasný dôkaz toho, že keď hosť má čo povedať, tak za hodinu zahráme sotva 6 piesní.
1: Tak, ďakujem vždycky, keď sem prídem, vždycky je to dobrá nálada.
0: Dobre sa tu cítiš, že?
1: Možno aj 3 hodiny by sme prehovorili.
0: Aj 4. Winterforge. Čiže ty si ich nevyberal osobne. To fakt bola nejaká súťaž na štýl Wacken Metal Battle.
1: Presne
0: že
1: tak.
0: Nejaká porota vyberala, ale super, že sa kapely hlásili. Že
1: no, mali tam dosť veľa tých kapiel a vždycky mi poslali, vlastne oni mi poslali nejaký výber vlastne tých kapiel, asi nejakých možno 10, že aby som si vybral z nich 3 kapely.
0: A ty si vybral 3.
1: Ja som vybral 3 a potom vlastne oni boli tam nejaké tie 3 kola a z toho vzniklo 5 skupín. A vlastne z toho bola posledné kolo, bolo teraz vlastne nedeľu. Ale som ti pravil, že v Poľsku není zlá kapela, takže aj to, čo mi oni poslali, ja som mal problém naozaj z toho.
0: Že všetci vedia hrať.
1: Všetci vedia hrať.
0: Potom už môžeš iba také nuancy, že príliš sa to podobá na ten Behemoth, alebo je to príliš vaderovské, alebo neviem aké. To je paráda, že vlastne nemusíš platiť Behemoth a máš hneď na začiatok festival.
1: No
0: a snáď nás nepočúvajú.
1: Ale hej, ale ja som aj, ak môžem povedať, že vlastne ten pán ma oslovil znovu a na budúci rok myslím, že chce takéto niečo spraviť vlastne na dva festivaly, ešte aj neviem, či aj Czech Death Fest, vlastne, že by tam bol vlastne, účastníci by išli na dva festivaly, to znamená Gotum aj na Czech Death Fest, takže tiež to bude zase niečo väčšie.
0: Premýšľam, že čo za tým je. Čo za tým je nejaká kuleha? Čo on z toho má okrem dobrého pocitu?
1: Ja si myslím, z toho asi má, že organizuje 3 koncerty, z ktorého má vlastne asi vstupné, alebo nejaké takéto veci. Takže
0: dobre. Takže to je vlastne win-win situácia.
1: Tak jasne, hej.
0: Ty si s tým OK, tvoje meno sa šíri. Máš to nejak kvantitatívne podchytené, že toľko ľudí príde z Polska, alebo nepríde nikto? Ako to máš, nevieš?
1: Z Polsku prídu aj z Gdaňska prídu, tým, že teraz je vlastne ten dobré spoje sú vlastne z Bratislavy. No aj to chcem povedať, že to je tiež super, lebo vlastne veľa kapiel.
0: Ja dá sa lietať vlastne.
1: A nemusím riešiť kapely, že do Rakúska alebo do Maďarska, ale veľa prichádza sem do Bratislavy. Z Malty príde kapela do Bratislavy, z Turecka do kapela, proste prídu kapely vlastne do Bratislavy, takže niečomu je toto aj dobré.
0: Na Ostrý Grún je to 2 hodinky cesty.
1: 2 hodiny cesty zhruba, no, pravda.
0: Tak to je skvelé. Na Gotume pracuješ priebežne celý rok, Peter.
1: Áno.
0: Ako rozmýšľaš na tú dramaturgiu? Už sme to tak trošku poodkryli, že dosť intenzívne si ako taký manažer z Talianska, že všetko si potrebuješ vykonzultovať so svojimi ľuďmi a debata, až kým z toho niečo nevznikne. Ale ako si premýšľal na top dramaturgiou? Ako si riešil, že dáme slovenské kapely toľko toho, toľko toho, zahrá si tam Dumas a bude tam Samsara, bude tam The Crypt. Ako si rozmýšľal, ako si to celé skladal v priebehu tých 12 mesiacov?
1: Ono sa to skladá, dá sa povedať, viac menej samé. Ja vlastne, ľudia mi napíšu, že čo by tam chceli mať, ja mám už nejaké ponuky vlastne mne, tým, že som už mám 16 rokov, tak vlastne etablovaný festival, takže mne chodia tie ponuky neustále a ja sa spýtam, príde mi nejaká ponuka, spýtam sa nám to ľuďom, sa spýtam sa, čo by ste vravili na nejakú takúto kapelu.
0: A vždy sa pýtaš?
1: No vieš čo, je to tak, že asi 50 na 50. 50 je tam moje a 50% je
0: dobre,
1: vlastne...
0: Dobre, už som sa zlakol, že nie, všetko zase... si odsúhlasuješ až takýto.
1: Nie, až taký demokrat nie som. Nie, ale akože...
0: Že pri ktorých kapelách si diktatorsky buchol, že týchto chcem...
1: Tak to bol Dayside, akože to je bez debaty.
0: Čiže Dayside si dostal ako ponuku tiež?
1: Určite áno, tu sme pred rokom sme sa o tom bavili, že nemôžem povedať, sme to tajili, akože sa to riešilo, že sa podpísala zmluva, nemôžem to proste viac menej dať von. No a snažím sa proste robiť to aj kus zo svojho srdca a viem, že čo tí ľudia vlastne na tom festivale chcú. Veľa mi vyčíta, že máme málo thrash metalu, veľa mi vyčíta, že išlo by sa sem tam aj heavy metal, no ale proste vieš, keď ti poviem tak, že túto čalamádu už niekto tu skúšal.
0: Nie, čalamátky nefungujú.
1: Nie,
0: festival proste... musí mať vlastný ksicht.
1: Hej, presne ja. Tak. A každý proste vie, že ten na ten festival, keď je, že proste tam bude ten, hlavne ten black a dead metal, potiažne doom metal, aby to bolo proste takto.
0: Ja mám pocit, že hlavne, aby to bolo temné.
1: Tak u mňa
0: všetky
1: musí
0: tváre
1: byť.
0: Temnoty tam musia byť.
1: Tak my sme tak proste...
0: Že ty sa síce usmievaš, ale... v srdci si starý temniak z Novej Bane.
1: Presne, ako vravíš.
0: Je to tak. Čiže, kto tam... Ja pozerám, že aj depresi si zahrajú super, parádne. Na základe čoho si sa rozhodoval, že ktoré slovenské kapely oslovíš tento rok?
1: Tak vlastne depresi u mňa dlho nehrali a ja sa snažím vlastne vychádzať tak, že pomáhať aj tým kaplám, ktoré sú, ktoré napríklad Samsara, tam proste to už bolo, to som už musel kývnuť na to, lebo Tibor, čo mi ten vyvolával a písal SMS-ieku, som na to musel kývnuť. Ale
0: keby ako... toľko aktivity venoval radšej tomu, aby dal na Spotify svoj najnovší album. Človek je potom zmetený, že oni vydali posledný album 2017 a oni pritom majú novšiu vec, ktorú ako môžeš, keď máš kapelu, nedať veci na streamovacie. Toto mi vysvetli.
1: To vieš, proste každý... Ako
0: viem, že je to otázka na neho, ale pre Boha.
1: No, vieš, dneska naozaj, ako je to proste, keď nie si na tých, sociálnych sieťach, proste tí ľudia to už, proste ani YouTube už není to, čo dobýval. Proste ľudia počúvajú všetko cez Spotify a viem, že kapela Šamach je proti tomuto veľmi vysadená, proti Spotify. Myslím, že vedli aj nejakú veľkú kampaň.
0: Ale majú tam všetko.
1: Majú, tak jasne, však len viem, že proti tomuto nejakým spôsobom bojovali. No ale proste snažím sa, čo na Slovensku, proste tých kapiel je dosť, ale ako tiež potrebujem, aby tam boli kapely, ktoré majú nejakú úroveň, ktoré už na nejakých festivaloch hrali. No a preto tam chcem proste zavolať kapely, ktoré proste... Ale sa, napríklad sú tam aj novinky. V mojej kapele je vlastne v Duma sa hrá gitaru Braňo Krška a ten si založil vlastne kapelu Mizan Formik a to ti môžem povedať, že to bude, keď to ľudia budú počuť, to bude jeden proste možno z najlepších death metalových albumov vlastne tohto roku. Tento album vyjde tento rok, takže si myslím, že to bude fakt, že úroveň.
0: A necím dal 40 minútový set vo štvrtok o 18. pekne. Po nich idú The Crypt.
1: Hej, tak zase moji Dumasoví chlapci, takže to je...
0: to je, že mafia totálna. Upustil v gastronómii a pritiahol opraty v dramaturgii.
1: Hej,
0: Peter Beťko v roku 2026, skvelé. Vo štvrtok sú tam vlastne najväčšie hviezdy Arkona.
1: Áno, ešte Dymná Lotva. To je tiež veľmi zaujímavá kapela. To sú ľudia, ktorí emigrovali z Bieloruska do Polska, ktorí dostávajú stále extrémne veľa výhražných listov, proste rodiny v Bielorusku im obťažujú tí vlastne, takže to je čistý, ako on proste, ale ten post-black metal, ktorý hrajú, je fakt, že fenomenálne, je to naozaj vynikajúce.
0: A tá Arkona, to je ktorá Arkona?
1: Arkona, Polská Arkona.
0: Polská Arkona.
1: Polská Arkona, ktorí sú, proste pre mňa sú jedna z najlepších black metalových kapiel v Polsku.
0: Oni nemali okolo seba nejaké kontroverzie?
1: Vieš čo, tak ti poviem, že vždycky sa niečo nájde, ale ako ja som sa myslel, že rozprával s Korzonom na Brutalasaute, sme sa rozprávali a vravím mu, že počúvajte, že čo to tam okolo teba je a že on sám nevie, že čo sa to, akým spôsobom to vzniklo a proste ale tá kapela hrala už na rôznych festivaloch, hrá po celom svete a myslím, že už na Gotume hrala 2022 a bolo to v pohode.
0: To isté vlastne aj chlapci z Kanady Panzerfaust, že dáš si názov Panzerfaust, tak to automaticky priťahuješ proste problémy. A
1: hej.
0: V Amerike, že tiež boli okolo nich všelijaké kontroverzie. Že tam, kde je temnota, tam sa asi dejú občas aj nejaké kontroverzné témy. V každom prípade, Čad u teba kedy hrali naposledy? Si ich pamätám na Revišské podzámčie, ale to bolo veľmi dávno.
1: Myslím, že mali hrať raz ešte aj v tom kultúráku, ale nevyšlo to. A odtedy myslím, že nie, už nehrali, ako dlho nehrali.
0: Dlho. Asi je to bol dôvod, prečo si ich zavolal. Poďme si teraz výnimočne zahrať pieseň, ktorú naozaj zahrajú naživo a verím, že to sadne. Teraz to majú na novo v tom sedliste svojom čadovskom a znie to výborne. Titulná pieseň z dosky Zabíma z roku 2019 a to je naozaj, že veľmi dobrá záležitosť. Veľmi temná, priam až gotumovsky temná a potom si dáme Hypnos a potom sa budeme opäť rozprávať s Peťom Beťkom. Dnes hlavná téma Gotum Open Air Fest, ktorý bude už o pár týždňov a v prírode nádhernej Ostrý Grúň. Srdečne pozývame z Rádia FM.

0: Hypnos z ich debutového albumu In Blood We Trust a moja obľúbená Burn the Angels Down. Inak mám asi zo všetkých albumov od Hypnos najradšej práve ich debut z roku 2000. Neviem, prečo som si myslel, že 99, ale teda teraz to pozerám inak. Toto sa deje v poslednej dobe, v tomto roku špeciálne. Neviem, ako sa mi darí záhadné piesne dostávať do playlistu. Neviem, že z akého dôvodu existuje instrumentálna verzia Chat, ale dnes noci sme si ho zahrali, že fakt netuším, ako sa to objavilo. Toto sú tie, toto je to čaro živého vysielania a čaro Slovenského rozhlasu, že niečo medzi nebom a zemou tejto temnej dvojhodinovky a dnes obzvlášť temnej, pretože dvojhodinovky s Petrom Beďkom z festivalu Gotum sú v priebehu všetkých tých rokov najtemnejšie. A Hypnos, teda tvoj obľúbený, ktorý už hrali veľakrát u teba.
1: A ja, s Brunom máme vynikajúci vzťah, takisto aj s Pegasom, ktorý tam bubnoval donedávna, takže veľakrát sme, mali sme aj spoločné turné a veľakrát sa stretávame na festivaloch a vždycky to je proste zábava, máme si čo povedať, máme rovnaké názory na hudbu a je to proste, sú to proste úžasné ľudia.
0: Hypnos v sobotu 25.7. na Gotúme na ostrom Grúni uprostred slovenských lesov medzi vlkmi a medveďmi ako predkapela Dayside. Bude to krásne. Vidíme sa tam a pozerám, že aj z prírodnej aktivity ste vymysleli štandardná horror cinema.
1: Možno, že si zistil vlastne, alebo sledoval, že mladí chalani v Banskej Bystrici natočili taký film o slovenskom undergrounde, volá sa to, že Underfilm. A samozrejme, to nie len kvôli tomu, že tam ja vystupujem, ale ak všeobecne aj celá scéna. No a aj ma požiadali, že či by to bolo možné, a ja som bol samozrejme k tomu naklonený hneď, že rád by som to predviedol tým ľuďom tam, aby teda vlastne po skončení toho prvého dňa si mohli pozrieť vlastne tento film, ktorý naozaj bol som na premietaní v Banskej Bystrici, kde bolo cez možno že 120-130 ľudí. Mm-hmm. Bolo to v tom múzeu v SNP. A bolo to naozaj úžasné a ten film naozaj veľmi dobre spravený a je proste naozaj taký, že popisuje tú scénu na Slovensku úplne do detailu a super.
0: No a ešte okrem toho tam, čo všetko bude, pozerám, že aj v piatok bude horor.
1: Aj v piatok dáme horor, tam už dáme potom nejaký len horor, niečo, čo sa k nám úplne hodí a tam budú len lepky a krv a všetko možné. A v sobotu ľudí nechám oddychnúť, nech proste tam už potom nebudeme nič, tam už budeme baliť. Dúfam teda v dobrom.
0: A bez akýchkoľvek týchto nehôd a neviem čo všetko, nech všetci tam zdraví prídu a rovnako zdraví odídu. Čo všetko sa tam bude dať robiť, keď tam človek zavíta, okrem tej hudby a gastronómie, aby to nebolo iba o tom, že napchávaš sa.
1: Určite bude tam vlastne plno stánkov, vlastne na merch, ktoré vlastne štandardne sú, či to Adelka Melová, alebo chalani z bývalého Rockhardu a mnoho ďalších, zamyslím, že nejakí Poliaci sú tam. Ďalej vlastne tým, že to je v ostrom Grúni, tam je tá vlastne Klakovská dolina, veľa ľudí ide na do obeda, kým nebudeme, kým sa nevystupuje, tak chodia na výlety. Mm-hmm. Takže tam je tá príroda naozaj krásna v okolí, je tam čo sledovať a veci také ako nejaké, že proste házanie sekerov a takýchto vecí, to ja som proti tomuto, takže
0: že to nejaké také... To sa robilo v minulosti, ale to chcel to
1: niekto, nie, ešte, chodí, boli sme na festival, kde sa zabíjali klince do proste do nejakého dreva a nejak takéto veci, to ako je to, je to jedna vec, je super, môžeme spraviť súťaž v pití piva alebo nejak tak, ale si myslím, že proste ten festival je aj o tom, samozrejme zabaviť sa, ale tí ľudia sa stretnú, u nás veľa ľudí chodí tak, že chodí len na ten Gotum a oni sa stretnú vlastne po roku a za ten rok si rozprávajú všetko, čo sa udialo, proste komentujú všetky tie veci a koľkokrát proste tá hudba je len doplnok, že sedia, dokážu sa, celý festival dokážu sa vlastne prerozprávať a len na hlavné kapely idú a ináč fú len rozprávajú. Takže niekedy ich musíme vyháňať z tých pivných stanov, že proste nech idú proste pozrieť tú hudbu, lebo stále si majú čo povedať.
0: To je pekné. Na jednej strane pekné, na druhej smutné, že...
1: Tak jasne.
0: Takže to zaváňa takým tým, že jak na tých Wacken, na tých obrovských festivaloch sú ľudia, ktorí ako keby máš nich pocit, a nie je to pocit, je to naozaj realita, že neodídu z toho stanového mestečka. že fakt je dokázané, že je tam dokopy 100 tisíc ľudí, ale ďalších 20 tisíc, ktorí ani nemajú lístok, ale prídu sa rozprávať, nasať atmosféru, proste, tak, na grilovačku, popijú, podebatujú, sú medzi svojimi a vlastne nejaká hudba.
1: Niečo to má do seba, vravím, že proste keď sa niekde cítiš dobre, tak proste sa tam rád vraciaš, takže dúfam, že na tom Gotume sa tí ľudia cítia dobre a preto sa tam aj vracajú.
0: Sympatické, presne o tom by to malo byť. Gotum 2026, zhodli sme sa tu s Petrom dnes v noci, že najtemnejší je ten piatok. To je extrémne silný deň, všetky dobré kapely chceli hrať v piatok. A Pantherfaust z Kanady, k ním si ako prišiel? To bola taktiež jedna z ponúk?
1: Nie. My sme spolu hrali, minulý rok sme hrali z Dumas vlastne na Kaltenbachu.
0: Okay.
1: V Rakúsku, kde hrali vlastne po nás. Uh-huh. A som si ich vypočul. No to bol taký náter. Aby som nenadával do rádia. A bolo to naozaj vynikajúce. Sme sa potom s tými chalami rozprávali. Uh-huh. A vravili, že áno, poznajú tento festival Gotum.
0: Okay.
1: A ten spevák bol extrémne taký až prepitý hlas, proste som, to bol až proste taký rádiový, ale taký ten temný, že chrapčiak, tak som sa nevedel vynadívať, vynapočúvať, tak som sa stále niečas vypitoval a bolo to fakt, že super, proste tí chalani a proste keď bola možnosť, napísal som im, tak som rád, že zobrali tú.
0: To je skvelé. A toto je presne jedna z tých kapel, čo budú potrebovať skvelý zvuk. Že tam fakt potrebuješ...
1: A oni mali, ale mali výborný zvuk aj na Kaltenbachu.
0: Veríme, že budú mať aj na Gotume. To sú Pantherfaust z Kanady a ich veľký hit Stalingrad, Massengrab. Plne teraz v rádiu FM.

0: Show Mercy od nemeckých Non Est Deus, predtým Panzerfaust. Samé temné veci dnes v noci v Rádiu FM, toto je metalová show Headbanger FM s poradovým číslom 1077. Šťastné sedmičky sú venované festivalu Gotum Open Air Fest, ktorý tu snáď medzi nami a s nami bude ešte dlhé roky. Máš to nejak naplánované, Peter, že koľko rokov to chceš ešte ťahať, kým budeš vládať, lebo neviem, či to budeš mať komu odovzdať, lebo tvoj syn, neviem, nevyzerá ako metalista, nechcem ho podceňovať.
1: Ani nie, ale neviem, už čím ďalej to je stále väčší a väčší boj, ale tí ľudia stále ma nejako dokážu presvedčiť a namotivovať, že poďme ešte teda spúsme ešte jeden rok, badáme, ako to bude a už len kvôli ním to rád robím, ale zase na druhej strane tiež už má svoje vek a proste tie problémy, lebo ja sa nemal ani jeden rok bezproblémový, proste stále niečo bolo, stále bol nejaký veľký problém, stále sa to, vieš, ako je to na tomto Slovensku. Tak no neviem, či to ešte dokážem nejakým spôsobom ťahať, ale tak uvidíme. No.
0: Vždycky... Otázka je, či to nie je trošku aj v tebe. No. Píšu tu o tebe, že aký sympatický host dnes, čo to je? A pritom no, vidíte, že
1: hej, tiež
0: tak... ľudia, ktorí s tebou rokujú, cítia tú temnotu,
1: tiež
0: cítia
1: tak
0: ten šamaž a meforaž, čo máš v sebe, všetko a neviem, prečo to tak je celé.
1: A pritom ja som tak sympatický, normálny, nemá problém žiadny. S nikým nemám problém a proste neviem, asi to je naozaj vo mne, ale...
0: Máš kamarátov, ktorí, keď je potrebné, keď máš defekt na diaľnici, okamžite ti prídu pomôcť, čiže ty si vlastne obklopený ľuďmi, ktorí ťa uznávajú, majú radi. A napriek tomu, či to je tým Slovenskom, alebo tým stredným Slovenskom,
1: neviem,
0: novou baňou...
1: Niečím
0: či...
1: tam bude, ale tak si ti hovorím, vieš, že proste, že či tá chyba nebude aj vo mne, ale ako človek sa snaží, ale tak v 50 rokoch sa už ťažko zmeníš. Čo tam spravím?
0: Ktorý Gotum bol podľa, z tvojho pohľadu taký neúspešnejší? Lebo ty to máš naozaj také, do toho ideš naplno svojimi peniazmi a všetko, že jeden rok je mínuse, jeden rok zarobíš nejako. Ktorý bol taký, že vysnený, že toto je dobrý stav, keby toľko to ľudí chodilo, tak je to fajn, ja. Tak to by to mohlo pokračovať.
1: Posledný ročník 2019 na Revištskom podzámčí. Keby to na tom revišti, keby neprišla korona, tak my sme už niekde úplne inde. Ostalo by to na tom revišti, tak my sme už úplne niekde inde. Ale aj to vlastne, aj to po tej korone, to myslenie tých ľudí sa úplne zmenilo. Zmenilo sa a tým, že ľudia boli, dá sa povedať, že aj 2 roky boli doma zavretí, nechodili nikde, bolo to všetko zakázané, tak strašne spohodlneli a vyžadujú to obývačkové pohodlie aj na festivale, by som povedal.
0: No. Plus tak. Generácie mladých, ktorí vlastne vypadli z festivalového života, že nenaskočili na ten vlak festivalové zábavy.
1: A tie 2 roky sú fakt, že akože v dosť.
0: Extrém.
1: Som myslel, že nie je to až také dôležité, ale naozaj, to, takisto aj v kapele, keď proste asi, ako sme sa bavili predtým, že prestaneš hrať, vypadneš na rok, dva, si myslíš, že trošku oddychneš, už sa nevrátiš
0: do toho. Že vrátiš sa s veľkou pompou, že ľudia budú na teba čakať, áno. Čerta starého, je toľko kapiel, že okamžite si nájdu.
1: Presne tak, takže stále musíme ísť, tlačiť ten plyn, stále to ísť do kopca, proste ten kameň, ako ten tantalos. Myslím, Tantalos to bolo, alebo niekto?
0: Sisyphos
1: asi nejak. Niekto z tých Grékov.
0: Tantalos bol ten, čo nedočiahol na ovocie.
1: Asi tak.
0: A to je podobné. Stále tak. Bol smedný a hladný.
1: No vidíš,
0: čo
1: a tiež
0: nie je tvoj prípad.
1: A tiež sa naťahujem stále za jedlom, takže... Ty slovenský Tantalos.
0: Ale ty dočiahneš na rozdiel. Toľko grécka mytológia za 500 dnes v noci. Budeme sierať Dumas. Toto mi povedz, že čo vy ako s Dumasom aj niečo tvoríte, alebo ste už iba koncert na festivalu?
1: Nie. Tvoríme práve, že proste ten rok máme 20 rokov, aj keď to tak nevyzerá. A vlastne budúci rok vydávame nový album. Celú jeseň sme vypustili s tým, že vlastne nehráme. Tam myslím, že tam máme len jeden koncert. A ideme vlastne natáčať proste nový album, nové veci. Takže myslím, že to bude čak. Je to po 3 rokoch, inokedy iné albumy boli po 7.
0: To je pravda.
1: Takže to je...
0: Čo ťa vlastne naháňam?
1: Hej.
0: Ale že furt, keď si hráme, mám pocit, že furt hráme tie isté veci. Furt.
1: Neviem, no tak ako každý rok, keď tu mám, dám, môže vybrať niečo iné.
0: No, čo nejaké, že sakra, blíži sa Headbanger, musíme nejaký single vydať.
1: Hej, presne tak. No.
0: Poďme si zahrať Dumas, znie teraz Abyss v Rádiu FM.

0: No, nebude Gotum iba o temnote úplne do seba zahľadený, aj takéto veci s nadhľadom. Game over, čiže si aj zatršujeme na Gotume 2026.
1: Tak, už to bolo aj treba, trošku také osvieženie, nebude to len sama temnota.
0: To je si inak veľmi pekne dal medzi Chat a Hypnos, týchto chlapcov veselých.
1: No, tak vlastne Chat je tiež taký riadny náter. Takže...
0: Aj miestami veselí, zvlášť keď hrajú čisto instrumentálne verzie.
1: Hej, Pišta si nemôže nárokovať dneska o zmenu.
0: Nie, dnes Štefán, ospravedlňujem sa ti. Neviem, ako sa to stalo.
1: Nevadí, stane sa.
0: Samé dobré veci sme si dnes hrali. Ešte dve máme nabité, z toho mám veľkú radosť, že my si dáme za sebou Šamaš a Meforaš, lebo sa to proste hodí.
1: Áno, čakaj, tak
0: je to
1: budú.
0: Krásne. A v podstate budú. V piatok, temný piatok 24.7. na Gotúme. Dajme si nejaké záverečné slova, organizačné, čokoľvek, čo považuješ za dôležité povedať, Peter, čo by malo zaznieť. Možno by si mal začať tým, že aký je ideál na Ostrom Grúni, že by si tam chcel koľko ľudí, aby bolo takých tých štandardných gotumovských 2000 by bolo asi ideálne. No, budeš rád aj za polovicu.
1: Môžeme snívať. Ja proste budem rád, keď tí ľudia prídu všetci, lebo naozaj je ťažká doba.
0: V tom 2019 ich tam bolo koľko?
1: Bolo okolo 2000.
0: 2000, že? Tak, no, to som si hovoril, že ten Gotum, taký pekný 2000-ový festival.
1: Hej, a to by bolo úplne ideálne, no len teraz vrajím, že už je to proste... Je to teraz náročné, ale nebudeme to vyplakať. Proste robíme s tým, čo je a varíme z toho, čo sa dá. A ja verím, že každý, kto príde, že si to, ten festival užije. A je tam veľmi veľa nových tvári. Príde, vlastne východ máme veľmi silný. Na festival Gotum veľa príde z zahraničia, mám tam lístky, sme predávali dokonca do Norska, Austrálie, Švédska.
0: Nori prídu.
1: Švédska, Polska, Polsko, proste Nemecko, Rakúsko, to už ani rátam. Myslím, že niekto zo Španielska tam príde. Takže tí ľudia stále ten Gotum obdivujú, ale objavujú. A ja dúfam, že si nesprejme hanbu a že proste všetci, kto prídu, tak si povedia, že áno, že tak super, stálo to za to a prosím, proste kľudne ma zastavte, ak by ste mali nejaký problém, ale naozaj, ako vždycky na festivale budem na behu a ospravedlňujte, ak tam budú nejaké nedostatky, naozaj ten areál není taký, ako by som si ja predstavoval, ale urobíme z toho, čo sa dá vlastne najlepšie možné, aby ten open air bol tak, ako má byť. Takže tak.
0: Lebo vždy to bude open air.
1: dúfam, že áno a dúfam, že to ešte spolu s nami alebo so mnou vydržíte a že takto sa stretneme tu v rádiu FM aj o rok.
0: A nechceš to určite zase zakriknúť, tak ako vlani si nechcel zakriknúť, keď sme nemohli o Dayside hovoriť, ja som vlastne nevedel, že čo to je za kapelu, len sme tak hádali, ale že čo sa týka areálu, staronového, nového, či zostaneš, nechceš to zakriknúť.
1: Nebudem rozprávať, ja proste ja vždycky riešim každý ďalší festival po skončení toho, ktorý vlastne aktuálny ročník, lebo keby ste sa mi spýtal, že deň alebo dva po festivale,

0: tak to si zase môžete si byť istí, že tie kapely, ktoré sú napísané na súpiske, či môže sa ešte niečo zmeniť, akože vždy
1: vždycky sa môže, vždycky niečo, sa jedna, dá kapely, ale... môže sa zdať, ale ja by som ešte týmto vlastne, keď mám takúto možnosť, rád by som poďakoval aj ostatným organizátorom festivalov, či je to vlastne za 2 týždne Barnfest, potom v Flash Party je vynikajúca, Peťo Trepáš robí vynikajúci festival Montana Festival, v Kremnici Renaissance, alebo Peťo Kasák robí festival Blasphemy. Ak som na niekoho zabudol, Anima Festival bol teraz ten víkend, alebo u Žufovcov sú vlastne Orava Rockfest. Takže všetci tí ľudia, ktorí do toho dávajú kus srdca, naozaj nemá nikto sponzorov a prosím vás, podporujte nás, lebo fakt robíme to pre vás a keď už naozaj my to nebudeme robiť, tak není tu nikto, kto by to ďalší prevzal a budeme naozaj chodiť všetci len na Kandráčovcov alebo počúvať Čekyho. Takže poprosím vás, buďte takí dobrí a podporujte tieto festivály. Ďakujem pekne.
0: Tak, slovenské festivály by mali byť a nech sú a aj budú a veľmi sa teším, teda vidíme sa na Gotúme a dúfam, že o rok opäť v Rádiu FM. S Peťom Beťkom to dnes bolo aj s Eugenom Schnierom od mixu, s Rudým Rusom od mikrofónu. A záver, ako som spomínal, úplne magický, najtemnejší, aký sa dá, Šamaš a Meforáš iba od nás. Na dobrú noc. Ďakujem, Peter, super to bolo.
1: Ja ďakujem tiež, majte sa krásne a pekný večer.
0: Zostaňte zdraví, vidíme sa na festivaloch, nech sa vám darí.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s Vyháňačom diabla.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Všetko bude fajn.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať jednému z najobľúbenejších superhrdinov, Spider-Manovi.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk. Rádio FM.